האזנו לרקוויאם אופוס 5 מאת אקטור ברליוז. בהקלטה חיה משנת 1984 השתתפו מקהלת רדיו צפון גרמניה, מקהלת רדיו דרום גרמניה, מקהלת רדיו קולן והתזמורת של הרדיו של קולן. על כולם ניצח גארי ברטיני. הטנור הניו זילנדי קית' לואיס הצטרף בשירה בפרק הסנקטוס. ובזאת גם נסיים. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מאורי מרקוס שערך, עמוץ פרידמן באולפן.

אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו עם החלילן רובר לנג'וואן והפסנתרנית מרגרט קמפמאייר, שניגנו יצירה לחליל ופסנתר מאת גבריאל פורה, קטע שנכתב במקור כמבחן פרימה ויסטה, קריאה מהדף, עבור בחינות הסיום בקונסרבטואר של פריז, אבל כבר מזמן הפך לקטע מן המניין ברפרטואר. כאן כל המוזיקה, שלום וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם בשעתיים הקרובות, והנה אנחנו כבר נמשיך עם הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. נשמע את הביצוע של המוזיסיין דה לובר בניצוחו של מרק מינקובסקי. אלה מכם שבדרכים, אנסו בזהירות, ובאשר תהיו, שתהיה האזנה מענה.

זה היה הפרק הפותח מתוך הסימפוניה החמישית של פרנץ שוברט על המוזיסיין דה לובר ניצח מרק מינקובסקי. נמשיך עם המלחין האיטלקי בן המאה ה-19 פרנצ'סקו צ'ילאה, מלחין שידוע בעיקר באופרות הליריות שלו. אנחנו נשמע דווקא סונטה לצ'לו ופסנתר ברה מז'ור, יצירה שחיבר בהיותו בן 23. מנגנים שמחה חלד, צ'לו ויונתן זק בפסנתר, הנה הסונטה על שלושת פרקיה.

שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר, בסונטה לצ'לו ופסנתר ברמז'ור מאת פרנצ'סקו צ'ילאה. וכעת נשוב לצרפת בה פתחנו. הנה מינואט מתוך המוזיקה למחזה הנערה מארל מאת ג'ורג' ביזה.

התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח סג'י אוזאווה, במינואט מתוך המוזיקה למחזה הנערה מארל, מאת ביזה. עדיין עם החליל, הנה הפרק הראשון, הגרובי במיוחד, מתוך הקונצ'רטו לחליל מאת ז'אק איבר, נשמע את החלילנית קלרה אנדרדה, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח חיימה מרטין.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לחליל מאת איבר בנגינת החלילנית קלרה אנדרדה, ומיד אחריו שמענו את הפרלוד השלישי לפסנתר מאת ג'ורג' גרשווין בביצוע של הפסנתרן ג'ורג' רבול. אנחנו נמשיך עכשיו למלחינה אנריאט בוסמנס, הולנדית ממוצא יהודי שפעלה בשנות ה-30 של המאה ה-20. הנה קונצ'רטינו לפסנתר ותזמורת, יצירה משנת 1929, יצירה שהמלחינה עצמה ביצעה פעמים רבות כפסנתרנית. אנחנו נשמע את הפסנתרן רונלד בראוטיחם והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד בניצוח אד ספניארד.

קונצ'רטינו לפסנתר ותזמורת מאת אנריאט בוסמנס. שמענו את הפסנתרן רונלד בראוטיחם והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד, אד ספניארד ניצח. נסיים את השעה הזו עם המלחין בו פתחנו אותה. הנה גבריאל פורה, סונטה לצ'לו ופסנתר מספר 1 ברמינור, מתוכה נשמע את הפרק החותם. אנדריאס ברנטליד בצ'לו ובנקט פורשברג פסנתר.

הפרק השלישי מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר אחת ברמינור מאת גבריאל פורה. ניגנו אנדריאס ברנטליד בצ'לו ובנג טפורשברג בפסנתר. כאן כל המוזיקה. את המחצית השנייה של התוכנית הזו אנחנו נפתח בשלהי הברוק, ראשית התקופה הקלאסית. הנה סונטה בסול מינור מאת המלחין הנזיר פדרה אנטוניו סולר. תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה.

אליסיה דלה רוצ'ה בפסנתר, נגנה סונטה בסול מינור, מאת אנטוניו סולר. עדיין בערך באותה התקופה נעבור לגיאורג פיליפ טלמן, נשמע טריו סונטה בסול מינור, במגינתם של אנדרו מנזה, כינור, מרסל פונסל, אבוב, יפטר לינדן צ'לו וטון קופמן צ'מבלו.

זו הייתה טריו סונטה בסול מינור מאת טלמן. בביצוע השתתפו אנדרו מנזה, מרסל פונסל, יפטר לינדן וטון קופמן. ועכשיו מוצרט, יצירה מוקדמת יחסית, הנה פרק שני אנדנטינו, מתוך קונצ'רטונה לשני כינורות ותזמורת בדו מז'ור, כחל 190, פרק שהוא דואט כמו אופראי. הנה פנחס צוקרמן ויצחק פרלמן, ואיתם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה.

כנרים, יצחק פרלמן ופנחס צוקרמן. בפרק השני מתוך קונצ'רטונה לשני כינורות ותזמורת מאת מוצרט כחל 190. נגנה איתם התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של זובין מטה. ועוד דואט אחד, עכשיו דואט של קולות אנושיים, דואט הפרחים מתוך האופרה לקמה מאת דליב. שרות סבין דוויאל, סופרן, מריאן קרבסה, מצו סופרן, ואיתם תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואק זוויירות.

זו הייתה סרנדה השנייה לכינור ותזמורת מאת ז'אן סיבליוס. שמענו את אנסופי מוטר והשטאצקפל דרזדן בניצוח אנדרה פרווין. לפניה שמענו את דואט הפרחים מתוך לקמה של דליב בקולן של סבין דוויאל ומריאן קרבסה. ובאווירה הנורדית הזו אנחנו גם נסיים, הנה פרק הפינאלה מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת אדוארד גריג. אולי מוסטונן ליד הפסנתר, ואיתו התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בניצוח הרברט בלומסטט.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים ואחד במים. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים מושבתים וחובות של מיליארדים מעמידים בסכנה את ייצור התחמושת וההיערכות מול איראן. פצוע מירי בריינה הלילה, אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 6. היום יום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. כווית אומרת כי איראן שיגרה לעברה לפנות בוקר טילים וחטב"מים. בהודעת משרד ההגנה בכווית נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות לירט את האיומים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לארצות הברית. אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן, הלילה. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצע הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח בתוך כך כי טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. בדיווח נאמר כי טראמפ דן באפשרות הזאת בחשאי עם יועציו, ולדברי בכירים הוא נוטה לכך. בידיעה נאמר כי טראמפ סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר לפרק את התוכנית הגרעינית או יוביל לקריסתו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בד בבד, שר המלחמה הקסף, מעריך את פריסת הכוחות באזור. צהל בפתחו של משבר תקציבי חריף שכבר פוגע בכשירות המבצעית של הכוחות. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי בשל מחסור בחלקי חילוף הוחלט להשבית כמה גדודי טנקים ומאות רכבי המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לכשירות, מצב המקשה על ניוד לוחמים. במערכת ביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר מהימים הקרובים ייצור פגזים ופיצצות מרגמה בשל חובות של יותר מ-15 מיליארד שקלים לתעשיות הביטחוניות. באגף המודיעין, יחידות נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטרי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת תקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבאי מטריע כי הפער מגביל כבר עכשיו את היכולת לפעול בכל הגזרות ובעיקר את ההיערכות מול איראן. המתיחות ביהודה ושומרון, באל מורייר שבאזור רמאללה נהרגו אמש שני פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים והם אותרו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ומחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי זמן קצר קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים וכוחות הביטחון פיזרו את הפרת הסדר באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה לייצור אמצעי לחימה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. האלימות בחברה הערבית, בריינה שבגליל התחתון נורה גבר בן 26 ונפצע קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 סמוך לצומת מישור אדומים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והיום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין ירחה מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 33, ובאילת 40 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גורדן בר אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה ובוקר שקט. פותחים בפרק הקוואטינה, מתוך רביעת כלי הקשת בסי במול מז'ור של בטהובן, אופוס 130, מנגנת רביעת בורודין.

פרק הקוואטינה מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 130 של בטהובן פתח את השעון המוזיקלי, ניגנו חברי רביעיית בורודין. נשארים בתחילת המאה ה-19, פונים אל מנדלסון ואל הקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר בסול מינור. נשמע מתוכו שני פרקים, הראשון והשני, סלים אבוד אשכר מנגן בפסנתר עם תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שיי.

שני פרקים מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של מנדלסון, שמענו את הפסנתרן סלים אבוד אשכר עם תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, ניצח ריקרדו שאי. ומאת מוצרט, הנה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 27, סימפוניה בסול מז'ור שלו, כחל 199, הנה כאן בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית ובניצוחו של ג'פרי טייט.

התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ג'פרי טייט ישמעו פרק שני מתוך הסימפוניה מספר 27 של מוצרט. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, ממוצרט אל באך ואל הקנטטה מספר 91 שלו, ברוך אתה ישוע המשיח. נשמע דואט מתוך הקנטטה הזו, מקלטה של המקלה והתזמורת של קרן באך וניצוחו של רודולף לוץ.

דואט מתוך הקנטטה ברוך אתה ישוע המשיח, קנטטה מספר 91 של יואן סבסטיאן באך. שמענו מתוך הקלטה של המקהלה והתזמורת של קרן באך בניצוחו של רודולף לוץ. ומאת רוברט שומן נשמע מתוך היצירה פתיחה סקרצו ופינאלה אופוס 52. הנה הפתיחה מתוכה מנגינת התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של וולפגנג סבליש.

פתיחה מתוך יצירתו של רוברט שומן, פתיחה, סקרצו ופינאלה על התזמורת הממלכתית של דרזדן, ניצח וולפגנג סבליש. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו, נפנה להמלחין הרוסי אנטון רובינשטיין, נשמע קטעי בלט מתוך האופרה שלו, השד. מיכאל הולס מנצח על התזמורת הפילרמונית של סלובקיה.

מוזיקת בלט מתוך האופרה השד של אנטון רובינשטיין. על התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה ניצח מיכאל הולס. וזה הכל, שעון מוזיקלי ראשון בשבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן בכאן כל המוזיקה. את המוזיקה בחרה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. שיהיה המשך בוקר שקט ונעים, אתם מוזמנים להמשיך איתנו לשחרית המוזיקלית מיד לאחר חדשות השעה 7. נשתמע.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים הושבטו והתעשיות הביטחוניות עלולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. בריינה נורא אדם ונפצע קשה, אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר עוד התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו כרמלה מנשה, נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
7: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come.
6: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו, משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מנערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצא הומוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת את פריסת הכוחות האמריקניים באזור. בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל בלי פשרות ובלי דחיות.
8: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה. חד וחלק.
6: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סירב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
6: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, השעה 7:04. בוקר טוב ותודה שהצטרפתם לשחרית האישית. עורך השחרית הוא איתי ביינר, אני יפעת גלר באולפן, ואנחנו מתחילים עם לאו דליב. נשמע את דואט הפרחים מתוך המערכה הראשונה של האופרה לקמה. באחד מהקטעים המפורסמים ביותר בתולדות האופרה, אנו שומעים את לקמה, ביתו של כהן דת ברהמיני, והמשרתת שלה מליקה, שרות בעת שהן אוספות פרחים ליד הנהר. שרות זמרת הסופרן ג'ואן סאת'רלנד וזמרת המצו סופרן ג'יין ברבי בליווי תזמורת האופרה של מונטה קרלו.

שמענו טוקטה לנבל מאת חואקין טורינה, ניגן בנבל ניקנור סבלטה. השם ארתור סליבן מוכר לחובבי המוזיקה בעיקר מן הצירוף גילברט וסליבן.

הסירה, סיפר המלחין במכתב שכתב בעת שהייתו בחופשה באירלנד. הוא כתב, כשנסעתי בחרקרה מתלטלת, ברוח ובגשם, התגנב לראשי הפרק הפותח של הסימפוניה בשלמותו. היה לפרק זה ניחוח אירי אמיתי. סליבן תכנן לקרוא ליצירה הסימפוניה האירית, אך חשש שהשם יעמיד אותה בהשוואה לסימפוניה השלישית הסקוטית של אחד המלחינים המשפיעים עליו ביותר, פליקס מנדלסון. ואכן, רק לאחר מותו של סליבן, עשה המוציא לאור של תכליל היצירה את מה שסליבן נמנע מלעשות, והעניק לה את השם הסימפוניה האירית. נשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה במימז'ור, האירית, מאת ארתור סליבן, בנגינתה של התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול, בניצוחו של צ'רלס גרובס.

שמענו את הפרק הראשון של הסימפוניה במימז'ור האירית מאת ארתור סליבן, בנגינתה של התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוחו של צ'רלס גרובס. נעבור לליסט ונשמע את יוד ברה במול מז'ור און סוספירו, הנחה. זהו האתיוד השלישי מתוך שלושה אתיודים קונצרטיים. מנגן בפסנתר קלאודיו אראו.

קלאודיו אראו ניגן את יוד ברה במול מז'ור אנחה, און סוספירו של פרנץ ליסט. נשמע כעת מדריגל מתוך התמונה השנייה במערכה הראשונה בבלט רומאו ויוליה מאת פרוקופייב. אנדרה פרווין מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמענו את מחול הליצנים מתוך האופרה הקלה המחורה מאת סמטנה. על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ניצח אליהו ענבל. נשמע עכשיו וריאציות על I Got Rhythm מאת ג'ורג' גרשווין. מנגנים פאזיל סיי בפסנתר והתזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור.

שמענו וריאציות על I Got Rhythm מאת ג'ורג' גרשווין. ניגנו פאזיל סיי בפסנתר והתזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור. כאן מגיעה השחרית האישית אל סיומה הבוקר. תודה לאיתי ביינר על העריכה. אני, יפעת גלר, אהיה איתכם גם אחרי החדשות עם ארוחת הבוקר בעריכת הדס ראשוני. עד החדשות נשמע ככל שנספיק מתוך מיסטי, מאורפל, של ארול גרנר, בגרסתו של נגן הגיטרה, ווס מונטגומרי.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בבוקר 7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. משבר תקציבי בצה"ל, גדודי טנקים הושבתו והתעשיות הביטחוניות עדולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. טענת ראש הממשלה נתניהו שההחלטה שלא להעירו בשעות שקדמו למתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר 2 שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6:29 ואחרת ב-6:40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המאורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן, כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9:45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזוהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
7: כשים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע. כשמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו. והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות דחופות במהלך כל הלילה, ולא מעדכנים את ראש ממשלה.
6: עם זה, בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצה"ל פוגע בכשירותו המבצעית. לחטפתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבתו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי אחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה. סליחה, הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
3: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר, אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר, אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
6: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש שלושה בני אדם בתוך פחות משלוש שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מוריה שבאזור המעלה, נהרגו אמש שני פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא אבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים אל הכוח, ולוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בדרום לבנון. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
6: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, השעה 8:05. בוקר טוב למצטרפים אלינו לארוחת בוקר, בעריכת הדס ראשוני. אני יפעת גלר באולפן, ואנחנו נתחיל בסימפוניה הפשוטה, אופוס 4 של בנג'מין בריטן. נשמע את הפרק השלישי מתוכה, בביצוע התזמורת הקאמרית הנורווגית, בניצוחה של איונה בראון.

התזמורת הקאמרית הנורווגית בניצוחה של איונה בראון ניגנה את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הפשוטה של בנג'מין בריטן. יוזף ריינברגר היה מלחין, נגן עוגב ופדגוג יליד ליכטנשטיין, שחי ופעל בין השנים 1839-1901. נשמע את הפרק השלישי מתוך הסוויטה בסי מינור, אופוס 149 שלו. מנגנים בכינור מיקלה ברגמסקו, בצ'לו מרקו דלס, ובעוגב מנואל תומדה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסוויטה בסימינור של יוזף ריינברגר, מיקלה ברגמסקו, נגנה בכינור, מרקו דלס, בצ'לו ומנואל תומדן, בעוגב. אנחנו עוברים לבח. נשמע סרבנד מתוך הפרטיטה מספר 6 במימינור, 830 ברשימת יצירות בח. נשמע את הפסנתרנית רוזלין טורק בהקלטה משנת 1956.

הפסנתרנית רוזלין טורק ניגנה סרבנד מתוך הפרטיטה מספר 6 במימינור של יוהן סבסטיאן באך. נשמע עכשיו סרבנד ותוקטה מאת נינו רוטה, מלחין איטלקי בן המאה ה-20 שידוע בעיקר ביצירותיו לסרטים. מנגנת בנבל שרה אובריין.

שמענו סרבנד וטוקטה מאת נינו רוטה. סרה אובריין נגנה בנבל. נשמע עכשיו טוקטה, מספר 7 מתוך בחיאנס ברזילאירס של הייטור וילה לובוס. תנגן התזמורת הסימפונית נשוויל בניצוח קנת' שרמרהורן.

התזמורת הסימפונית נשוויל בניצוח קנת' שרמר הורן נגנה טוקטה מספר 7 מתוך בחיאנס ברזיליירס של הייטור וילה לובוס. אנחנו ממשיכים עם פרנצ'סקו ג'וזפה פוליני, מלחין, חוקר ופסנתרן איטלקי שחי ופעל בין השנים 1762 ל-1846. נשמע את הטוקטה שהיא הפרק האחרון ביצירתו נושא וריאציות וטוקטה. בפורטפיאנו מנגן קונסטנטינו מסטרופרימיאנו.

שמענו את הטוקטה, הפרק האחרון ביצירה נושא וריאציות וטוקטה, אופוס 53 של המלחין פרנצ'סקו ג'וזפה פוליני. ניגן בפורטפיאנו קונסטנטינו מסטרו פרימיאנו. נפתח את השעה השנייה של ארוחת הבוקר עם נמרוד, וריאציה מספר 9 מתוך וריאציות אניגמה מאת אדוארד אלגר. אבל נשמע אותה בעיבוד למקהלה, פריאתו של ג'ון קמרון, שבחר להצמיד למוזיקה, הכלית במקור, את המילים מתוך תפילת האשכבה הקתולית, לוקס אטרנה, אור עד. תשיר מקהלת ניו קולג' אוקספורד, בניצוח אדוארד היגינבוטום.

שמענו את נמרוד, וריאציה מספר 9, מתוך וריאציות אניגמה, מאת אדוארד אלגר, בעיבוד למקהלה, מאת ג'ון קמרון. אדוארד היגינבוטום ניצח על מקהלת ניו קולג' אוקספורד. נשמע עכשיו את פרק הנושא ווריאציות, הפרק הרביעי, מתוך הסוויט המספר 4 של צ'ייקובסקי, מוצרטיאנה. סוויטה שכתב כמחווה למוצרט במלאת 100 שנים לאופרה דון ג'ובאני. תזמורת פילהרמוניה החדשה מנגנת בניצוחו של אנטול דוראטי.

תזמורת פילרמוניה החדשה בניצוח אנטול דורטי נגנה את פרק הנושא ווריאציות, הפרק הרביעי מתוך מוצרטיאנה, סוויטה מספר 4 של צ'ייקובסקי. ועכשיו לפרק נושא ווריאציות של מוצרט. נשמע את הפרק השני מתוך הסונטה לכינור בסול מז'ור, כחל 379. בכינור מנגנת אלינה איברגימובה ובפסנתר סדריק טיברגן.

הכנרת אלינה איבראגימובה והפסנתרן סדריק טיברגן ניגנו את פרק הנושא ווריאציות, הפרק השני, מתוך הסונטה לכינור בסול מז'ור, כחל 379 של מוצרט. נשמע עכשיו פרלוד נושא ווריאציות מאת ג'ואקינו רוסיני. שטפן בלונק מנגן בקרן טבעית, וריקו פוקודה מנגנת בפורטה פיאנו.

פרלוד נושא ווריאציות מאת רוסיני. שטפן בלונק ניגן בקרן טבעית, וריקו פוקודה ניגנה בפורטפיאנו. עכשיו נושא ווריאציות מאת יוהנס ברמס, מתוך שישייה מספר אחת, בגרסה לפסנתר. מנגן הפסנתרן אלפרד ברנדל.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ניגן נושא ווריאציות מתוך שישייה מספר אחת של ברמס בגרסה לפסנתר. אנחנו ניפרד בעוד כמה דקות, אבל אתם מוזמנים להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה. אחריי תהיה כאן אילנה השכל עם היצירות הגדולות, ומהערב בשעה 7 נשדר אליכם מגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר בתל אביב. מעורכת ארוחת הבוקר הדס ראשוני וממני יפעת גלר, תודה שהאזנתם והמשך יום נהדר. נסיים את ארוחת הבוקר עם וריאציות על שיר ילדים מאת רחל גלעין, בביצוע רביעת קרמל.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה השכל, ובתוכנית יצירות מאת מוצרט, סמטנה ומאלר. נפתח באחת הנעימות המפורסמות ביותר בתולדות המוזיקה, הסרנדה מספר 13 בסול מז'ור מאת מוצרט, המכונה מוזיקת לילה זעירה. נשמע ביצוע בכלי התקופה של נגני הקונסרט דה נסיון בהובלתו של ז'ורדי סבל.

מוזיקה לילה זעירה, הסרנדה מספר 13 בסול מז'ור מאת מוצרט, 525 ברשימת כחל. ג'ורדי סבל ניצח על נגני הקונסר דה נסיון. נעבור עכשיו לשלישיית הפסנתר בסול מינור של בג'יך סמטנה, מספר 15 ברשימת יצירותיו. יצירה אישית וקודרת שסמטנה חיבר ב-1855, מתוך האבל על מותה ממחלת השנית של ביתו הבכורה בג'ישקה, כשהיא רק בת 4. שלושה פרקים בשלישייה, אנחנו נשמע אותם בנגינת חברי שלישיית יובל.

שלישיית הפסנתר בסול מינור מאת סמטנה אופוס 15, שמענו בנגינת חברי שלישיית יובל. וליצירה המרכזית בתוכנית היום, הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר. על הסימפוניה הזאת ראוי להתחיל לספר דווקא מהפרק הרביעי והאחרון שלה. השיר החיים השמימיים מתוך אסופת פיוטי העם קרן הפלא של הנער שמאלר אהב במיוחד. השיר מתאר את נפלאות גן העדן על שפע התענוגות החושניים והארציים שבו הקדושים הנוצרים, האורחים קירה והמלאכים והמוזיקה השמימית הממלאה את הגן. מאלר חיבר את הלחן השיר ב-1892, 7 שנים לפני שחיבר את יתר פרקי הסימפוניה הרביעית. הוא מופיע בה כאמור בתור הפרק האחרון, אבל למעשה גם 3 הפרקים הקודמים לא מבוססים על החומרים ששאב מהשיר. התוצאה היא סימפוניה שבהשוואה לסימפוניות האחרות של מאלר היא צנועה בממדיה, גם באורך וגם בתזמור. אופייה תמים, נינוח ופסטורלי, לפחות למראית עין, אם כי כדרכו של מאלר גם התמימות ספוגה באירוניה, ומתחת לפני השטח תמונים הכאב ואימת המוות, תחנות בלתי נמנעות בדרך אל השלווה השמימית. האם היא אפשרית? מדומיינת? את הסימפוניה הרביעית בסול מז'ור מאת גוסטב מאלר נשמע בנגינת התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לורין מאזל, עם זמרת הסופרן קטלין באטל שמצטרפת בפרק האחרון ומבטאת את נקודת המבט הילדית התמימה. יש המבקרים את הגישה של מאזל היצירה, התזמורת מרוכחת מדי, זורמת באלגנטיות להשלמה ומבטאת פחות מדי את הכאב והאירוניה של מאלר. נשמע אם כן את התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לורין מאזל, לורין מאזל עם הזמרת, זמרת הסופרן קטלין באטל שמצטרפת בפרק האחרון. הסימפוניה הרביעית של מאלר.

הסימפוניה הרביעית של גוסטב מאלר, שמענו את התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לורין מאזל עם זמרת הסופרן קאת'לין באטל בפרק הרביעי והאחרון החיים השמימיים. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה השכל. אנחנו מודים לכם על ההזנה ומזמינים אתכם להישאר איתנו גם אחרי חדשות השעה 12 לקונצרט מיוחד לקראת התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ששלב הגמר שלה ייפתח הערב בשבע. ובזמן שנותר לנו עד לחדשות, נשמע תחילה בקולה של הסופרן קאת'לין באטל, שני שירים של מוצרט בליווי הפסנתרן ג'יימס לוין.

הסופרן קאטלין בטלבי, שני שירים של מוצרט בליווי הפסנתרן ג'יימס לוואי. חדשות 12 בעוד כ3 דקות.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ביקורת חריפה באופוזיציה על ראש הממשלה בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר חלפו יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה בטרם שוחח נתניהו בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל. המשטרה עצרה לחקירה 16 מתושבי יבניאל לחשודים במעורבות בנישואי קטינים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון, דומה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר, רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקור אביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מעירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו, דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר ועדכן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהור והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
8: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, שהצהרות שלנו עושות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים
9: מתקשים. אז מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
8: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
6: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאי מול יגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
7: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11
4: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
6: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו, כאן כל המוזיקה.
12: כאן כל המוזיקה, שעה 12:04 דקות, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לקונצרט מיוחד לקראת התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ששלב הגמר שלה ייפתח הערב בשעה 7. כל שלבי גמר התחרות יועברו בשידור חי כאן אצלנו בכל המוזיקה. את התוכנית ערך אביעד שטיר, באולפן הפעם אילנה השכל, ובשעתיים הקרובות תוכלו לשמוע ארבעה קונצ'רטי לפסנתר שהוקלטו בשלב הגמר של תחרות רובינשטיין הקודמת ב-29 וב-30 במרץ 2023. נשמע את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר מאת ליסט, הקונצ'רטו השלישי של פרוקופייב, הקונצ'רטו השני של ברטוק, ואת הקונצ'רטו הראשון של צ'ייקובסקי. את המתחרים בשלב הגמר בתחרות הקודמת ליוותה התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי, ובראש חבר השופטים עמד אריה ורדי. עם השופטים נמנו בין השאר תייסיר אליאס, אסף זוהר, רוברט לוין ואמיל נאומוף. נפתח בביצוע שזכה במקום השלישי בתחרות, הקונצ'רטו הראשון של ליסט, בנגינתה של יוקינה קורוקי מיפן. ליסט עבד על הקונצ'רטו לסירוגין החל משנת 1830, אבל חיבורו נשלם רק כעבור רבע מאה ב-1855. כיום הוא אחת מיצירותיו הידועות ביותר של ליסט, ואחד הקונצ'רטי האהובים ביותר ברפרטואר. נשמע אותו כאמור בנגינתה של יוקינה קורוקי.

יוקין קורוקין הגנה את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר במי במול מז'ור מאת ליסט, בהקלטה משלב הגמר של תחרות רובינשטיין הקודמת בשנת 2023. הביצוע הזה זיכה אותה במקום השלישי בתחרות. יואל לוי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, ושופטים בתחרות אגב הייתה ינינה פיאלקובסקה, שנגנה את ביצוע הבכורה של הקונצ'רטו השלישי של ליסט, שהתגלה מחדש ושוחזר רק ב-1989. נמשיך ונשמע עכשיו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של סרגי פרוקופייב, בנגינתו של הפסנתרן הגיאורגי, גיאורגי גיגשווילי, שזכה במקום השני בתחרות. פרוקופייב השלים את חיבור הקונצ'רטו ב-1921, וביצע בעצמו את תפקיד הסולו בהופעת הבכורה באותה שנה בשיקגו. הקונצ'רטו הווירטואוזי הזה, ובמיוחד הפרק השלישי, התובעני והרהבתני, הוא אתגר טכני ומוזיקלי גם לטובי הפסנתרנים. גיאורגי גיגשווילי.

חייבים לכם התנצלות, נאלצנו להשמיע רק שני פרקים, את הפרק השני והשלישי מתוך הקונצ'רטו השלישי לפסנתר בדו מז'ור של פרוקופייב, בנגינתו של גיאורגי גיגשווילי, זוכה המקום השני בתחרות רובינשטיין שהייתה ב-2023, ובתחרות הוא ניגן כמובן את כל הקונצ'רטו, על התזמורת הפילרמונית הישראלית ניצח יואל לוי. ולפני שנשמע את הביצוע שזכה בפרס הראשון, נשמע יצירה נוספת משלב הגמר הזה. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של בארטוק, בנגינתו של אלברטו פרו מאיטליה, שזכה בפרס הגמר בתחרות. זהו כנראה הקונצ'רטו הנגיש ביותר מן הקונצ'רטי של בארטוק, גם הוא כמו הקונצ'רטו של פרוקופייב ששמענו זה עתה, ידוע כאחת היצירות המאתגרות והווירטואוזיות ביותר בכל הרפרטואר, ואינו מבוצע על במותינו לעתים קרובות מדי. הנה כאמור אלברטו פרו.

הפסנתרן האיטלקי אלברטו פרו הפלי לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר של בארטוק עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי בהקלטה משלב הגמר של תחרות רובינשטיין הקודמת 2023 בהיכל התרבות בתל אביב. לסיום התוכנית שלנו היום נשמע את הקונצ'רטו שביצע הזוכה בתחרות, הפסנתרן הקנדי קווין צ'ן, שהיה אז רק בן 18. הוא בחר לבצע את הקונצ'רטו הראשון של צ'ייקובסקי מפסגות ספרות הקונצ'רטו הרומנטי. צ'ן עצמו, אגב, גם מלחין פורה וחיבר בעצמו קונצ'רטו מרשים לפסנתר. הנה איפה הביצוע שזיכה אותו במקום הראשון בתחרות.

קווין צ'ן ניגן את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי בהקלטה משלב הגמר של תחרות רובינשטיין הבינלאומית שהייתה בהיכל התרבות בתל אביב ב-2023 ובה כאמור זכה במקום הראשון. יואל לוי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה שהייתם איתנו. ערך אביעד שטיר באולפן אילנה השכל. המשך האזנה נעימה לכאן כל המוזיקה.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובכאן בוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תבואי לכם.
5: סקרצו. תזמור את הקונצרט חבאו המלכותית, מנצח על כולם, ג'ורג' סל. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע, איתכם באולפן, איילה אשרוב, ואיזה שבוע זה היה, הסתיים לו החופש הגדול, התחילה שנת הלימודים, ילדים נרגשים, נכנסים לכיתה עם ילקוט חדש, עם חברים חדשים, והקיץ כאילו הסתיים בתזמון מושלם. עם סיומו של החופש הגדול, אז ההורים מתמלאים רגע באוויר, מתיישבים ונושמים עמוק, מוזיקה טובה של סתיו, לאט לאט. כדאי להקשיב למנגינה הזאת, לדיאלוג הזה בין הנבל והקלרנית של אנה סגל, שכתבה רחל טליטמן בנבל, ז'אן מרק פסר בקלרנית.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית, עם איילה אשרוב.
1: תודה שהצטרפתם אלינו, אם רק עכשיו הצטרפתם, ולמי שנשאר, תודה, אנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה שאין בה רמז לפסנתר, כי היום בשעה 19:00 יתחיל שלב הגמר בתחרות רובינשטיין, ואנחנו נעביר אותו בשידור חי, והתלוו אליו גם שידורים מחר וגם ביום שבת, וכמובן הגמר בשבוע הבא. אנחנו כאן וכאן כל המוזיקה ביחד איתכם ועם התחרות, ובינתיים מיתרים. Thank you.

שעה שנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה, מיתרים והרבה, לא רק כלי קשת, גם גיטרה חמישיית, גיטרה מספר 7 של בוקריני. הפרק הראשון עם ג'וליאן ברים ורביעיית קרמונה. אפילו פרנק סינטרה שר את השיר המופלא הזה של סטיבן סונדהיים, גם המילים, גם המנגינה שלו מתוך המחזמר שלו, מוזיקת לילה זהירה, שהוא עלה בשנת 1973, שיר עם אירוניה על החיים הרומנטיים, שהתזמון בהם תמיד גרוע. כך שרה במחזמר הדמות דזירה ארמספלד. וכאן נשפני לונדון.

לואיז פרנק ביצירה שתמיד מזכירה לי דהירה של סוסים. תשיעייה במי במול, פרק שלישי, הסקרצו, לא סתם דהירה, ריקוד. האנסמבלה קאמרי מינרווה עם קווין ג'רלדי שניצח. לפני זה הכניסו את הליצנים, Send in the Clowns של סטיבן סונדהיים עם נשפני לונדון. כאמור, אנחנו מתחילים לשמוע הרבה פסנתר החל מהערב בשבע עם שידורים ישירים של כאן כל המוזיקה מהקונצרטים שמעבירים את שלב הגמר של התחרות, פסנתרנים שמתרגשים וסביבם כולנו נגנים שתומכים בהם, מנגנים איתם. הדופק בהחלט יהיה מואץ, ואני כאן בסיאסטה הזאת מנסה כמה שפחות פסנתר, כמה שיותר כלים אחרים, לנקות את האוזן ושיהיה למה לחכות.

פאול בן חיים משאיר אותנו כאן בארץ ישראל בשנת הכתיבה 1952, יצירה שמשלבת בין מסורת קלאסית אירופאית לבין מקצבים ואווירה מזרחית ים תיכונית. החליל הוא של נועם בוכמן, והחברים שנגנו ביחד איתו, נגני הקשת, חברי הרביעייה הישראלית. לפני זה, רחוק מכאן, דבוז'ק, סרנדה למיתרים, הפרק השלישי מתוכה, עם תזמורת הקאמרית אורפאוס. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, קצת אחרי השעה 3:30, ואנחנו לאט מתקרבים גם לסופה של הסיאסטה הזאת, שלוקחת אותנו אל סוף השבוע, עם סוויטה ספרדית, באווירה ספרדית של אלבניס.

שתי יצירות לתזמורת שונות מאוד זו מזו, באווירה, בתרבות. זה היה דיליוס, הפרק השני או הקטע השני מתוך שני קטעים לתזמורת קטנה, ליל קיץ על הנהר, כך זה נקרא, אוהן ארוול היוז, עם הקמרטה של ווילס, ולפני זה האווירה הספרדית של אלבניס, הפרק השלישי מתוך הסוויטה הספרדית, תזמורת פילהרמוניה החדשה עם רפאל ברובק דה בורגוס, שגם איבד וגם ניצח. זוהי כבר מוזיקת לילה זהירה, על היצירה הזאת נאמר כבר הכל. מה שלא נאמר זה המתח הגדול שמחכה לכל הפסנתרנים שיעלו ויבואו ויתחרו בשלבי הגמר של התחרות, תחרות רובינשטיין שאנחנו מתחילים בשידורים היום בשבע בערב, כמו מתאבק שעולה לזירה, הקהל מריע והוא שם לבדו מול הפסנתר, עטוף לא במגבת, כי אם בתזמורת, תזמורות ונגנים, קאמרים מעולים, שבאים ככה לא רק לנגן איתו ביחד, גם לתת כתף, לתמוך ולהיות שם מוזיקלית ורגשית.

כמעט הכי רחוק מפסנתרן, גיטריסט, ולא אחד אלא שניים, ג'וליאן ברים וג'ון ויליאמס, ניגנו בגיטרות, כל אחד גיטרה. דפאיה מתוך האופרה שלו החיים הקצרים, מחול ספרדי מספר אחת. לפני זה שמענו את מוצרט מתוך מוזיקת לילה זהירה, פרק הרביעי, תזמורת פילרמוניה החדשה עם אוטו, קרמפרר שניצח. אנחנו כמעט בסופה של הסיאסטה המוזיקלית ליום חמישי זה, ועם כל ההתרגשות שיש כאן במסדרונות לקראת השידורים החיים שיעברו אלינו מתחרות רובינשטיין, אנחנו אומרים שזה הכל בגלל המוזיקה, האהבה למוזיקה.

0: הזוכים בקלות של ג'ופלין, כך נקרא הקטע הזה, רביעיית הסקסופונים האיטלקית, והשם הזה אומר את הכל לקראת התחרויות, שלב הגמר שמתחיל היום בשידורים חיים בשבע, אנחנו נהיה איתכם. לפני זה לנון ומקרטני, Because עם הקינג סינגרס, תזמור את הטיילת של סינסינטי, אריך קונצל הוא זה שניצח, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, סוף שבוע שקט, עם מזג אוויר מושלם. ואני אהיה איתכם כאן מחר בשתיים משלב הגמר בצהריים. הנה אמיר לקח אביבי. היי אמיר, להתראות.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית, עם איילה אשרוף.
1: תודה שהצטרפתם אלינו, אם רק עכשיו הצטרפתם, ולמי שנשאר, תודה, אנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה שאין בה רמז לפסנתר, כי היום בשעה 19:00 יתחיל שלב הגמר בתחרות רובינשטיין, ואנחנו נעביר אותו בשידור חי, והתלוו אליו גם שידורים מחר, וגם ביום שבת, וכמובן הגמר בשבוע הבא. אנחנו כאן, וכאן כל המוזיקה, ביחד איתכם ועם התחרות, ובינתיים מיתרים. Thank you.

שעה שנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה, מיתרים והרבה, לא רק כלי קשת, גם גיטרה חמישיית, גיטרה מספר 7 של בוקריני. הפרק הראשון עם ג'וליאן ברים ורביעיית קרמונה. אפילו פרנק סינטרה שר את השיר המופלא הזה של סטיבן סונדהיים, גם המילים, גם המנגינה שלו מתוך המחזמר שלו, מוזיקת לילה זהירה, שהוא עלה בשנת 1973, שיר עם אירוניה על החיים הרומנטיים, שהתזמון בהם תמיד גרוע. כך שרה במחזמר הדמות דזירה ארמספלד. וכאן, נשפני לונדון.

לואיז פרנק ביצירה שתמיד מזכירה לי דהירה של סוסים. תשיעייה במי במול, פרק שלישי, הסקרצו, לא סתם דהירה, ריקוד. האנסמבלה קאמרי מינרווה עם קווין ג'רלדי שניצח. לפני זה הכניסו את הליצנים, Send in the Clowns של סטיבן סונדהיים עם נשפני לונדון. כאמור, אנחנו מתחילים לשמוע הרבה פסנתר החל מהערב בשבע עם שידורים ישירים של כאן כל המוזיקה מהקונצרטים שמעבירים את שלב הגמר של התחרות, פסנתרנים שמתרגשים וסביבם כולנו נגנים שתומכים בהם, מנגנים איתם. הדופק בהחלט יהיה מואץ, ואני כאן בסיאסטה הזאת מנסה כמה שפחות סנטר, כמה שיותר כלים אחרים לנקות את האוזן ושיהיה למה לחכות.

פאול בן חיים משאיר אותנו כאן בארץ ישראל בשנת הכתיבה 1952, יצירה שמשלבת בין מסורת קלאסית אירופאית לבין מקצבים ואווירה מזרחית ים תיכונית. החליל הוא של נועם בוכמן, והחברים שנגנו ביחד איתו, נגני הקשת, חברי הרביעייה הישראלית. לפני זה, רחוק מכאן, דבוז'ק, סרנדה למיתרים, הפרק השלישי מתוכה, עם תזמורת הקאמרית אורפאוס. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, קצת אחרי השעה 3:30, ואנחנו לאט מתקרבים גם לסופה של הסיאסטה הזאת, שלוקחת אותנו אל סוף השבוע, עם סוויטה ספרדית, באווירה ספרדית של אלבניס.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

כאן כל המוזיקה, האות מבשר, אנחנו מכאן לשם, שעתיים של מוזיקה לדרכים, לנסיעות, אולי קצת פחות להליכות מהחום הזה. אנחנו בכל אופן נהיה כאן עד השעה 6 עם הרבה מוזיקה יפה, שמחים שאתם איתנו.

אני אמיר לקח אביב, איתכם מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. שמח מאוד להיות איתכם, שתהיה לנו האזנה טובה ונסיעה טובה ובטוחה.

השבוע, אם יש מישהו שפספס, התחילה שנת הלימודים בבתי הספר וגם בגנים, תלמידים ותלמידות, מורים ומורות, הורים, אני מאחל לכם שנת לימודים טובה, שתרחיב את הדעת, שתגלה דברים חדשים וגם שתהיה כיפית, זו גם אפשרות. אז הפעם אנחנו נהיה עם מחווה לחזרה ללימודים, עם מלחינים הורים ומלחינים תלמידים מתקופות שונות וממקומות שונים, אנחנו מיד מתחילים. אז ממש תכף נגיע למורה ולתלמידים הראשונים שלנו, אבל בואו נפתח בקטע שמוקדש לילדים שמתחילים השבוע עוד שלב במסע, וכדי לצעוד בו, הנה מרש ילדים יפה במיוחד, של המלחין פרסי גריינג'ר, Over the Hills and Far Away, מעבר לגבעות והרחק הרחק. מנגן את התזמורת הסימפונית של סידני, מנצח ג'ון הופקינס.

Over the Hills and Far Away. מרש ילדים של פרסי גריינג'ר, ג'ון הופקינס, ניצח על התזמורת הסימפונית של סידני, בפתח המחווה שלנו לחזרה ללימודים. ועם החזרה ללימודים, אנחנו הפעם עם מורים ותלמידים, כולם מלחינים וכשרים. נפתח עם מלחין שאנחנו מכירים בעיקר כאויב של מוצרט, אנטוניו סליירי. אבל מעבר לכותרת הדי שגויה הזו, עומד מלחין מוכשר מאוד, אחד החשובים ביותר בווינה של סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. סליירי גם היה מורה שחינך עשרות מלחינים, חלקם מוכרים מאוד, ואנחנו נפגוש בקרוב שניים מהתלמידים שלו, אבל זכות הדיבור קודם כל למורה. אנחנו נשמע אריה מתוך המערכה השלישית באופרה של סליירי, היריד בוונציה. זמרת הסופרן צ'צ'יליה ברטולי שרה עם תזמורת עידן הנאורות. מנצח אדם פישר.

אריה מתוך האופרה היריד בוונציה של אנטוניו סליירי, עם זמרת הסופרן צ'צ'יליה ברטולי, נגנה תזמורת עידן הנאורות בניצוחו של אדם פישר. וכמובטח, אנחנו עוברים מהמורה סליירי אל שניים מתלמידיו, שנעשו שניים מהמלחינים הכי חשובים של המאה ה-19. הראשון מהם הוא פרנץ שוברט, וינאי מלידה שחי כל חייו בעיר הזו, ובה גם למד אצל סליירי. אנחנו נשמע פרק קאמרי מתוך יצירה מפורסמת מאוד שלו, רביעת המוות והעלמה, רביעה מספר 14 של פרנץ שוברט, את פרק הפרסטו, פרק הסיום מתוך הרביעה הזו, מנגנת רביעת מלוס, הקלטה מ-1989.

איזה סיום. שמענו את רביעיית מלוס בפרק הרביעי והאחרון מתוך רביעיית כלי הקשת דויטש 810 של שוברט, המוות והאלמה. ולעוד תלמיד בכיתתו של סליירי, זהו פרנץ ליסט. הוא הגיע לוינה כשהיה בן 9 בלבד, אבל לא היסס לפנות אל המורים הטובים ביותר בעיר לפסנתר ולהלחנה. אצל סליירי הוא קיבל שיעורים פרטיים, והמורה הזקן התרשם מהרעיונות הנועזים ויכולות האלתור הגבוהות של ליסט הצעיר. אז מעט ליסט, הנה שניים מתוך האתיודים הטרנסצנדנטליים שלו, היצירות הקשות ביותר שחיבר לפסנתר. נשמע את אור תעתועים וחיזיון כאן בנגינתו של הפסנתרן אמיר כץ.

אור תעתועים וחיזיון, שניים מתוך האתיודים הטרנסצנדנטליים של פרנץ ליסט, מפסנתר ניגן אמיר כץ. כאן כל המוזיקה, אנחנו מכאן לשם. אחרי הפלא הפסנתרני הזה, זה זמן טוב להזכיר שהערב בשעה 7 נפתח את שידורי קונצרטי הגמר של התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, קונצרטים שישודרו במלואם כאן אצלנו, וגם בכאן בוקס וגם בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לחגיגת הפסנתר הזו של תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. בינתיים אנחנו מכאן לשם, הפעם עם מורים ותלמידים מלחינים לכבוד תחילתה של שנת הלימודים בבתי הספר, ואנחנו עכשיו מדלגים אל ונציה של תחילת המאה ה-17. המלחין הבכיר ביותר שם באותן שנים היה קלאודיו מונטברדי, המלחין הראשי של כנסיית סן מרקו. במסגרת התפקיד הזה הוא גם חינך ולימד לא מעט מהמלחינים הוונציאנים הצעירים. אז הנה, נשמע מתוך האוסף הגדול של יצירות קודש מאת מונטברדי, חורש מוסרי ורוחני, הנה, על פי תהילים קי"ז, לאודטה דומינום, הללו את אדוני, על חברי הסיקסטין, מנצח הרי קריסטופרס.

לאודת דומינום, הללו את אדוני מתוך חורש מוסרי ורוחני של קלאודיו מונטוורדי. הרי קריסטופרס ניצח על חברי הסיקסטין. וממונטוורדי אנחנו פונים לאחד הבולטים בתלמידים שלו, מי ששימש סגן שלו בכנסיית סן מרקו שבוונציה, זהו פרנצ'סקו קוואלי. הוא נודע בעיקר בזכות האופרות היפהפיות שחיבר, אנחנו אולי נמצא בהמשך הזדמנות להשמיע מהן, אבל הפעם נשמע דווקא קטע כלי שלו, סונטה לשלושה, כאן בנגינת חברי אנסמבל לה פניצ'ה, בהובלתו של ז'אן טוברי.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובכאן בוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו מכאן לשם, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשארים עדיין באיטליה שבה היינו לפני מקבץ הפרסומות, ואנחנו נשמע את איטליה הפעם במבט מבחוץ של איש צעיר שהגיע לטיול ממושך בארץ המגף, זהו פליקס מנדלסון, ואנחנו נשמע את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית, הסימפוניה האיטלקית שלו, על תזמורת המאה ה-18 מנצח פרנץ בריכן.

תזמורת ה-118 בניצוחו של פרנץ ברכן נגנה את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית, הסימפוניה האיטלקית של פליקס מנדלסון. ועוד קטע אחד מאיטליה, בסגנון אחר, נשמע מתוך אלבום שאני מאוד אוהב, כבר השמעתי ממנו כמה רצועות בתוכנית הזו, למלודיה סגרטה, המלודיה הנסתרת, אלבום סולו של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו. תוך האלבום הזה נשמע את הקטע חמקמק, אינה פרבילה.

ג'ובאני פלומבו, בקטע המקורי, חמקמק, כך הוא נקרא, פלומבו ניגן בגיטרה קלאסית. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו הפעם עם תוכנית מיוחדת לכבוד תחילתה של שנת הלימודים, בבתי הספר וגם בגנים, מלווים אותנו הפעם מורים ותלמידים, מלחינים ומלחינות מתקופות שונות, ואנחנו פונים עכשיו לתחילת המאה ה-20, ולאחת המורות האגדיות להלחנה של כל הזמנים, זוהי נדיה בולנג'ה. מלחינים מכל העולם עלו עליה לרגל לפריז, כדי ללמוד ממנה על מוזיקה, על אומנות. המוזיקה של בולנג'ה עצמה פחות מוכרת, אפילו בהשוואה למוזיקה של אחותה לילי. אז הנה ההזדמנות שלנו. נשמע שלושה קטעים קצרים לצ'לו ופסנתר של נדיה בולנג'ה, מנגנים ויקטור ז'וליאן לפרייר בצ'לו, ותאו פושנרה בפסנתר.

שלושה קטעים קצרים לצ'לו ופסנתר של נדיה בולנג'ה, עם הצ'לו של ויקטור ז'וליאן לפרייר, ניגן בפסנתר תיאור פו שנרה. אז קשה, קשה לבחור מבין המוני המלחינים שלמדו אצל בולנג'ה לאורך המאה ה-20. בחרתי לנו הפעם שניים שהגיעו מיבשת אמריקה, כל אחד מקצה אחר שלה. אסטור פיאצולה עשה את כל הדרך מארגנטינה לפריז מתחילת שנות ה-50 כדי להשתלם אצלה. היא עודדה אותו להתמקד בתחום המוזיקלי שבו הוא מתמחה, הטנגו. אז אנחנו נשמע מתוך יצירה של אסטור פיאצולה שמוקדשת לטנגו וליתר דיוק להיסטוריה של הטנגו, ככה קוראים ליצירה הזו מאמצע שנות ה-80, כל אחד מהפרקים שלה מתאר שלב אחר בהתפתחות הריקוד הארגנטיני הזה, שעבר בין מרחבים שונים ונשמע באזורים שונים בתוך בואנוס איירס. אנחנו נשמע את הפרק המפורסם ביותר מתוך היצירה, בית קפה בשנת 1930, כאן בגרסה לחליל ונבל, מנגינתם של ז'וליאן בודימה בחליל ומרי פייר לנגלמה בנבל.

קפה 1930, פרק מתוך יצירתו של אסטור פיאצולה, היסטוריה של טנגו. ז'וליאן בודימה וחליל, נגיינים מרי פייר לנגלמה בנבל. ולעוד תלמיד של נדיה בולנג'ה, הפעם מאמריקה הצפונית, אירון קופלנד הגיע אל המורה הנערצת כשהוא בן 21, ובילה כמה שנים מופלאות בפריז, שפתחו אותו לעולמות צליליים חדשים. בסוף הלימודים ובהצעתה של בולנג'ה, קופלנד קיבל החלטה להעמיק דווקא במוזיקה של מולדתו, ארצות הברית. שורה של יצירות נולדו מתוך ההחלטה הזו, אחת המפורסמות בהן היא העיבודים הגאוניים של קופלנד לכמה שירי עם מארצות הברית, הוא איגד וקיבץ אותם באוספים שלהם קרא שירים אמריקאים ישנים. אנחנו נשמע את הקובץ הראשון של השירים האלה, מגרסה מיוחדת למקהלה ולתזמורת. הנה כאן עם הסולן, זמר הבריטון דון בקר, ואיתו המקהלה המורמונית והתזמורת הסימפונית של יוטה, מנצח מייקל טילסון תומאס.

0: I bought me a cat. השיר האחרון בקובץ הראשון של שירים אמריקאים ישנים בעיבוד הכל כך יפה הזה של אירון קופלנד. שמענו גרסה מיוחדת למקהלה ותזמורת עם המקהלה המורמונית והתזמורת הסימפונית של יוטה. על שתיהן ניצח מייקל טילסון תומאס. נצא להפסקת פרסומת קצרה. מיד אחריה נמשיך עם מוזיקה מאת מורים ותלמידים.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, ואני מסודר.
5: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן ומכאן לשם עם מוזיקה של מורים ותלמידים לכבוד תחילתה של שנת הלימודים. בדקות האחרונות שנשארו לנו נהיה ברוסיה של המאה ה-19. המייסד של הקונסרבטוריון הראשון ברוסיה, קונסרבטוריון סנט פטרסבורג, היה הפסנתרן והמלחין אנטון רובינשטיין. המוזיקה היפה שלו קצת נחבט מאחורי מוזיקה של מלחינים כמו רימסקי קורסקוב, מוסורסקי ובורודין. אז אנחנו נשמע עכשיו קטע קצר שלו, לכלי שלו עצמו, הפסנתר נוקטון בסול במול מז'ור, הראשון באופוס 28 על פסנתר סטיינווי מהשנה 1875, מנגן ברט ון אורט.

בארט ון אורט ניגן את הנוקטורן בסול במול מז'ור של אנטון רובינשטיין. ונפנה לתלמיד הכי מפורסם של רובינשטיין בקונסרבטוריון של סנט פטרסבורג, למעשה סטודנט במחזור הראשון של הקונסרבטוריון, פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. נשמע ממנו פרק קאמרי קצר, הפרק השני ברביעיית כלי הקשת מספר 3, אופוס 30 שלו, מנגן את רביעיית בורודין.

פרק שני מתוך רביעת כלי הקשת מספר 3 של צ'ייקובסקי נגנה רביעת בורודין. נסיים את רצף המורים והתלמידים באחד מתלמידיו של צ'ייקובסקי בקונסרבטוריון מוסקבה. זהו יואל אנגל, ממייסדי המוזיקה האומנותית היהודית ברוסיה של סוף המאה ה-19. נשמע את אחד הקטעים המפורסמים שלו, מפני מה, הניגון שפותח את המוזיקה הבימתית למחזה הדיבוק. על התזמורת הקאמרית היהודית של מינכן, מנצח דניאל גרוסמן.

כך נפתח את המוזיקה למחזה הדיבוק, פריטו של יואל אנגל, שמתבסס כמובן על מוזיקה עממית במוזיקה שלו למחזה הזה. התזמורת הקאמרית היהודית של מינכן נגנה בניצוחו של דניאל גרוסמן. וזה הכל, הגענו מכאן לשם, למרות הכל, תודה רבה שהייתם איתי, אני אמיר לקח אביבי נפרד מכם, נזכיר שבשעה 7 היום נפתח את שידורי תחרות רובינשטיין כאן אצלנו, עם שלבי הגמר של התחרות, ימים קדושים ועמוסים במוזיקה צפויים לנו. אתם ממש מוזמנים להיות איתנו בחוויה המוזיקלית הזו. אנחנו מסיימים עם שופן היומי, והפעם עם ארתור רובינשטיין, שלוקח אותנו לסוף השעה עם המזורקה במי מינור, מתוך אופוס 17. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח במרש הניצחון מתוך הקנטטה קרקטקוס מאת אלגר. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול, מנצח צ'רלס גרוס.

פתחנו את התוכנית במרש הניצחון מתוך הקנטטה קרקטקוס מאת אלגר. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול בניצוחו של צ'רלס גרובס. נעבור עכשיו לפרק השלישי, סקרצו מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת ובר. תנגן התזמורת הקאמרית על שם קארל פיליפ אימנואל באך, מנצח הרטמוט הנשן.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 1 מאת ובר. נגנה התזמורת הקאמרית על שם קארל פיליפ אמנואל באך, ניצח הרטמוט הנשן. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לנבל בלה מז'ור מאת דיטרסדורף. תנגן בנבל מריסה רובלס עם האקדמיה של סנט מרטין, מנצחת איונה בראון.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לנבל בלה מז'ור מאת דיטרסדורף. נגנה בנבל מריסה רובלס עם האקדמיה של סנט מרטין, ניצחה איונה בראון. נעבור עכשיו לקטע לתזמורת, פרסטו ברה מז'ור מאת סיבליוס. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג, מנצח נמי ארווי.

זה היה קטע לתזמורת פרסטו ברמז'ור מאת סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של יטבורג, ניצח נמי ארווי. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לקלרינט במי במול מז'ור מאת קרומר. תנגן בקלרינט אמה ג'ונסון עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית, מנצח גינטר הרביג.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לקלרינט במי במול מז'ור מאת קרומר. נגנה בקלרינט אמה ג'ונסון עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של גינטר הרביג. נשמע עכשיו נושאים וריאציות מתוך רביעה לכלי נשיפה מספר 6 מאת רוסיני. ינגנו חברי האנסמבל וינה ברלין.

שמענו נושאים וריאציות מתוך הרביעייה לכלי נשיפה מספר 6 מטרוסיני. ניגנו חברי האנסמבל וינה ברלין. נעבור עכשיו למינואט, מתוך דיברטימנטו מספר 11 מאת מוצרט, 251 ברשימת כחל. נשמע את התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח קלאודיו אבאדו.

מינואט, מתוך הדיברטימנטו מספר 11 מאת מוצרט, 251 ברשימת כחל. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח קלאודיו אבדו. נעבור עכשיו למחול הכפרי מאת קלוד שמפן, מלחין קנדי, שחי בין השנים 1891 ל-1965. תנגן התזמורת הסימפונית של קוויבק, מנצח יואב תלמי.

מחול כפרי, מאת קלוד שמפן. נגנה התזמורת הסימפונית של קוויבק, ניצח יואב תלמי. נשמע עכשיו שני מחולות, פולונז ומחול הונגרי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23, מארצות הנחר, מאת מושקובסקי. תנגן תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ', מנצח אנטוני ויט.

שמענו שני מחולות, פולונז ומחול הונגרי, מתוך הסוויטה לתזמורת אופוס 23 מארצות נחר מאת מושקובסקי. נגנה תזמורת הרדיו הפולני מקטוביץ' ניצח אנטוני ויט. נחתום בקטע "Lately" של סטיבי וונדר. ולסיום, תזכורת. ממחר פסטיבל ניו אורלינס במוזיאון תל אביב, ואחד המופעים הוא מחווה לסטיבי וונדר האגדי. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. מהערב, סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. רק בכאן כל המוזיקה.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.
6: ערב טוב לכם, כאן כל המוזיקה, שעה 7, ברוכים הבאים לאירוע המרגש והכל כך מיוחד הזה. אנחנו סוף סוף הגענו לגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר. אנחנו כאן באולפן התחרות בתל אביב, והפעם בשידור ישיר ומלא, לא רק ברדיו, חידוש, הפעם גם בכאן בוקס אפשר לצפות בנו, וגם בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. שימו לב, שלב הגמר מתקיים בשלושה חלקים בתל אביב. השלב הראשון, 3 ימים במוזיאון תל אביב, שבו ינוגנו מקצה הקונצ'רטו הקלאסי בליווי הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון, ומקצה מוזיקה קאמרית עם הכנרת סעידה ברלב ועד שלני ליל צורי. ואחר כך, ביום שני או שלישי, יומיים מרגשים בהיכל התרבות עם הפילרמונית הישראלית, שם ינגנו 6 המתמודדים את הקונצ'רטו המכונה הגדול, הקונצ'רטו הרומנטי. אבל אנחנו לא לבד, אנחנו כאן באולפן, איתי לצידי, 2, תומר מולביזון, כאן 88, שיר 1, רגע, מיקרופון.
7: היי.
6: ערב טוב.
7: עדיין מיקרופון.
6: מה שלומך?
7: מתרגש, נרגש, לחוץ, לשדר בכל המוזיקה.
6: התאמנת על הפסנתר?
7: התאמנתי על העברי, אתה יודע, הרגשתי שאני צריך להיות... הכל יוצא לי באנגלית, at the top of my game, כשאני מגיע לכל המוזיקה.
6: אתה בכלל גיטריסט.
7: ביראת כבוד, כן.
6: ואנחנו נדבר על זה גם.
7: שפל, לא שייך לעולם הכל כך מכובד שלכם.
6: למאזינים שלנו נספר שבכל אחד מהסשנים שנהיה כאן, דאגנו להביא גם מישהו שהוא...
7: אדיוט.
6: לא, איש תרבות ומוזיקה, אבל שלא מגיע מהעולם הקלאסי, כדי שישאל את השאלות הבאמת מעניינות.
7: אז אתה יודע, אז אני חייב לשאול שאלה, כי זה...
6: אבל רגע, בוא נציג את נעמת אמיר קפלן מלחינה שיושבת איתנו, היי.
8: שלום רב.
6: הנה, עכשיו תשאל.
7: לא, אני עוד עסוק בקטע הפתיחה שפתחנו את התוכנית. מי מנגן שם?
6: לדעתי ארתור רובינשטיין בכבודו ועצמו
7: מנגן את הצ'קלוסקי. ואני לא יודע אם שמתם לב לפתיחה, היא הפתיחה של, זאת אומרת, אני מניח שזה משם לקחו את זה, של גלוריה גיינור, I will survive. זה ממש אחד לאחד הפתיחה של I will survive. First I was a friend.
6: טוב, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מוזיקאים בשנות ה-60, 70, 80, 90 שהושפעו ולקחו, למשל רחמנינוב, הפרק השני.
8: הכי מוכר, כן.
6: All by myself.
7: כן.
6: זה ממש...
8: נכון. זה קלאסי.
6: אגב, משום מה, השנה לא מנגנים את הקונצ'רטו השני של רחמנינוב בגמר של התחרות. נעמה, למה לא בחרת אותו?
8: אני מצטערת, לא שאלו אותי.
7: למה זה דבר כזה?
6: הקונצ'רטו השני של רחמנינוב הוא אחת היצירות שמרבים לבצע בגמר. זה נחשב סוס מנצח.
7: תסבירו לי רגע, מועמדים בוחרים את היצירות שהם יבצעו, הם מקבלים מספר יצירות לבחור מתוכן, איך זה עובד?
6: את רוצה להסביר?
8: אתה תסביר.
6: אוקיי. כל מתמודד שנרשם לתחרות צריך להכין רפרטואר שלם מכל התקופות. אנחנו עכשיו נמצאים בגמר. שני החלקים הקודמים, שני השלבים הקודמים, כל מתמודד היה צריך לנגן רסיטל בין שעה. בחלק הראשון צריך ייצוג מכל התקופות, לדעתי ברוק, קלאסי ורומנטי, כדי להציג את היכולות שלו בפרשנות של נגינה מכל התקופות. והוא צריך להכין גם יצירות למידה שהוא יעלה בשלבים, ובין השאר הוא צריך לבחור קונצ'רטו קלאסי, שזה היום אנחנו נשמע את השלב של הקונצ'רטו הקלאסי, יצירה קאמרית, שלישיית פסנתר, שזה ינוגן מחר ומחרתיים, שלישיית פסנתר, צ'לו, כינור ופסנתר, וקונצ'רטו רומנטי, שזה נחשב באמת לפורטה של כל פסנתרן, שופן או צ'ייקובסקי, רחמנינוב, יהיו לנו עוד. אז הם צריכים להכין את הכל, ולדעת לנגן את הכל.
8: ושכחת אבל לציין עוד משהו, כן. שהם חייבים בשלבים הראשונים. יצירה ישראלית.
6: נכון. וזה בעצם ייחודי לתחרות רובינשטיין, ובתחרות הזאת, ה-18, הם נתבקשו לבחור יצירה מעט מלחין מתקופת השואה.
7: וואו.
6: ושמענו ביצועים מרתקים של נגנים מסין ומקוריאה, למוזיקה שנכתבה בתקופת השואה על ידי מלחינים יהודים.
7: אז אתם מדברים על מלחינים יהודים, ואנחנו מדברים על ישראל, אבל ההשוואה הראשונית שאני עשיתי בראש לתחרות הזאת כשניסיתי לקרוא עליה, זה אולימפיאדה.
6: נכון.
7: אבל אין פה ייצוג לאומי, נכון?
6: בוודאי שכן.
7: אתה לא מייצג את המדינה שממנה אתה מגיע.
6: לא, זה לא ששולחי, זה כל מדינה שולחת נציג. מתמודדים מכל רחבי העולם, וכל מתמודד מגיע עם הדגל של המדינה שלו. היו לנו גם מתמודדים ישראלים שהגיעו עד לשלב השני, אבל השנה לא הצליחו לעלות לגמר מתמודדים ישראלים, היו שנים שכן. אבל אנחנו מדברים כאן, וחבל שלא נשמע את הדברים מהשטח. מתי ליפשיץ נמצא עכשיו במוזיאון תל אביב, עדיין לא, עוד מעט אנחנו נפנה אליו. מה ינגנו היום? נעמה.
8: ינגנו היום ככה. קודם כל, ינגנו היום עם תזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של אבנר בירון, וינגנו שלושה קונצ'רטי, מהתקופה הקלאסית / תחילת הרומנטיקה, מוצרט, הומל ובטהובן.
6: מוצרט ובטהובן זה רפרטואר מקובל, אבל הומל זה
8: נכון,
6: זו
8: הומל יוצא, כן.
6: לא שמענו הרבה הומל בתחרויות קודמות. אגב, זה יהיה מעניין לשאול את המרואיין שלנו בהמשך, אנחנו נעלה כאן את יאלי זקן, שהוא פסנתרן מכונן ישראלי צעיר, לשאול אותו על הבחירה הזאת, מעניין, איך דווקא בוחרים דבר כזה.
7: אז תגידו לי, תסבירו לי אתם רגע, כי אני בסך הכל מגיע מבית, אמא שלי הזינה הרבה למוזיקה קלאסית, סבא שלי בכלל, אחות שלו הייתה פסנתרנית קלאסית, אבל זה פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה עכשיו,
8: מה שמעיד באמת.
7: הומל.
6: כן? אז זה מעניין.
8: מלחין, שוב, במעבר בין התקופה הקלאסית לרומנטית. לכן גם יש דברים שהוא קצת אולי חידש, והם לא רק קלאסיים, ובאמת איכשהו השם שלו פחות עלה, או עולה, זאת אומרת, עובדה שאת בטהובן ומוצרט אתה
7: לא, אבל איך באמת אנחנו מסבירים את זה שיש שמות שהם household names, גם אצל אנשים שהם לא,
8: אבל זו שאלה יותר רחבה, לא רק קלאסית בעצם, איך גם ב,
7: נכון,
8: אתה יודע.
7: לא, אבל יש יצירות שהפכו לרינגטונים, יש יצירות שהפכו, כשאתה מחייג ל,
6: שאלה מצוינת, למה מוצרט הוא מוצרט?
7: כמו שתשאל אותי למה סטיבים עם וונדר,
6: נכון, כן. למה? או מייקל ג'קסון, הנה, זו דוגמה מצוינת, כי הוא עכשיו פתאום,
7: לא, אפשר לנסות להסביר, אני יכול לנסות להסביר את זה.
6: נסה, אולי זה גם יתאים לנו.
7: קודם כל, מייקל ג'קסון עבר, זה גם עניין של תזמון בחיים, גם עניין של חברת מוטאון, שבה הוא עבד עוד כילד, פעלה במומחיות יוצא דופן, ליצירת לעתים ובניית דימוי של, זה היה ממש מפעל, פס יצור. זאת אומרת, הייתה שם התערבות מודעת ויצירתית אך תעשייתית לבנות אותו. אז כן, אני יכול להסביר, הושקע הרבה מחשבה מאחור, ואחר כך הוא פגש את קווינסי ג'ונס, והשיתוף פעולה ביניהם בנה. אז אני מניח שאם נחפור בהיסטוריה של מוצרט או באך או בטהובן, אנחנו נמצא גם ספונסרים נכונים שדחפו אותם בזמן האחרון, או עיתויים.
8: יכול להיות, אבל פה זה אפילו עוד יותר מורכב.
7: זה גם כישרון, כמובן.
8: לא, ברור, אבל זה עוד יותר מורכב לפעמים, בגלל שיש יצירות, יש מלחינים שהיו, נגיד, מקובלים בתקופתם, יש מלחינים שדווקא לא הצליחו בתקופתם, אבל אחרי זה, ככה, עלתה קרנם, יש יצירות שנעלמו, ואז פתאום מישהו מצא אותם במאה ה-20, ופתאום כולם התחילו לנגן אותם, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב.
7: אבל יש מוזיקאים שהם עמודי, זאת אומרת שהם באמת, ההשפעה שלהם הייתה כל כך מהותית.
6: כן, כמו באך למשל.
7: כן, זה השם הראשון שעולה לי לראש.
8: גם הלך לאיבוד ומצאו אותו.
6: ופליקס מנדלסון הוא זה שמצא אותו.
7: לא, המפגשים שלי עם באך, מעבר להזנה למוזיקה קלאסית מדי פעם, הם השפעה על רוק כבד, על מוזיקה, על מטל, דברים כאלה. השם שלו מוזכר המון כשאתה חוקר וחופר בהשפעות על מוזיקה רוק מתקדם, ומה שאחר כך הפך לרוק כבד.
6: טוב, אז זה הזמן לפנות למתי ליפשיץ במוזיאון תל אביב, והוא יספר.
8: אמרת רוק כבד, זה אז כן.
6: יאללה, תן לנו ברוק אנד רול. מתי ליפשיץ, אתה איתנו.
3: שלום נעמה.
8: שלום.
6: אז מתי, הומל הרי התלמיד של מוצרט, נכון?
3: כמעט בן רוחני, תלמיד ובן טיפוחיו של מוצרט. באמת מין חוליה מקשרת כזאת, בין קלאסי ורומנטי. הקונצ'רטי שלו לפסנתר השפיעו, בעצם ביסרו את שופן. שופן העריך אותו מאוד. אחת הדמויות ככה הראשונות בדמות הזאת של הווירטואוז הרומנטי, הכוכב והקונצ'רטו שלו הוא קונצ'רטו וירטואוזי, אם כי לא וירטואוזיות רומנטית של האומן המיוסר שעומד ושופך את מעמקי נפשו, אלא וירטואוזיות שהיא עדיין נטועה בקלאסיקה. איזו אלגנטיות כזאת, עדינות.
6: אז יש משהו ממש מרתק בעובדה שבעצם היצירה הראשונה בשלב הזה תהיה הקונצ'רטו מספר 5 של הומל.
3: נכון, וגם מה שמעניין במיוחד זה שמי שנגן אותה הוא סטניסלב קורצ'אגין, שהוא... אנחנו שמענו אותו פותח את הרסיטל שלו בסונטה החמישית, אני מקווה שאני לא מתבלבל, של פרוקופייב. אני זוכר, עומר, תתאית שאני בזמן אמת סימסתי לך, הנה פיינליסט.
6: אז אתה יודע מה? בוא נקשיב רגע למי הוא אותו סטניסלב קורצ'אקין. הנה תעודת זהות עליו.
9: סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 מרוסיה, למד במוסקבה באקדמיית גנסין ובמכללה הממלכתית למוזיקה על שם שופן. שם היה תלמידה של טטיאנה זליקמן במשך למעלה מעשור והשתתף בכיתות אומן עם בוריס בלוך. מאחוריו קילומטראז' מרשים של תחרויות ופרסים, כולל המקום השלישי בתחרות צ'ייקובסקי היוקרתית, פרס שני ופרס חביב הקהל בתחרות סקריאבין, והפלה לחצי גמר תחרות הורוביץ. את שלב הסולו, קורצ'אגין פתח בביצוע מחשמל ומיוחד במינו לסונטה השישית של סרגי פרוקופייב, ולסיום הסתער בגבורה על סונטת ההמר קלביר של בטהובן. מדובר בלי ספק בפסנתרן שיודע מה הוא עושה, מוזיקאי בוגר ומגובה שאי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו עם צליל אקספרסיבי יוצא דופן ופרשנות אינטלקטואלית מעמיקה.
6: הנה, אנחנו נשמע אותו מנגן קצת את הפרוקופייב. זה מהשלב הראשון להערכתי, נכון, מתי?
3: נכון, זה היצירה הראשונה שהוא ניגן, ומהרגע הראשון, כן.
6: בוא נשמע כמה תיבות.

0: טוב, זה פרוקופייב, מה שנקרא לפנתיאון.
1: כן, אחת מסונטות המלחמה של פרוקופייב, מה שמעורר קצת שאלות מעניינות על אסוציאציה, אני לא שאלתי, אבל בכל זאת מתמודד רוסי, שהוא בניגוד למתמודדים אחרים שמקורם ברוסיה, אבל הגורו כבר.
0: והנה תראה איך הכל מתחבר, כי הוא ניגן את זה גם בתקופה שהייתה מלחמה, והתחרות עברה לגרמניה ולא בישראל, איזה עולם.
2: ועכשיו הוא בישראל.
0: ועכשיו הוא בישראל, נכון, ואנחנו נשמע אותו עוד מעט עם הקונצ'רטו של הומל. אז מתי, מה קורה שם? אתה במוזיאון תל אביב, יש קהל? אנשים באו?
1: אנחנו רואים כבר, השעה עדיין מעט מוקדמת, אנחנו רואים כבר את האנשים מטפטפים להם, ודאי יותר, הרבה יותר מאוכלס מהאולם הקטן בקרונברג. המתמודדים מסתובבים כאן, קודם החלפתי פה כמה מילים עם דימיטרי יודין, שעשה חזרות עם הקמרת על הקונצ'רטו ה-22 של מוצרט, וככה עוד מסתובב פה בחולצה קצרה, מחוץ למכנסיים.
2: יש קוד לבוש.
1: נראה באווירה, כן, נראה.
0: וגם איזה גביר.
1: כן. כן, לח וחם כמו בתל אביב, ונראה שהמצב רוח טוב.
0: זה טוב, זה טוב. אגב, מאזינינו מוזמנים להיכנס לכאן בוקס וגם לראות את התמונות. אנחנו משודרים ומצולמים. ובעצם לאורך כל
2: ה... אני צריך גם להתלבש קרוב.
0: כן, אני רואה שהטוקסידו שלך...
2: אמרתי כל המוזיקה, אני אבוא עם כופתרת לכל הפחות.
0: אז עד שמתי, אנחנו ביקשנו מאריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין, להצטרף אלינו, אז עד שהוא יצטרף אלינו, בוא נדבר על המתמודד השני שינגן אחרי קורצ'אגין, וזה פיליפ לינוב. בוא נשמע על פיליפ לינוב.
3: פיליפ לינוב, בן 27, נולד ברוסיה ומתגורר כיום בגרמניה. הוא למד בקונסרבטוריון על שם צ'ייקובסקי במוסקבה עם אליסו וירסלאדזה, וכיום לומד בבית הספר הגבוה בעיר קלן עם קלאודיו מרטינס מנר. לתחרות הזו הוא הגיע כשבאמתחתו כבר מספר פרסים ראשונים בתחרויות שונות, בין היתר תחרות פדרבסקי הבינלאומית, תחרויות ביפן, סין ובסינגפור. וגם ההפלה לגמר תחרות הפסנתר החשובה על שם ון קלייברן 2025. בשלב הסולו של התחרות הזו, לינוב הראה לכולם אימפרסיוניזם מהו, עם ביצוע שקוף וצבעוני לכמה מן המראות של רבל, והרשים בסונטות של בטהובן, שומן ופרוקופייב. הנגינה שלו מתאפיינת במגע רגיש ובצליל מבריק ומלא גוונים, לעתים עדין להפליא ולעתים וירטואוזי ומלא אש.
0: מה אנחנו יכולים לספר על הבחור הזה, פיליפ, בן ה-27?
1: כן, גבר גבה קומה...
0: כן, הוא גדול, נכון?
1: חסון וחזק, אבל המגע, ברגע שהוא נוגע בפסנתר, באמת מה שנורא אצלי בולט אצלו זה הצליל. משהו מאוד מאוד, אני כבר שומע שיש מוזיקה, אז הוא נשמע.
0: זה השומן שלו שהוא מנגן, סונטה מספר 1, בוא נשמע.

0: פיליפ לינוב, מנגן שומן מהשלבים הראשונים של התחרות. הערב, מתי, הוא ינגן את הקונצ'רטו מספר 2 של בטהובן.
1: נכון מאוד, בטהובן שהוא עוד עם, בטהובן כשהוא עוד עם רגל אחת במוצרט, כן. יצירה מוקדמת של בטהובן, שזה
0: עדיין שומע.
1: אתה הגיע לווינה.
2: ועדיין שומעים שזה בטהובן.
1: כן, עדיין שומעים שזה בטהובן.
3: עברתם הלאה, אבל אני עוד מתמוגג מהקטע.
0: שומן.
3: מה זה? זה מדהים.
1: כן, אני חושב ששמעתם את ה...
3: היה שווה לבוא רק בשביל זה.
1: אני חושב ששמעתם את הפיאניסימו הזה עם ה... כן, אתה מאוד מאוד צבעוני, מאוד מאוד באמת רגיש, כאילו הוא הגיע מצרפת ולא מערבות רוסיה.
0: תגיד לו את זה בפנים, אני רוצה לראות.
3: אני חייב...
1: אבל הוא בחור מאוד נחמד, אני חייב לציין כולם. מאוד ידידתיים.
3: זרקת קודם, אמרתי שהימורים, היו לכם הימורים, היו לכם ניחושים מי יגיע, דייקתם, טעיתם?
0: אני סרבתי להמר, וגם עכשיו אני מסרב.
2: אז מצחיק, אני בסשן הקודם שהייתי, כל מה שהימרתי היה הפוך ממה שהשופטים בחרו.
3: אוי.
2: למעט אולי אחד, אבל...
0: אגב, אנחנו עוד מעט נדבר קצת על השופטים, מי הם ומה הם, ובכלל כל צורת הניקוד, אבל אני רוצה שנשמע גם את דימיטרי יודין. דימיטרי יודין, המתמודד השלישי, שנגן לקראת השעה 9:30, את הקונצ'רטו מספר 22 של מוצרט. בוא נשמע על דימיטרי.
4: דימיטרי יודין, בן 25, נולד ברוסיה ומתגורר כיום בארצות הברית. שם למד במנהטן סקול אוף מיוזיק. בהתחלה עם הורסיו גוטיירס וכיום עם סטניסלב יודניץ'. בשנת 2024 הוא זכה בפרס השני בתחרות גזע אנדה הבינלאומית, ובאותה שנה גם בפרס השני בתחרות ליסט הבינלאומית בניו יורק. בשלב הסולו של התחרות, יודין ניגן בין השאר סונטות של בטהובן וסקריאבין, וחתם אותו בביצוע אנרגטי ומלא דמיון לתמונות בתערוכה של מוסורסקי. בנגינה שלו יש גם תיאטרליות ודרמה וגם הומור, גרוב יוצא דופן, לא מפתיע לאור החיבה שלו לעולמות הג'אז, ויכולת אמיתית לצייר תמונה בצלילים.

0: של בטהובן, הפרק הראשון של האופוס 109, בנגינתו מהשלב השני, נכון מתי?
1: אני חושב שזה מהשלב הראשון, אני לרגע התבלבלתי וחשבתי שאנחנו שומעים את הארבסקה של שומן.
0: מאוד מזכיר האמת.
1: כן.
0: כן. מה אנחנו יכולים לספר על דימיטרי?
1: יהודין, אנחנו דיברנו על זה שהוא הקיבוצניק שלנו. נראה כמו בחור ישראלי שהיה איתי בשכבה. עם המון ככה, עם חיוך כזה גדול ועיניים בורקות, פסנתרן מאוד מאוד. אנחנו דיברנו על כמה הוא קצבי, הוא באמת חובב ג'אז מושבע, נדמה לי ששמענו את זה בתעודת הזהות. כדאי גם לציין את באמת את החוש הומור שלו, יש לו משהו מאוד מאוד לא לוקח את עצמו ברצינות, ועכשיו שמעתי אותו כאן בבלנס בחזרות למוצרט, וזה תענוג, זה יושב כמו כפפה ליד.
0: כן.

0: הפסנתרים, בדרך כלל, תומר, אני מספר לך משהו שאולי לא ידעת, אבל המתמודדים רשאים לבחור על איזה פסנתר לנגן, נותנים להם לבחור מבין שלוש פירמות, בדרך כלל זה סטיינווי, מה עוד יש לנו? ימאה, ופיאצולי.
1: אני יצאתי מנקודת הנחה שזה סטיינווי.
0: כן, אז זהו, הם בחרו כולם סטיינווי, והסטיינווי שהיום הם ינגנו עליו, סיפר לי אריאל, זה אותו פסנתר שהביאו במיוחד מגרמניה לתחרות, ועליו הם ינגנו.
1: הוא נודד בעולם, הפסנתר הזה.
0: להנדיד דבר כזה, זה דבר לא פשוט.
1: מה קורה אם כל אחד מבקש פסנתר אחר? מחליפים?
2: הם מחליפים פסנתר, זה לא יאמן.
1: מסירות ל...
0: כן. מתי, אנחנו מחכים עדיין לאריאל כהן, המנהל האומנותי של התחרות, שיצטרף אלינו. בינתיים, תומר, מה, עם איזה ציפיות הגעת? אני ממש סקרן לדעת.
1: אני פחות ציפיות, הגעתי עם הרבה שאלות. אני יכול להתחיל לקוט אתכם בשאלות? קודם כל, אני רוצה לדבר רגע על ארתור רובינשטיין. כי מעבר לזיקה היהודית, לא ידעתי על האיש הרבה. אני חייב לספר לכם על הפעם הראשונה שאני שמעתי. אני יכול לספר לכם את ארתור רובינשטיין? אז זה קרה בזכות שיר. אפשר לשמוע את השיר הזה רגע?

0: ענק. אגב, אף פעם לא זכרתי שיש את הקטע הזה עם הקלרינט. אני תמיד זוכר את זה.
1: כולנו זוכרים רק
2: את ה... גם הפתעתי עכשיו, כולנו זוכרים את הפסנתר.
0: מעניין.
1: אבל הוא מזכיר שם את ארתור רובינשטיין, כמובן. ושמענו את זה? עוד לא שמענו.
0: אתה יודע, אגב, אני חושב שהוא הזכיר את ארתור רובינשטיין לא בכדי, כי ידוע, זה common knowledge, שרובינשטיין דילג על חלק מהתווים, ככה בנון של אנטיות, והוא לא קידש במיוחד את הנגינה המדויקת, כל צליל צליל, אבל ההבעה שלו והסיפור שהוא מספר, זה מה שהיה חשוב. הוא גם כותב על זה באוטוביוגרפיה שלו.
1: יפה, זה מוביל אותי לכל מיני שאלות, אבל אני קודם מנסה לפצח את האיש, מדוע הוא דמות כזו מהותית בעולם המוזיקה הקלאסית והיהודי בכלל?
0: קודם כל בגלל התרומה שלו לישראל והאהבה שלו, ובגלל ש... תשמע, הוא גדול הפסנתרנים.
1: אני אנסח את השאלה אחרת. האם זה בגלל שאנחנו יהודים ישראלים, עבורנו דבר גדול, או שהוא באמת...
0: לא, הוא בין שלנו בכל קנה מידה, אחד מהפסנתרנים הגדולים. אבל אתה יודע מה? בוא ננסה לשאול את האורחת שנמצאת איתנו. We have a guest on the telephone line. She's talking with us straight from Tokyo. Good night, Yukine.
3: Yes, hi, I'm Yukine Kuroki from Japan. I'm in Japan now.
0: Wow, what time is it now in Tokyo?
3: Oh, it's 1:30 a.m.
0: Wow. So first of all, thank you very much for waiting for us for this interview.
3: Of course.
0: Yes. Yukine, she was the third prize in the last Rubinstein competition. And we were talking now about Arthur Rubinstein. We have here in the studio Tomer, who comes from rock discipline.
1: Yeah.
0: And he asked, what was so special about Arthur Rubinstein? Can you try to answer this question?
3: Yes. So... like for me, the like only how can I say, I will never forget the classic concerto in the final round, like same as today round. And I think I performed Beethoven's piano concerto number one, and like I was so nervous about playing his piece in the competition, but thanks for the Israeli audience and the camera and the conductor, I was able to like enjoy making music completely naturally, and as a result I was honored to receive the Classical Concerto prize in the final round. So I still cannot forget this incredible experience.
0: So the first time that you came to Israel, what was your first impression?
3: For me, like Israeli people are so friendly and so open for me, so I was so happy to see that, and like the performing the in the Israel was so makes me so happy.
0: Let me just translate. אנחנו משוחחים עם יוקינה קורוקי, זוכת המקום השלישי, וגם נדמה לי שהיא קיבלה פרס על ביצוע קונצ'רטו בתחרות הקודמת, התחרות ה-17. היא משוחחת איתנו מטוקיו, והיא אומרת שהקבלת פנים החמה של הקהל הישראלי עשו לה את זה. I wanted to ask you about one moment that you especially remember from the competition. If you try to emphasize one moment, what will it be?
3: That was I said before, but sorry, but there is my concerto round during the final round. The I played Beethoven piano concerto number one.
0: אז כן, הרגע שהכי תזכור מהתחרות זה השלב של נגינה הקונצ'רטי. Three years after this competition, what can you say that you received from participating in a Rubinstein competition?
3: So I'd like to say, like, first of all, winning the third prize in the world's most famous piano competition opened the door to many concert opportunities

0: for me. So that includes the like after 3 years since winning, I was able to tour across the Europe, the US, and also Israel and Japan, also Korea, so many places. So that makes me feel that like I'm really professional pianist. So I'm so happy now.
1: את רוצה לתרגם? מה היא אמרה, פחות או יותר?
2: היא אמרה שבעצם ההשתתפות בתחרות רובינשטיין, שזה אחת התחרויות החשובות הבינלאומיות, פתחה לה דלתות לקונצרטים עתידיים, זאת אומרת שבאו אחרי כן,
1: והיא מופיעה בכל העולם, באירופה
2: והזדמנויות.
1: ובדרום אסיה.
2: כן.
1: Tell me, if you need to give one tip for the finalists that are going to play in 30 minutes, what will be the tip that you will give them? The advice.
0: So I'd like to say that becoming a finalist in the Rubinstein competition already proves that you are a fantastic pianist. So actually I have no advice for you, but like I'd like to say that only like just believe in yourself and just enjoy the Israeli audience and atmosphere and play freely. So don't spend your time practicing. And please forget that your teacher said. So just go out and enjoy your music.
1: Okay,
0: So that's it.
1: I think
0: Yeah.
1: that, yeah, forget what your teacher say, that this is the main issue.
0: Yeah, that is important.
1: שאלנו
0: Yeah.
1: את יוקינה מה הטיפ שיכולה לתת למתמודדים. אז קודם כל ליהנות מהקהל הישראלי, והטיפ הכי חשוב, תשכחו כל מה שהמורה שלכם לימד אתכם
2: תהנו
1: ותמשיכו ליהנות.
2: מהרגע.
1: Yukine Kuroki, thank you very much for joining us from Tokyo. Now you can go to
0: Yeah, thank
1: sleep.
0: you.
1: And good luck,
0: Thank
1: and
0: you.
1: thank you
2: Or
1: very
2: watch the
1: much.
2: competition if you like.
1: Yes, of course.
0: Yes, of course. Yeah.
1: Thank you very
0: Thank you.
2: Thank
1: much.
2: you. Thank
1: ואנחנו
0: you very much.
1: חוזרים למתי ליפשיץ במוזיאון תל אביב. מתי.
3: כן, שלום עומר, נמצאים איתי כאן שני באי הקהל, אופיר וקטיה, אולי תציגו את עצמכם, אופיר.
4: אני אופיר קולברג, אני ויולן חובב וכנר חובב.
1: איך אפשר להיות ויולן חובב? ויולן זה צורת חיים, אי אפשר להיות חובב.
2: טוב, נתחיל עם בדיחות ויולנים, כי...
4: נכון, מה לעשות, שהתחלתי לנגן מאוחר, לא הייתי כזה כוכב בתור ילד, ולא קיבלתי מוזיקאי מצטיין, ואחרי כמה שנים שלא ניגנתי, בער בי בכל זאת לחזור לנגן, בכל זאת הנגינה זה חיידק. חיידק כנראה, ואהבה למוזיקה זה חיידק, אז חוזרים לנגן.
1: ומה לך
4: אני כבר
1: ולפסנתר?
4: 16 שנה מנגן.
1: מה לך ולפסנתר?
4: אז ככה, יש לי, קודם כל אחי זה הפסנתרן ירון קולברג, הוא היה תלמיד של ורדי לשעבר, היום הוא מנהל מוזיקלי של תחרות הפסנתר של קליבלנד, הוא ארטיסטיק דירקטור. אבא שלי פסנתרן חובב, אז יש לי, איך אומרים, שני פסנתרנים מצוינים בבית.
3: ונמצאת איתנו גם קטיה, תוכלי להציג את עצמך?
5: שלום, אני קטיה פריטקין, אני בוגרת האקדמיה למוזיקה בתל אביב, מגמת מוזיקולוגיה, ואני גם מנהלת קבוצת פסנתר ופסנתרנים בפייסבוק, ואני ממתינה גם עכשיו למנהלת השנייה של הקבוצה שטרם הגיעה, ששמה הילית אונגר.
3: ספרי לנו על הקבוצה, נדמה לי שרבים מן המאזינים עלולים לגלות עניין.
5: כן, זו קבוצה שמיועדת גם לחובבים וגם למקצוע. יש לנו הרבה מאוד, סביבות ה-10,000 משתתפים בקהילה. אני מנסה ככה להעשיר את הקבוצה בתכנים מוזיקליים, בחידות, אני וגם הילית, ויש לנו עוד מנהל שכרגע לא נמצא איתנו בארץ, דניאל. אנחנו עושים חידות, מספרים על מלחינים. כתבנו גם הרבה על התחרות, עשינו רעיונות.
1: ואתם עוקבים, אתם מכירים.
5: אני מחכה לשני רעיונות, אני מניחה שאולי בסוף התחרות, אחרי שכבר הפסנתרנים יתפנו יותר, הם ישיבו לשאלות שלנו. ואתם מוזמנים, אני מזמינה את הקהל לקרוא את הרעיונות שכן קיימנו איתם.
1: טוב, מתי, תבקש מהם להמר בבקשה, מי הולך לסכם.
3: מבקשים מהאולפן באור יהודה, מבקשים הימורים?
5: קצת קשה. גם
3: יש לכם פייבוריט באופן אישי?
5: כן, קצת קשה לי ככה להגיד, כי באמת הרמה הייתה מאוד מאוד מאוד גבוהה, אני האזנתי לכולם, ממש אני האזנתי לכולם, אני תמיד משתדלת כשיש לי זמן להאזין לכל תחרות. אני אישית התחברתי מבחינה אומנותית לרומן פיודורקו וולדיסלב חנדוקי, ושניהם אצלי בטופ 2 או אפילו טופ 1.
3: שאת שניהם נשמע מחר בצהריים, במקצה השני.
5: ועוד בחירה מעניינת ששמתי לב אליה זה ששלושה פסנתרנים מבין השישה ינגנו פרוקופייב קונצ'רטו מספר 2 בשלב הבא עם הפילרמונית. בחירה ככה מעניינת.
3: מה איתך עופר? יש לך פייבורית?
4: יש לי שניים, אחד זה רומן פדוירקו והשני זה דימיטרי יודין. הם שני מאוד הרשימו אותי בסיכום שני השלבים, הם שני מהכי הרשימו אותי.
3: תוכלו לשתף בביצועים ספציפיים שמצאו בכם ככן במיוחד?
4: קשה לי לזכור ביצועים ליצירות, אני זוכר בסך הכל, אני חושב שהם ניגנו עם המון, שניהם ניגנו עם המון המון נשמה. יש שם כל כך הרבה פסנתרנים טובים עם טכניקה מדהימה, אז אתה מחפש כבר לא רק את הטכניקה, אלא מי יש לו את הנשמה, את השירתיות, את המשהו מיוחד של האחרים, אולי יש קצת פחות. ולשניהם אני הרגשתי שהם יהיו מובילים בזה בסיכום שני השלבים.
1: מתי, תשאל בבקשה את המרואיינים הנכבדים, איך זה השפיע עליהם המרחק בין שני השלבים הקודמים? חיכינו שלושה חודשים ועכשיו הגמר, האם זה לא קצת נפילת מתח או מה עבר עליהם?
3: איך זה בעיניכם המרווח הזה של שלושה חודשים שלא כרגיל בתור, אני מבין, עוקבים ותיקים, איך זה כשיש ככה כזה מרווח בין שלבי הסולו לשלב האחרון?
5: בסדר, קודם כל אני מאוד שמחה שהתחרות בסוף כן הגיעה לארץ, מאוד חששתי אז בתקופת המלחמה אפילו, כתבתי גם למפיקת התחרות שאני ממש דואגת, כי בעצם זאת חגיגה מוזיקלית שאנחנו מחכים לה שלוש שנים, זו הגאווה שלנו, הגאווה הלאומית אפשר להגיד מוזיקלית. הזמן איכשהו טס והנה אנחנו כאן, אנחנו שמחים גם אני וגם אופיר ובכלל כל חובבי ואוהדי מוזיקה קלאסית והפסנתר בפרט שהאירוע הזה מתקיים והפסנתרנים הגיעו ויש גם קהל ומאחלים המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה אופיר, תודה רבה קטיה, תענוג.
1: למי שמצטרף אלינו עכשיו, 736, אתם מאזינים לשידור ישיר בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס. אנחנו עכשיו במשדר מקדים לקראת תחילת המקצה הראשון של גמר תחרות רובינשטיין. תומר מולביטזון ונעמה תמיר איתי באולפן. תומר, אני לא יודע אם שמת לב, אנשים חיים את הדבר הזה.
6: תשוקה עזה, זה מרגש, לא, זה משמח. אנשים שאוהבים מוזיקה בצורה הזאת חסרים לי בחיי. כאילו, אני חושב ש... אני חושש, זה תפקידי בעולם הזה, לחשוש ולהיות חרד, שמעמדה של מוזיקה הולך ופוחת.
1: באמת? אתה יודע, אני דווקא בדיוק חושב...
6: כן?
1: אתה יודע למה? אומרים שה-AI יחליף הרבה מקצועות, כן. אבל מוזיקאים על הבמה, ה-AI לא, ללא ספק. לא יכול להחליף.
6: אני עוד לא ב-AI, אני חושב שעוד לפני כן, אני חושב שכשאני גדלתי, מוזיקה הייתה חלק שמגדיר את הזהות שלך, את הלבוש שלך, זה היה ממש חלק מהותי. היום אנחנו חיים בעידן הרבה יותר ויזואלי, אומנים הם לא רק אומנים, הם מותג, יש הרבה יותר דברים חשובים אצל אומנים שמשפיעים על בני נוער היום, מאשר המוזיקה שלהם.
1: טוב, יש לנו כאן מלחינה, מה את חושבת על זה? זה אמיתי?
2: זה מאוד מעניין מה שתומר אומר. אני רוצה להאמין שלא, אבל יש חששות.
1: את מוזיקאית פעילה, את מלחינה, עדיין מזמינים ממך יצירות.
2: נכון, וזה עדיין מאוד קשה, וזה לא ש... אתה יודע, יש 100 יצירות מוזמנות.
1: זה ברור, אני לא חושב שיש מלחין בעולם.
2: לא, נכון, כן, אני מקצינה את זה כמובן. אבל כן, זה עולם שקשה, קשה.
1: אני, אגב, מנקודת מבטי, מאוד אופטימי.
6: אתה אופטימיסט, כן.
1: אני אופטימי, א', כי אני... חוזה במציאות. אתם יודעים, בתקופת הקורונה, הרבה מאוד אנשים צעירים התחברו למוזיקה קלאסית. יש אפילו סקרים על כך שהייתה עלייה, וגם אצלנו בכאן כל המוזיקה, הייתה עלייה של כמעט 16% בהזנה של אנשים צעירים למוזיקה קלאסית.
6: אז שני דברים יש לי. אחד, אתה יודע מה אומר האופטימי לפסימי?
1: מה?
6: פסימי אומר, גרוע מזה לא יכול להיות, האופטימי אומר, לא חכה. אבל רציתי להגיד לך על עולם המוזיקה הקלאסית, אני במשך שנים ניהלתי חנויות דיסקים, הייתי מוכר של... הכרתי אספנים שהיו באים אליי לחנות, היה אזור. תמיד רציתי להיכנס לתחום הזה. אני אדם מאוד מסודר, אני פדנט, אני צריך למצוא... אם התחלתי להזין לביטלס בידותי, זה היה מהאלבום הראשון. לא להתחיל מנקודה באמצע, לעבור על כל האלבומים עד הסוף. בעולם המוזיקה קלאסית, נורא קשה להיכנס אליו.
1: אתה צריך איזה קצה חוט.
6: הוא מאוד... בגלל שהוא בנוי על ביצועים יותר מאשר על... זאת אומרת, הוא בנוי על יצירות, אבל אתה צריך לבחור... אתה לא יכול רק... אתה רוצה לשמוע את היצירה הזאת? לא, לא, לא. יש איזה 20 ביצועים. רגע, איזה ביצוע הוא הכי טוב?
2: אגב, הרי שמים כותרת של מוזיקה קלאסית לדבר כל כך רחב שזה...
6: זה בכלל, זה מונח בעתי. כן. אני חושב ש...
2: נכון.
1: אנחנו קוראים לזה מוזיקה אומנותית, אגב. או לפחות מנסים להגדיר את זה כמוזיקה
6: אומנותית. אבל זה קצת פוסל כל מה שהוא לא. זה קצת אומר שרוק הוא לא מוזיקה אומנותית.
1: לא, לא, לא. מוזיקה אומנותית, מהבחינה הזאת שהיא נכתבה בכלים שהם יצירה קומפוזיטורית, שהיא יצירת אומנות, ולא סינגר סונגרייטר שיש לו סיפור, והוא מצליח להעביר את הסיפור הזה באמצעות הכישרון שלו, לספר את הסיפור, לשיר את הסיפור, למצוא את האקורדים שמתאימים, מלחין, ונעמה יכולה לספר, מה, איך את ניגשת ליצירה? את לוקחת מה? נושא? מה?
2: שאלת השאלות. לפעמים זה יכול להיות מהשראה של משהו דווקא חוץ מוזיקלית. אני יכולה, לא יודעת, לראות ציור במוזיאון ושזה ייתן לי איזה השראה. לפעמים זה תלוי בהרכב, זה תלוי במצב רוח, באותו יום. מלחמה, למשל, זה משהו שנותן. כן.
1: מה?
2: יש לי יצירה מוזמנת לקונצ'רטו לפסנתר, אגב.
1: אוהו.
2: כן, ככה דרך אגב. תהיה בשנה הקרובה. ואיכשהו הצלחתי במלחמה עם כל הקשיים וילדים, וברחנו להורים שלי והכל, הצלחתי לכתוב.
6: כותבת על פסנתר.
2: אני כותבת עם הפסנתר, כן. אולד פאשן.
1: על הפסנתר.
2: כן, על הפסנתר, אני יושבת עם עיפרון.
1: אגב, מתי כספי המנוח העיר לי, לא מנגנים על הפסנתר.
6: כן, כן.
1: ליד.
6: תוך כדי שאמרתי זה, אמרתי, אתה בכל המוזיקה, אתה לא יכול להגיד על הפסנתר.
2: אתה לא יכול להגיד על הפסנתר פה. והצלחתי לכתוב, וזה מעניין, כי מיכל טל, שעומדת לבצע את זה, אמרה על פסנתרנית.
1: לפדגוגית.
2: כן, כמובן. אמרה לי, מה שכתבתי בזמן המלחמה זה את אחד מהפרקים, ואמרה לי שהוא באמת שונה משאר הפרקים. ואמרתי לה, וואלה, את הפרק הזה כתבתי ממש בכל תקופת המלחמה. וזה דווקא פרק יותר רגשי, יותר מלודי, יותר רומנטי, נגיד. אז כל דבר יכול להוות נקודת השראה.
1: אגב, אני חייב לשאול אותך את השאלה שמתבקשת. כשאת אומרת מלודי ורומנטי, זה אומר שאת...
2: שאני לא מלחינה מודרנית.
1: לא, אין אוונגרד אצלך? לא, אני מכיר, אבל...
2: יש ויש. הנטייה שלי... אני אוהבת מוזיקה שהיא מלודית, אני מודה. מתוודה.
6: אני הזכרת קודם את ההבדל בין סינגר סונגרייטר. לפני, ביום שישי ישבתי פה בכיסא שלך, הגשתי מצד שלום חנוך.
1: 80.
6: כן, יום הולדת 80, וישב איתנו משה לוי, הפסנתרן המפיק של שלום חנוך, גבר, גם לא רק שלו, גבר הולך לאיבוד, שלום ארצי ואיכו. והוא אמר, כשדיברנו איתו על מילים, הוא אמר, מוזיקה היא מייצגת עבורי את עולם הדמיון, ומילים את המציאות. ואני מעדיף את עולם הדמיון.
1: זאת אומרת שהוא מעדיף אינסטרומנטלי.
6: הוא מעדיף לא, הוא התכוון שהוא פחות מאזין למילים. הוא יותר מונחה מה... גם אני כזה...
1: אני חייב להצטרף
2: על העניין. גם אני.
1: אני רק לאחרונה, בשנים האחרונות, התחלתי להקשיב לטקסטים. סליחה,
6: אני... לא, יש שירים שאני מאזין להם שנים, ורק עכשיו, אתה יודע, אני מכין איזה ספיישל לשידור על אלבום, ואני פתאום קורא על מה נכתב השיר, וואו, שנים אני משר את המילים האלה בלי לחשוב. אבל רציתי לשאול אתכם, על התחרות, עוד צעד אחורה, על מה שדיברת לכם קודם, על ביצועים, שצריך לבחור את הביצוע הזה, או את הביצוע הזה, כמאזין עוד, איך מחליטים שזה או הקלטה הכי טובה, אם אתה רוצה לשמוע את הלא יודע מה של מוצרט, אתה צריך לשמוע את זה, את ההקלטה הזאת של דויטשה גרמופון, או לא יודע מה.
1: נכנס פה לעולמות מאוד מאוד מורכבים.
2: גם איך שופטים...
6: הבאתם הדיות. מה חשבתם שהוא לא ישאל אתכם שאלות?
1: שאלות, אגב, הדיות.
6: הדיות, כן.
1: אתה ממש לא, אתה ממש לא, כי אתה שואל שאלות נהדרות. בוא נאמר כך. קודם כל, היום יש מודה, אופנה של להשמיע ביצועים בכלי התקופה. כלומר, הנגנים מנגנים על כלים שנבנו לפני 150-200 שנה. זה עולם ומלואו. יש ממש זרם שלם של חובבי הז'אנר. יש כאלה, אגב, שלא סובלים את זה. אבל זה נחשב בונטון לשמוע ולנגן איך היצירה נשמעה בזמנו של שוברט, על פסנתר ש...
6: חורק ו...
1: אז זה קיים.
6: לא, אני אנסה לך, היצירה הקלאסית שאני הכי אוהב זה קונצ'רטו ארנחואז. דיר ארנחואז, נכון? לא יודע להגיד לך איזה ביצוע אני הכי אוהב.
1: גם אני לא.
2: צ'יקוריה.
6: לא, לא, כן, ג'וני וויליאמס, ג'וני וויליאמס הרבה יותר, אבל אני, פשוט נתקלתי בזה באוסף, היה פעם אוסף שכבת הליקון, שנקרא My First Classic, עם מצויר כזה, זה הדרך שככה אני נכנסתי לעולם מוזיקה קלאסית. הביצוע ששם שווה אותי, וזהו.
1: בוא נשמע את מתי, אני חושב שיש לו תשובה בשבילך, מתי.
3: שלום, שלום עומר.
1: כן, אתה איתנו.
3: נדמה לי שהקליטה פה נעלמה לרגע. האמת שאני רציתי, פשוט שמעתי את השאלה של תומר, וממש רציתי לענות.
6: הנה.
3: כי אני חושב שזו באמת שאלה ממש טובה, כי אני חושב שיש באמת להרבה מאזינים, במיוחד ככה מי שלא עוקב מילדותו אחרי מיליון ביצועים, יש באמת את השאלה הזאת, כאילו, מה, פסנתר, כולה, הכל נשמע לי אותו דבר, אני לא מבין בזה. אז אני חושב שאני באופן אישי ניגש לשאלה הזאת בשלוש קומות, שבנויות אחת על השנייה.
6: שאלה ראשונה,
3: כן. שאלה ראשונה זה כמה הפסנתרן מנגן, כן. שאלה ראשונה זה כמה הפסנתרן מנגן נכון, כאילו, האם כל הצלילים במקום, האם לא בורח,
1: נו, אבל זה מחזיר אותנו לרובינשטיין.
2: בדיוק.
1: רובינשטיין לא ניגן את כל הצלילים, הוא תיקן את הטעויות באמצע נגינה.
2: הוא לא תיקן את הטעויות באמצע.
6: הוא לא תיקן, כן. אל תיתן להם להפריע, מתי, אני מקשיב, אני...
3: אז זה הקומה הראשונה. קומה השנייה, וכמה זה יפה, כמה הצליל יפה, כמה הפרזה מעוצבת, יש לה התחלה וסוף וכיוון. ושמענו קודם למשל את לינוב, שהוא באמת, כאילו, הפיאניסימו והאיסון בין יד ימין ליד שמאל, וכמה זה יפה, כמה זה מעוצב.
1: טכניקה.
3: טכניקה במובן הרחב של המילה, זאת אומרת, לא רק כמה מהר אתה מזיז את האצבעות, אלא מה אתה מצליח להפיק מהפסנתר. ושאלה שלישית, שהיא אולי הכי חשובה, היא הדובדבן, זה כמה זה מדבר, כמה זה נושא משמעות. יש רגע שבו בן אדם מנגן, מנגן, מנגן, ואז יש איזה רגע של נס שיכול לקרות ויכול שלא לקרות, שבו זה מפסיק להיות אוסף של הרבה צלילים יפים, ופתאום זה אומר משהו. וזה רגע שבאמת, בשבילו אנחנו פה.
1: אני חושב שעל הרגע הזה דיבר איתנו פרופסור ורדי, אריק ורדי, שהוא יושב ראש חבר השופטים. שאלנו אותו את אותה שאלה, והוא אמר בדיוק את הדבר הזה. מתי יודעים שזוהי יצירה מנצחת, שזה מבצע מנצח? בדיוק בשנייה שהוא מתחיל לספר את הסיפור. ומתי, אני חושב שיש עוד אספקט לעניין הזה, וזה הכלי עצמו, נכון? מתי?
3: כן, אני מתנצל, פשוט יש לנו כאן מרואיין, ובתזמון מושלם, כי אם דיברתי על הכלי עצמו...
1: אז ניסיתי לעשות את החיבור ככה, כן, לא סתם שעתי על הכלי עצמו.
3: תזמון מושלם, רגע, בוא, אני רוצה שגם הוא ישמע
6: אותה. אתה אומר תזמון מושלם, עומר מנסה להגיד, אני תזמנתי את זה ככה.
1: נמצא איתך מכוון הפסנתרים, נכון? של סטיימווי.
3: נכון, נמצא איתנו כאן בן מצרי, בוא אולי תציג את עצמך.
7: שלום, אני מכוון פסנתרים של סטיימווי, ומתננים לתחרות, לגמר.
1: ואתה מדבר עברית, שזה מעניין.
7: בהחלט. אז אני מגיע מטעם בעצם סטיימווי המבורג. סטיימווי היא חברה מפוצלת, גם ניו יורק וגם המבורג. כן, מדבר עברית. מתרגשים כאן מאוד.
6: מה הופך את סטיימווי לשם דבר כל כך גדול? למה הפסנתרים האלו הם דווקא משהו שגם אני מכיר שאני לא מגיע מהעולם הזה בכלל?
3: שאלנו, מה הופך את סטיימווי לסטיימווי?
7: מה שהופך את סטיימווי לסטיימווי, לדעתי בכל אופן, זה בעיקר, קודם כל, איכות החומרים. לבנות פסנתר סטיימווי קונצרטנטי, זה תהליך ארוך מאוד, למעלה משנה, ובעצם לא מיוצרים המון פסנתרים, כלומר, בניגוד לחברות אחרות כמו ימה, קוואי, חברות אחרות מהמזרח, פסנתרי סטנווי באמת לוקח המון המון זמן לבנות אותם, והמון אנשים בעצם מעורבים בתהליך הבנייה.
1: המון מלאכת מחשבת.
7: העץ מגיע היום בעצם, בפסנתרים המודרניים, העץ של סטנווי ניו יורק וגם של המבורג מגיע מאותו המקור, אלסקן ספרוס. זה עץ מאוד מאוד מיוחד עם יכולות ויברציה. מאוד, יש לו יכולות פרוג'קשן
1: רגע, חברת סטיינווי מגדלת מטעים של העץ הזה במיוחד? או שאתם...
7: לא, הם ישבו על מטע ספציפי. אמנם הוא נכס לאומי. אז האמת שלקראת סיום, מחפשים מקור חדש.
1: וואו.
7: אולי אחד הערות כאן בארץ. אם מישהו ממאזיננו מכיר יער טוב.
1: רגע, יש כבר איזשהו זן על הכוונת שיודעים שזה הולך להיות העץ הבא של סטיינווי?
7: בעצם מחפשים את אותו זן, רק ממש מקפידים לראות את הסיבים של העץ ולראות את הצפיפות של הסיבים. כך אפשר פחות או יותר לדעת...
1: תגיד לי, אני חייב לשאול שאלה על השנהב.
6: זה כמו אבטיח.
1: על השנהב, כן. הרי ידוע שהקלידים היו עשויים משנהב של פיל, אז זה כבר לא קיים.
7: לשמחתנו לא. עד סוף שנות ה-70, בעצם כל הפסנתרים, במיוחד גם האירופאים, הגרמנים, יוצרו עם ציפוי משנהב, לפעמים חתיכה אחת, זה היה יותר יקר. עד שעבר בעצם חוק השנהב, נשארו פה עדיין המון פסנתרים כאן בארץ עם שנהבים, המון המון, אבל יש המון המון עניינים עם שילוח בינלאומי. בעצם החומר הזה לא חוקי היום, למרות שעדיין אפשר לקנות פסנתרים עם שנהב במידה ומצליחים להשיג מכתב מסטנווי או מיצרן אחר.
2: וואו.
7: שהפיל בעצם מת מוות טבעי.
1: וואו. לא פחות. זה, האמת, זה מהמם אותי הדבר הזה.
6: אבל מה עושים היום אם אין? צריך חדש.
1: יש ציפוי מפלסטיק, עושים נכון?
7: אז היום משתמשים באמת בפלסטיק. יש עוד תחליף.
2: כמו טפו.
7: שנקרא צלולואיד. בעצם מנסים בכל מיני, להשתמש בכל מיני חומרים שאולי יכולים קצת לדמות לנו את השנהב, שהוא באמת מתחמם מתחת לאצבעות, הוא מאוד נעים למגע.
1: זהו, ואותו צלולויד שהולך ונכחד מעולם האולמות הקולנוע...
6: כן, רציתי לשאול, למה זה משנה? אני מבין העץ הוא הכלי אקוסטי, אבל מה משפיע? זה נוחות הנגינה בעצם.
7: גם הנוחות, יש כאלה אנשים שאוהבים קצת פחות את השנהב, כי יש לו נטייה להציב בעצם עם השנים. אז מבחינה אסתטית הוא לא מזדקן יפה כמו פלסטיק, אבל יש משהו בחום הזה עם החיבור עם הידיים שזה פשוט תענוג.
1: טוב, אפשר עוד לדבר איתך
6: שעות. זו הבעיה עם פלסטיק שהוא לא מזדקן.
1: יש, אפשר לדבר איתך שעות, אבל רק מילה אחת אחרונה על הכיוון של הפסנתרים הספציפיים. אתה מכוון לפי הפסנתרן או לפי האוזן שלך?
7: אז הכיוון אני עושה לפי האוזן שלי, ובעיקר מנסה להתחשב גם ברפרטואר. כיוון למוצרט הוא לא דומה לכיוון לפרוקופייב או לרחמנינוב.
1: אז מה עושים כשמנגנים אחד אחרי השני, פרוקופייב ואז מוצרט?
2: הפסקה.
7: לרוב זה לא קורה. יש מעט מאוד קונצרטים שבאותו ערב מנגנים גם קונצרטי של מוצרט וגם פרוקופייב.
6: לא, אבל שנייה, אני חייב להבין למה זה... זאת אומרת, אני בא לנגן יצירה על גיטרה, אלא אם כן זה צריך דרופ טיונינג כזה או כל... מה זאת אומרת לכוון שונה בשביל מוצרט?
7: לגמרי. יש משהו בכיוון שבעצם יכול להפעיל את כל לוח התור. וכשמכינים פסנתר לפרוקופי, ולא רק לפרוקופי, גם בעיקר כשמכינים פסנתר לאולם מאוד מאוד גדול, ולא אולם קאמרי, אנחנו רוצים לדחוס לתוך הכלי כמה שיותר כוח ופרוג'קשן ואנרגיה בעצם. לפעמים גם מוכנים קצת לשלם ביופי של צליל ואסתטיקה, על מנת להשיג כוח. אז קונצ'רטו של שופן, לדוגמה, אנחנו לא מתייחסים אליו... בדיוק באותה צורה כמו שאנחנו מתייחסים, נאמר, לקונצ'רטו שני של ברטוק או לרחמיינוב שלישי.
1: מה, בן, אני ממש רוצה להמשיך לדבר איתך. בוא נקבע פגישה.
6: צריך להביא אותו לאולפן.
1: בוא נקבע פגישה בשבוע הבא בהיכל התרבות, אתה תשאיר איתנו באולפן. יופי, אז זה היה בן מצרי, מכוון של חברת סטיינווי, שיש עוד הרבה מה לשמוע, אבל אני מסתכל על השעון, 7 דקות.
3: תודה רבה רבה, בן.
1: 7 דקות לפני השעה 8, ואנחנו מעיפים מבט אל האולם, אולם אסיה במוזיאון תל אביב. משם עוד מעט ישמעו הצלילים. אנחנו נפסיק לדבר, נכון? זה הגיע הזמן לשמוע מוזיקה.
6: כן. לא, גם זה יפה, רואים את... אני מסתכל על המסך ואני רואה את ה... איזה קהל מגיע, מגיע בזמן, מתיישבים, מראש, לא בשנייה האחרונה.
1: זה לא כמו הופעה בברבי.
6: כן, איזה מעגיל, לא, הרגע אני אוכל להביא בירה, לא, יושבים כבר, מחכים.
1: שאלה, אתה יודע מה, זו שאלה טובה. לשבת, לצפות עם כוס בירה בעולם,
6: אני הייתי שמח לראות קונצרט קלאסי בברבי עם בירה.
1: באמת?
2: עלית פעלמה.
6: קורא מכאן לשאול.
1: אנחנו נעשה את זה, צריך להביא את
6: כל המוזיקה בברבי, אני חושב שיש פה...
2: בבקשה.
1: כן, הנה, יש לנו פה את
6: ה... יש לנו גם מתנדבת ליצירה.
1: בבקשה.
6: שמיועדת לברבי.
1: סגרנו. האמת?
6: אתה צוחק, אני רציתי.
1: לא, אני לא צוחק בכלל.
6: זה יהיה שידור משותף של 88, וכל המוזיקה, אנחנו כבר...
1: זהו, זה כבר בעבודה.
6: להתחיל להפיק את זה.
1: עוד מעט אנחנו נחזור לאולם. אני חושב שבוא נשמע קצת צלילים. תשמיע לנו את השומן היפה הזה ששמענו קודם. שמענו את פיליפ לינוב, נכון? בוא נשמע קצת.

0: זהו פיליפ לינוב, שמנגן את הפרק הראשון מתוך הסונטה לפסנתר בפאדיאז מינור מאת רוברט שומן. ואותו אנחנו נשמע, הוא הנגן השני, הוא ינגן את הקונצ'רטו מספר 2 של בטהובן, עוד מעט, עוד מעט. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. שידור חי ומלא, מגמר תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר. הגמר מתחיל עכשיו, ממש בעוד כמה דקות. האולם במוזיאון תל אביב לאומנות, אולם אסיה כבר מתמלא, מפה לפה. איתי תומר מול, ויצון ונעמה תמיר. מה אתה אומר?
1: מה הפך את התחרות הזו לכזו יוקרתית ברחבי העולם? מדוע היא נחשבת לאיזה... מה, אוסקר?
0: אני אגיד לך למה, קודם כל השופטים. הרשימה של השופטים זה רשימה מאוד מאוד נכבדת ומכובדת. בראש צוות השופטים עומד פרופסור אריק ורדי, אריה ורדי, שהוא נחשב היום לאחד מגדולי המורים לפסנתר בעולם. אגב, יש כמה מתלמידיו
1: שמתחרים,
0: הם כבר לא תלמידים שלו, כי אסור לו, אבל הם למדו אצלו. עוד דמויות שהיו אמורות להגיע הנה השנה, ולצערנו לא הגיעו, זה קודם כל דניאל ברנבוים, מאסטרו ברנבוים, שביטל לפני שבוע את הגעתו בשל מצבו הבריאותי, אבל תחרות שבה ברנבוים שופט, כן, היא בהחלט טוב, פסגה.
1: כן, זה אומר משהו גם לי, כן.
0: ולא רק הוא, גם מרתה ארחריץ' הפסנתרנית, שהיא אגב ידידה של ברנבוים עוד מארגנטינה לדעתי, היא גם הייתה אמורה להגיע, אבל בגלל שהזיזו את התאריך, אז יש לה היום, הערב או מחר, קונצרט עם אבשני במינכן. ועם פים ברונפמן, שהוא גם פסנתרן...
2: הכל מתחבר, שוב.
0: כן, כלומר, הגדולים האלה היו אמורים... אבל אגב, יש, תכף אני...
1: יש שופטים מכובדים למרות.
0: כן, כן, כן.
2: כן. כן.
1: אבל אני...
2: גם המותג של רובינשטיין עצמו.
1: כן, האיש. שהוא באמת מבצע, נכון?
2: הוא התחיל את זה.
1: הוא היה מלחין?
2: הוא היה מבצע.
1: הוא היה מבצע, ובעצם נחשב לאחד מ...
2: כן.
1: זאת אומרת, זה הגיוני שזו תחרות מבצעים על כן, שמו.
0: כן. אגב, הוא היה בחיים בזמן שהתחרות התחיל.
1: כן.
2: כן, כן, כן. זאת אומרת, הוא יזם את ה...
0: כן, והוא גם מביא את התחרות לישראל, שזה גם הקשר המאוד מאוד מיוחד. אנחנו בטח נדבר עם אריאל כהן, שהוא נורא עסוק עכשיו מן הסתם, אבל אנחנו נשאל אותו והוא יספר על החיבור ועל ההתעקשות. למה כל כך התעקשו שהנגנים בקרונברג בשלבים הראשונים יועברו בשידור חי בטלוויזיה לישראל, ושירה גרה המנחה עמדה באולם בתל אביב, הנגנים היו בקרונברג, וכל זה... כדי להראות ולהמחיש את העניין הזה של כמה התחרות הזאת חשובה לישראל. כמה מהשופטים שנמצאים היום, תייסיר אליאס, המלחין הישראלי, הוא גם כן נמצא בחבר השופטים, אריה ורדי כאמור, יושב ראש השופטים, אלה מילך שריף, המלחינה, נמצאת איאן פאונטן, פיוטר פלצ'יני, יוכבד קפלינסקי, שהתחרתה בעצמה, זכתה, אני לא יודע, לא בטוח אם היא זכתה, אבל היא התמודדה בתחרות רובינשטיין, לא זכתה. אז כן, האנשים האלה הם מגדולי הפסנתרנים בעולם, והם מפנים זמן וקשב לשמוע חבר'ה צעירים מכל רחבי הגלובוס, החל מ... קוריאה הדרומית ועד לקנדה, דרך ישראל, איזה עוד, היו כמה מדינות ככה מעניינות.
2: כן, היה מדי פעם, לא זוכרת, היה פה ושם כאלה.
1: הם לא צפויים.
2: זה, אבל כן, יש רוב גדול מאוד של...
1: מרוסיה, אני שם לב.
0: כן, מהגוש
2: הזה. מכל הגוש הזה.
0: וגם מהמזרח.
2: זאת אומרת, כן, קוריאה, סין, כן.
0: כן. הזוכה של התחרות הקודמת הוא אמנם קנדי, אבל הוא ממוצא אסיאתי. וגם בתחרות שופן, שאותה אגב שידרנו לפני מספר חודשים, היה כמעט רוב מוחץ לנציגים ממזרח אסיה.
1: אני, השאלה שנקרא לי, שאתה יודע, אתם קצת עונים עליה, עד כמה המלחמה השפיעה במצב ישראל בעולם, על תחרות כזאת, האם זה חודר גם לעולם הקלאסי מעבר ל, אוקיי, פה מלחמה פיזית, אז לא באו, אז עשו את זה במקום אחר, אבל האם יש מתמודדים שלא מוכנים להתמודד בגלל שזו תחרות ישראלית, או עולם מלחינים שמחרימים את התחרות? לא.
0: המתמודדים יודעים שזו תחרות ישראלית, והם, סליחה, הם מוכנים להגיע לישראל.
1: אין BDS בעולם המוזיקה הקלאסית.
2: המותג של התחרות כל כך חשוב, שאני חושבת ש...
0: איפה כן נפגשנו ב-BDS? דווקא באירופה, שבאו אליו השני, שבתפקידו כמנהל מוזיקלי של תזמורת של מינכן ושל רוטרדם, בנוסף לפילרמונית הישראלית, הוא מנהל...
1: איש עסוק.
2: כן.
0: ודרשו ממנו לא להופיע, כלומר, נידו אותו. התזמורת עצמה לא יכלה להשתתף בפסטיבל, בגלל שיש להם מנצח ישראלי, והוא נתבקש להגיד דברים...
1: כן, בגנות...
0: להתנער, כן?
1: אז זהו, תוך כדי שאני יושב פה מולכם, הטריד אותי העניין, לפני שבאתי הטריד אותי עניין התחרות, ואז ישראל וכו, ואנחנו מדברים פה, כמעט שכחתי, או נוח לי לשכוח, שיש מלחמה ברוסיה, אוקראינה, מתנהלת, וחצים המתמודדים שלנו גם קשורים.
0: אתה יודע, זה מצחיק, הייתה לי פה שיחת מסדרון עם אחת המפיקות שלנו, שהיא יוצאת חבר עמים, אם היא אוקראינה. היא שאלה, תגיד, יש רוסים בתחרות? הם מתמודדים עם הדגל הרוסי, אז כן, אנחנו מבינים שכן. אני חושב שיש גם מוזיקאים רוסים שמזוהים עם השלטון הנוכחי במוסקבה, שזוהרם הוא עם, והם לא מוזמנים.
1: אז תקחו אותי רגע לתוך נבחרי התחרות, בעצם עכשיו בשלבים האלו כבר אין ביצועים בודד, אין רגע של הפסנתרן לבדו על הבמה? זה כבר
0: לא. הכל? לא. זה הרסיטלים סולו היו השלב הראשון והשני.
1: ועכשיו...
0: כמובן הם יכולים לנגן הדרן בסוף...
2: כן, זה בונוס.
1: ועכשיו הם מלווים בתזמורת ישראלית?
2: תזמורת או הרכב כן, קאמרי.
0: אז בעצם עכשיו כן. אנחנו הערב נשמע את ה... שלב שבו הם מנגנים עם תזמורת קאמרית, תזמורת קטנה.
1: ישראלית?
0: ישראלית, הקאמרית הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון. זו אחת מהתזמורות החשובות והמעולות שיש בישראל. והם ילוו את כל אחד מהמתמודדים, היום שלושה והשלושה הנוספים
2: מחר בצהריים.
0: מחר בצהריים אני חושב שזה... במוצאי שבת, במוצאי שבת. הם ינגנו קונצ'רטו קלאסי, כאמור, מהתקופה הקלאסית. בתווך הם ינגנו יצירה קאמרית, שלישייה. ולכל פסנתרן יתלוו שניים, סעידה והלל, שהם כנרת ישראלית וצ'לן ישראלי. הלל צורי הוא גם פרופסור לצ'לו, הוא אחד מבחירי הצ'לנים בישראל. והם בעצם ילוו כל אחד מהמתמודדים, שזה בכלל טירוף, כן? מוזיקה...
1: עכשיו פעם ראשונה שהם מנגנים יחד, היא כמה ימים לפני התחרות.
0: הם עשו חזרות,
2: אני מניח.
1: טוב, זה עדיין... התחרות שלך, או המעמדות שלך, או הרגע שאתה מופיע, תלוי גם במוזיקאים אחרים וביכולת שלהם.
0: נכון. אגב...
1: ואתה לא בוחר אותם.
0: נכון. וזאת הסיבה, אגב, שבגללה, השלב האחרון, הקונצ'רטו הרומנטי, שבו מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית, המנצח שנבחר ללוות את השלב הזה, חייב להיות מן המעולים שבמעולים, ובאמת זכינו למאסטרו יואל לוי, שאגב הוא המנהל האומנותי והמוזיקלי של תזמורת חיפה. זה אחד מהמנצחים הישראלים החשובים שפועלים היום בעולם, והוא מוזיקאי על. הוא גמיש בצורה בלתי רגילה, והוא יודע להתאים את עצמו, לכל...
1: אז אין סיכוי שאחד המתמודדים יאשים בסוף את התזמורת הפילומונית, או או את המנצח, זה בגללם.
0: כן, אנחנו, למי שצופה בנו בכאן בוקס, אנחנו רואים את התמונות מהמוזיאון, הם עדיין מתאספים, זה מאפשר לנו להמשיך.
2: אני רוצה רגע לענות מכיוון אחר, זאת אומרת, בשלבים הראשונים, המועמדים ניגנו באמת סולו, פסנתר, זה משהו אחר ושונה ומאתגר לנגן עם תזמורת או אפילו עם עוד שני מוזיקאים אחרים, שני כלים אחרים. וזה בוחן בעצם יכולת אחרת שלהם, זאת אומרת של האינטראקציה, של ההקשבה, של, עם עוד אנשים שהם לא מכירים. יש הרבה תחרויות פסנתר בעולם, ופה, בתחרות הזאת, יש את השלב הזה שהוא באמת חשוב.
1: כן, מרגיש קריטי. אני למדתי לנגן גיטרה בעצמי. לימדתי את עצמי במשך שנים, ואז חבר שהוא מתופף הזמין אותי להצטרף ללהקה שלו. והגעתי לנגן איתם, והבנתי שאני לא יודע לנגן. זאת אומרת, אני יודע לנגן לבד, אבל לנגן עם אנשים אחרים זה משהו אחר לגמרי. והוא דורש הרבה יותר הקשבה מאשר נגינה.
2: ולא תמיד אתה בפרונט. לפעמים אתה מלווה.
1: אז גם בתחרות הזאת בביצועים שלהם יהיו רגעים שהם...
2: נכון.
0: בוודאי. גם על זה, אגב, הם נבחנים. על רמת השטאפ. עד כמה הם יכולים לשתף פעולה עם הנגנים שמסביבם, בעיקר אגב בחלק הקאמרי, כי נגינה קאמרית של מוזיקה קאמרית,
1: מה ההבדל?
0: זאת נגינה בעצם שהיא זיקוק של ההקשבה ושל האנסמבל, זאת אומרת זה שלושה אנשים שמנגנים יצירה שנכתבה לשלושה אנשים, כל כלי בזמנו מקבל לפעמים יוצא החוצה, אבל יש גם את האנסמבל, מתי הפסנתר רק מלווה את שני הכלים, את הכינור או את הצ'לו, מתי הוא יוצא לפרונט ונותן סולו, ואז הנגנים צריכים... כן, אנחנו שומעים.
1: צריכים גם
0: להתפעל. אנחנו שומעים כבר את מחיאות הכפיים, וזה אומר שהתזמורת עולה על הבמה, הנגנים של הקמרת הישראלית ירושלים עולים על הבמה.
2: היא מתרגשת.
0: האמת שגם אני. אנחנו, מתי לא איתנו, אבל אנחנו נספר לכם שאבנר בירון, המנצח, שהוא גם אחד מהמנצחים המובילים בישראל, הוא גם ניחן בכושר נפלא של ניצוח וליווי. מי שלומד ניצוח יודע שיד מלווה זה, זה, זה יד שהיא לא פשוט. אתה צריך להקשיב לנגן שאיתך, ללכת עם הטמפו שלו, אם הוא פתאום משנה טמפו להוביל את התזמורת, תחשוב, זה 20, 30 או 70 נגנים שצריכים לנגן כאיש אחד.
2: ועומר אומר את זה בתור מנצח גם. אגב.
0: לא, לא, לא, לא קשור. הנה, הנגנים מכוונים את הכלים.
1: נשמע כאילו מתי כספי, עוד שנייה מתחיל.
0: כן, כן. כיוון הכלים, אגב, הכלי הראשון שנותן את הצליל הוא הברוב.
1: מדוע?
0: כי הוא נחשב לכלי אבסולוטי שתמיד יהיה מכוון, ועל פיו קודם כלי הנשיפה מעץ וכלי הנשיפה ממתכת, אחר כך הקשתנים, אנחנו שומעים אותם עכשיו.
1: אני מחכה לקולו שמעתי כספי שיגיד, כל מי שסיע לכוון להפסיק.
0: אני יודע, אני רק
1: מכניס. שם זה בראש.
0: הנה. זה. ואנחנו מיד נשמע את סטניסלב,
1: זה ישר מתחיל עם מתחרה.
0: כן, כן.
1: אין חימום, אין איזה ביצוע פתיחה.
0: לא, קודם כל שיר הגרה שהיא המנחה הקבועה של התחרות.
2: היא תציג אותו.
0: היא תעלה, תציג את השופטים. והנה, אנחנו כבר שומעים אותה.
3: טוב שאנחנו כאן. טוב להיות ביחד. סוף סוף כאן במוזיאון תל אביב לאומנות, כי אתם יודעים, את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. ודווקא בשנה הזאת, גבירותיי, כן, כן, זה בסדר, לגמרי.
0: אנחנו רואים שהעולם מלא מפה לפה.
3: דווקא בשנה הזאת, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו חוגגים חי לתחרות רובינשטיין. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. אני שמחה אם כן לפתוח את שלב הגמר שימשך עד יום רביעי הבא. Good evening, ladies and gentlemen. We're happy to open the final stage of the 18th.
0: שיר הגר היה המנחה המיתולוגית של תחרות רובינשטיין, והיא תמיד, כמו שאמרתי, בשלבים הראשונים היא הייתה פה בתל אביב, היא לא נסעה להנחות מקרונברג, ולכן גם ההתרגשות שהיא סוף סוף יכולה לעמוד על הבמה ולהרגיש ולחוש במוזיקה.
3: 16 continue to the second stage and throughout the coming days we'll enjoy the performances of the 6 finalists selected by our jury at the end of stage 2. The award ceremony will take place next Wednesday.
0: היא מדברת על ששת המתמודדים, ויש לנו את פיליפ לינוב, ולדיסלב חנדוי, רומן פדיוקו, ג'ין יונג פאק, סטניסלב קורצ'גין ודימיטרי יודין, אלה ששת הפיינליסטים בגמר התחרות ה-18, והנה עכשיו היא תציג את השופטים.
3: International Piano Master Competition. אריה ורדי, צ'רמן. יוכבד קפלינסקי, וייס צ'ייר. מרתה אגריץ', our vice chair for stages 1 and 2, whom unavoidable schedules changes have unfortunately prevented from continuing with us to the finals. You're with us, Martha, anyway. Akiko Ebi. Taisir Elias. Ian Fountain. Pavel Gililov. Ella Milch Sharif. Su Jang Shin. Pyotr Palechny, who, though unable to be here with us, continues to serve on the jury from afar, so he will listen and judge remotely. Shoftei HaMachar shelanu, our junior jury, Shachar Baltzan, chairman. Itamar Adam. Ariel Dianer. Alma Meneri. Nadav Engal. ואלמה שפירו.
0: מילה על השופטים הצעירים. בכל תחרות, תומר, בוחרים חבורה של מוזיקאים עכשוויים, ושאין להם שום דבר מיוחד, אתה יודע, הם לא באים בהכרח מעולם הפסנתר, ואומרים להם, בוא תשבו ותקשיבו ותיתנו את הניקוד שלהם. אגב, יוני רכטר היה באחד
3: הנפלאה מעמודי התווך של התחרות שלנו, הקמרטה הישראלית, ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון. All the finalists will play the classical concerti with the Israel Camerata Jerusalem, conducted by Avner Biron, and you can applaud again.
0: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נספר שאנחנו בשידור ישיר מהשלב הראשון של הגמר האחרון של תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר. עוד מעט יעלה המתמודד סטניסלב קורצ'קין, שינגן את הקונצ'רטו מספר 5 מאת הומל, ואנחנו ממש מחכים לשמוע אותו. והנה זה מתחיל. סטניסלב קורצ'קין, בן 33 מרוסיה, ינגן את הקונצ'רטו מספר 5 מאת הומל. שלב הגמר יוצא עכשיו. האזנה נעימה.

0: סטניסלב קורצ'גין, בן 33 מרוסיה, ניגן את הקונצ'רטו מספר 5 בלה במול מז'ור, אופוס 113 מאת הומל, ביצוע שפותח את שלב הגמר בתחרות ארתור רובינשטיין, ואיתי תומר מולביטזון ונעמת אמיר. מה אתם אומרים? התרשמותך, תומר.
1: קודם כל זה, תשמע, בתור מוזיקאי חובב, שלא מתמצא במוזיקה, זה מרשים מאוד לראות את זה, כש... לא יוצא לי לא ללכת לקונצרטים יותר, אבל לשבת מול המסך עכשיו ולראות ולהקשיב, זה דבר מאוד מאוד מרשים, נקודה, בלי קשר רגע לתחרות. וזה היה מדהים לראות אותו, בן אדם מחובר לפסנתר.
0: והוא 2 מטר גובה, כן.
1: כן, והוא אותו. מתכווץ לתוך
2: ה... ומתי אמר שלינוב גבוה.
0: אז, אז מה, מה, מה חשבת על הביצוע, על הנגינה, מה, מה אפשר להגיד?
2: היה יפה, אני לא יודעת אם היה לי את הרגע הזה
1: שמתי
2: דיבר עליו, של הרגע הזה שיודעים שזה. זאת אומרת, היו לו רגעים יפים, ככה מרגשים הבעתיים. היו לו כמה צלילים, אגב, שהוא פספס דווקא בסוף, שדווקא אהבתי את זה. ככה הולך עם רובינשטיין עד הסוף.
0: קשה לדעת, קשה...
2: אני חייבת להגיד פשוט שהיצירה היא כזאת בסדר, אני לא יכולה להגיד למה... למה הוא בחר דווקא בזה?
0: שאלה טובה מאוד, כי זה לא, א', לא יצירה מוכרת, ב', כן. היא לא מהקנון באמת המדהים,
2: כן.
0: אין שם רגעים שנוגעים ללב. שאלה טובה.
1: אני שמתי לב לרגעים השקטים, זאת אומרת שהוא נשאר לבד, והמגע, הרגעים... שוב, אני לוקח את זה לעולמות מוזיקה פופולרית, אבל יש מפיק ידוע שקוראו לו טום דאוט, שעשה הרבה אלבומים גדולים בשנות ה-70, והוא תמיד אמר, המרווח שבין הצלילים, זאת אומרת, בין התווים, שם קורה הקסם האמיתי. והיה פה רגעים, אלה רגעים שכל פעם, אנחנו לפעמים קצת מדברים בינינו, והרגעים שהוא נשאר לבד.
0: טוב, אבל זה כי אתה איש רדיו ואתה שומע שקט.
1: לא, זה לא...
0: יש שקט בשידור.
1: זה לא הייתה חרדה משידור.
2: אם אתה ישראלי עכשיו, אתה שומע רגע שקט, אתה יודע שמגיע.
1: זה לא הייתה חרדה משידור. אלה הרגעים שלו שהוא שבע אותי, כשהוא כמו טיפות מים כאלו על פסנתר.
2: אתה צודק, אבל זה גם קטעים שהרבה פעמים נבחנים עליהם, זאת אומרת, הפיאנו הזה.
1: אבל רציתי לשאול אתכם על האיש, על עומל, המלחין.
0: כן.
1: כי מה שקראתי עליו ואמרתם כל הזמן, משקפת, היצירה שלו משקפת את המעבר מן המוזיקה הקלאסית לתקופה הרומנטית. לאדם שלא מבין מה...
0: כן, שזה בעצם...
1: הסביר לילד בן 3.
0: ברומנטיקה נהוג להגיד שהיצירה נובעת מתוך האני, מתוך העיד. כלומר, פתאום מלחינים, כמו בטהובן, שהוא עשה את המעבר הזה, הוא כבר לא מלחין מוזיקה לפטרון שלו, אלא מלחין מתוך רעיונות פנימיים.
1: התשוקה.
0: כן, כן. שיר הגירה כבר על הבמה, והיא תציג את המתמודד הבא. אנחנו מדברים על פיליפ לינוב. בן איפה זה? בן 27, גם כן נולד ברוסיה, מתגורר בגרמניה. הוא ישמיע עכשיו את הקונצ'רטו מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 19, מאת לודוויג ואן בטהובן. הנה, מדברת על הסנטר, על הסטיינווי, בוא נשמע.
3: In Kornberg.
0: כן, היא מספרת שזה הפסנתר שנגנו עליו בקורנברג.
3: פיליפ Linov from Russia will play Beethoven Concerto No. 2 in B flat major, opus 19. Please welcome Filip Linov and conductor Avner Biron.
0: הקאמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון ילוו עכשיו את פיליפ לינוב בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 את בטהובן. וטוב, עכשיו, כל הדברים שהרגשתם שהיו חסרים לכם ביצירה הקודמת, לדעתי תקבלו אותם עכשיו.
1: זה קצת מטעה, אבל את טוב, אולי השופטים לא יוטעו מזה.
0: בוא נקשיב.
1: היצירה משפיעה על איך שאתה שופט.
0: בוא נראה. הנה זה בא.

0: מחיאות הכפיים לפסנתרן פיליפ לינוב, בן 27 מרוסיה, שהשמיע את הקונצ'רטו מספר 2 בסיבמול מז'ור אופוס 19 מאת לודוויג ואן בטהובן, והוא המתמודד השני שאנחנו שומעים הערב בחלק הראשון של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר. תומר מולביטזון, נעמה קפלן, אתם איתי באולפן.
1: אני חייב להגיד ולשאול אתכם ולטעות שזה לא קצת, לא, אולי קצת לא הוגן שכל אחד בוחר את היצירה שהוא רוצה לנגן.
0: אתה אומר שכולם צריכים להתמודד על אותה יצירה?
1: אולי לנו כצופים ומאזינים זה יהיה פחות מעניין, אבל אני חושב שהיצירה הזאת הייתה לטעמי הרבה יותר יפה, ואני לא בטוח שכשופט, ככל שתנסה להיות
2: אובייקטיבי,
1: כן, היצירה, ההתרגשות שלך מההופעה נובעת גם מהמוזיקה.
0: תכף נשאל בן אדם ששווה לשאול אותו את השאלה הזאת, רק נספר למאזינים שלנו שבאולם במוזיאון תל אביב יוצאים עכשיו להפסקה של כ-20 דקות. אנחנו נמשיך להיות איתכם כאן בשידור חי בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס. בוא נפנה את השאלה הזאת ליאלי זקן. יאלי, הפסנתרן בן ה-21 שהשתתף בתחרות הזאת וניגן בשלב הראשון של התחרות בקרונברג. יאלי, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום.
0: מה שלומך?
3: בסדר,

0: ודאי, בוודאי, אני גם בטוח שזה מאוד מעניין לאנשים לשמוע. תראה, כמובן שזה מבאס, אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן והכנה, וגם מנטלית המון המון המון מאמצים, וכולנו בסוף רוצים באמת להיות על הבמה הזאת היום, היום זה באסיה, ועוד כמה ימים זה יהיה בהיכל התרבות. אבל אני חושב שבמיוחד בתחרויות באמת בסטנדרט הזה של תחרות רובינשטיין, אתה יודע שאתה מתחרה באמת עם האנשים הכי טובים בעולם, וזה בחירה בין המון המון אנשים טובים. ולכן אני כמובן שהתבאסתי כשלא עברתי, אבל אין משהו לקחת מזה מאוד מאוד קשה או מאוד מאוד בעייתי או שמעיד עליי.
1: לא, אבל רגע, נספר שאתה, זה לא סתם שאתה קוטל קנים, כן? אתה זוכה של תחרות פסנתר לתמיד ותחרות פנינה זלצמן ותחרות האומן הצעיר כאן כל המוזיקה, זאת אומרת, זה לא שאתה לא זכית והגעת להישגים.
0: זה נכון, וגם באמת אני תמיד אשמח על הדברים האלה והדברים הקודמים שעשיתי, תמיד כשיש אכזבה מסוימת. אבל שוב, האכזבה עוברת מאוד מאוד מהר, כי א', תמיד יש עוד דברים שממשיכים הלאה מהם, וב', אתה יודע, זה ממש היה חלום בשבילי להשתתף בתחרות. אני זוכר את עצמי בגיל 12-13, מגיע עם הקונסרבטוריון לשמוע את התחרות, ואני אומר לעצמי, וואו, זה יהיה חלום להשתתף. אז עצם ההשתתפות, ואני חושב שאני יכול לדבר בשם כל מי שניגש, היא כבר הישג כל כך משמעותי ומרגש בשבילנו.
1: ואנחנו מאוד גאים בך. ועכשיו אני אבקש ממך משהו הרבה יותר קל. מה אתה חושב על מה ששמענו עד עכשיו בחלק הראשון?
0: תראה, אני חושב ששמענו נגינה מצוינת של שני פסנתרנים שאלף בחרו יצירות מאוד שונות. אני יודע, על האמת, אני לא הכרתי את החומל.
1: גם אנחנו.
2: אף אחד לא. בקושי החומל הכיר את זה.
0: כן, וזה באמת, באמת יצירות מאוד שונות שמציגות דברים מאוד שונים, ואני חושב שהם גם פסנתרנים מאוד שונים במה שהם מביאים. אני מאוד נהניתי משניהם, ואני מחכה לשמוע את שאר השלבים שלהם בגמר.
1: תגיד, לא נראה לך קצת בחירה מסוכנת לבחור דווקא קונצ'רטו כל כך לא מוכר של מלחין שהוא גם לא בקונצנזוס של הומל, הבחירה של קורט שאגין?
0: תראה, זו שאלה. היום, במיוחד בשלבי רסיטלים, יש אופנה ואולי גם מוצדקת לבחור יצירות שהן לא הכי מוכרות. א', כדי להביא רפרטואר חדש, אבל ב', כדי לבלוט, כי אם כולם ינגנו את אותן יצירות, אז בשלב מסוים אף אחד לא יבלוט. אני באמת לא כל כך ראיתי זה קורה בשלבי גמר, שבדרך כלל מנגנים את היצירות הקנוניות. אבל אני חושב שהשאלה שכל מתמודד צריך לשאול את עצמו, היא מה יציג את עצמו באור הכי טוב. ואם קורצ'אגין הרגיש שהקונצ'רטו הזה של הומל יציג אותו בצורה הכי טובה, אז הוא עשה בחירה נכונה מבחינתו.
3: אבל יאלי, איך אתה בחרת את היצירות שהתמודדת איתן?
0: אז תראה, זה שילוב של א', מה היה לי ברפרטואר, מה חשבתי שיתאים כתוכנית ויציג אותי בצורה טובה, וגם כמובן דברים שהתחברתי אליהם. אני חושב שבמיוחד בתחרות, שוב, אתה צריך לבחור את מה שאתה מרגיש שייצג אותך בצורה הכי טובה, וכדי לייצג את עצמך בצורה הכי טובה, כמובן שאתה צריך להיות מבחינה טכנית מצוין ומבחינת האיכויות מצוין, אבל קודם כל מחובר.
3: סליחה שאני קוטע, רק כשאתה אומר ייצג אותך, אתה מתכוון טכנית, או אתה מתכוון משהו הרבה יותר אמורפי, רגשי, נפשי,
1: אישיותי?
3: אישיותי.
0: את האישיות האומנותית שלך. איזה יצירות יביאו לידי ביטוי את עולם, את העולם הפנימי שלך בצורה הטובה ביותר, ואתה תצליח להבין את העולם הפנימי שלך דרך היצירות ולגרום לקהל להבין אותו איתך.
3: אז כשקראתי על התחרות קצת, אז היה כתוב גם שנמדדים על כמה אתה מביא את עצמך לתוך היצירה, אבל איך אתה מביא את עצמך לתוך יצירה שמישהו אחר יצר לפני שנים רבות?
0: התפקיד שלנו, איך שאני רואה את זה, כמבצעים, יש לנו תפקיד מאוד מאוד ייחודי, הרי אנחנו לא יוצרים, אנחנו לא כותבים את המוזיקה. אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה המלחין מתכוון ומה המוזיקה עצמה, כי לפעמים גם המוזיקה היא דבר קדוש ונפרד מהכוונות של המלחין עצמו, ודרך הידע שלנו, דרך החוויות האישיות שלנו, להתחבר לרגשות, למסרים שהמוזיקה מעבירה, ולהעביר אותם אל הקהל. אני לא יכול לתת, אתה יודע, איזה לוח הוראות, כי באמת אין. כל אחד מגלה את זה בעצמו.
1: תגיד, עכשיו, זה לא חוכמה, אבל בדיעבד, היית עושה בחירות אחרות?
0: כן, בוודאי.
1: מה?
0: אבל זה חוכמת בדיעבד.
1: כן, ספר, זה מעניין.
0: תראה, אני ניגשתי עם בלד הרביעית של שופן, שזו יצירה שאני מאוד מחובר אליה, ואני מאוד מאמין ביכולת שלי ובביצוע שלה. אבל אמרו לי אחרי זה, ואולי בצדק רב, שתשמע, בכל זאת להביא בלד הרביעית של שופן, שלכל אחד יש בדיוק איך הוא יודע שהוא רוצה את הצליל הזה והפרזה הזאת, והנושא הזה, זה אולי לא הדבר הכי חכם.
3: אז דווקא אולי הוא עשה החלטה טובה, חבר קודם, עם
1: הומל.
3: כן, שאולי אף אחד לא מצפה לשום דבר. כן.
0: ייתכן. אבל שוב, באמת בשלב קונצ'רטי זה קצת יותר חריג, כי רוב הזמן אנחנו מנגנים את הרפרטואר הקנוני.
3: וכמה זה מלחיץ? אתה יודע, השופטים שם והקהל שם ו...

0: המעמד.
1: תראה, קודם כל זה מאוד מאוד מרגש. במיוחד כישראלי. זה חוויה מאוד מאוד מרגשת, ומהרגש גם בא הלחץ. אני חושב שכל אחד חווה את זה בצורה מאוד אחרת. אני למשל הייתי מאוד לחוץ לפני שעליתי לנגן, אבל אני יכול להגיד לך שבתחרות אחרות הייתי פחות לחוץ, גם במעמדות באותה הדרגת חשיבות. אני חושב שזה מאוד אישי. בשבילי, שוב, החוויה של רובינשטיין כישראלי, זה היה כל כך חשוב לי, שזה היה משהו שנורא ריגש אותי לפני שעליתי לבמה.
0: לא, אבל כשאתה שם על הבמה, אתה יודע, אתה בתוך הביצוע, שאתה אוי, רגע, מה עשיתי את זה טוב, זה לא טוב, מה קורה שם בראש?
2: אתה על אוטומט או שאתה מסתכל על ההילוכים?
1: אני מהחושבים, וזה משהו שאני מנסה לטפל בו.
0: אתה חייב? לא, בתור מוזיקאי חובב שהופיע פעם אחת, אני אומר, כן, תפסיק לחשוב. אין משהו שהורס לנו יותר מאשר המחשבה בעת הביצוע, לא?
1: זה נכון, תראה, האידיאל בסוף זה להגיע ופשוט לבצע ולא לחשוב יותר מדי, ורק אחרי זה לחשוב מה היה בסדר, מה לא היה בסדר. אני מאוד משתדל להגיע למקום הזה. אני חושב שלפעמים כשאני, אתה יודע, חושב על היצירה עצמה, או כשאני חושב, נגיד, על לקהל, לנגן לקהל, זה משהו שמאוד עוזר לי, ואז הטעויות שלי שאני שומע הן לא כל כך רלוונטיות, כי בסוף אני מנגן בשביל מישהו אחר, לא בשבילי.
0: יפה.
2: מה הלאה? מעניין. על מה אתה עובד עכשיו?
1: מבחינתי?
2: כן.
1: אז אני מכין, יש לי קונצרטים בארץ, יש לי, אני מנגן ברמס אחד עם הסימפונית ירושלים, ואת הקונצרטו ששמענו עכשיו, את בטהובן 2 עם התזמורת הקאמרית, אז אלה דברים שאני מאוד מאוד מחכה להם ומתרגש לקראתם, זה יהיה באוקטובר. וכן, אני פשוט מאוד שמח על ההזדמנויות.
2: רגע, כבר חטפו אותך סוכנים? יש לך סוכן? אתה כבר זה? בוקינג?
1: אין לי סוכן. או אין לי סוכן. עוד לא, אם מישהו מקשיב, אז אני
0: אשמח. אבל מותר לגשת שוב, או שזה משהו שעושים פעם בחיים?
1: מותר לגשת שוב. יש תחרויות מסוימות שבהן יש מגבלה. למשל, אני עשיתי תחרות המלכה אליזבת בבלגיה, אז שם אתה יכול לגשת פעמיים, או אם היית בגמר, אסור לך לחזור ולגשת. ורובינשטיין מתקיימת פעם בשלוש שנים, אז...
0: אז מה? סתכלת, אתה חושב
1: שתחזור? מאוד יכול להיות. תשמע, שלוש שנים זה המון המון המון
2: פעם. יש לנו כותרת, רבותיי. עכשיו, רגע, עכשיו שאלת השאלות. הימור שלך, מי לוקח את הגמר השנה?
1: וואו, זו שאלה מצוינת. אני אגיד לכם את האמת, אני במהלך התחרות הייתי מאוד חמור עם עצמי לא להקשיב לאף אחד, כי אני יודע שבשבילי זה לא עושה טוב. ואחרי התחרות, אז מאוד התנתקתי, אז לא כל כך הקשבתי, אין לי צל של מושג.
0: ולא פגשת אותם שם מאחורי הקלעים? יש אינטראקציה בין המתחרים?
1: יש אינטראקציה. גם כשהיינו בקרונברג, אז בעצם הכל היה מאוד מאוד קרוב. זאת אומרת, המקום שבו ניגענו את השלב, וחדרי האימון, והיו באותו מקום, ואז מולנו היה את המלון ששם ישנו. אז לארוחות בוקר, בין חדרי אימון, וכמובן כשמחכים לתוצאות, שזה השעה הכי גרועה בכל תחרות, אז מדברים ומשוחחים ומכירים. אז עם כמה מהגמר אני דיברתי.
0: יש אווירה מפרגנת או תחרותית? כזו לא נעימה.
1: אני חוויתי אווירה מאוד מפרגנת. וגם בין הישראלים, דרך אגב. אנחנו היינו 5 ישראלים, שכמובן כולנו מכירים אחד את השני טוב שנים, והייתה אווירה מאוד מאוד מפרגנת.
2: עכשיו אני אנצל את הידע שלך, ולקראת המוצרט 22 שנשמע עוד מעט בנגינתו של דמיטרי יודין, בואו תכניס אותנו בבקשה לבפנוכו של היצירה, למה שווה, למה חשוב להזין, מה לדעתך יהיה ביצוע טוב?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שבמיוחד בקונצ'רטו הזה שווה להקשיב לפרק השני, כי הוא מאוד מאוד מיוחד, ותמיד כשיש לנו מוצרט במינור, הקונצ'רטו במינור, פרק שני בדומינור, אז אנחנו במשהו מאוד מיוחד. ואני חושב שבכלל צריך לשמוע באמת במוצרט, במיוחד נגינה בהירה ושקופה, אבל עם המון הבאה, אצל מוצרט יש כל כך מעט צלילים, אז כל צליל צריך באמת להביע עולם ומלואו ומשהו משהו מחפש ומייצג.
2: יאלי זקן, קודם כל אנחנו אוהבים אותך, ואתה תמיד תמיד מוזמן בכל המוזיקה להשמיע את נגינתך, ותמיד נקבל אותך באהבה. ותודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. שנה טובה לך.
0: ובהצלחה כשתיגש שוב.
2: כן, כשאתה ניגש שוב, אנחנו נבוא לעזור לך בבחירת הרפרטואר. אולי לא בעצם.
0: לא, לא, לא. כן, הוא יודע מה.
2: תודה, יאלי זקן, תודה רבה.
1: תודה לכם, להתראות.
2: אז אנחנו ממתינים, חברים. מה אתה אומר? מה לקחת מהשיחה הזאת?
0: תשמע, קודם כל, איזה איש מבריק ואתה יודע, בוגר.
2: והוא בן 21.
0: כן, זה לשם אני חותר. אני גם הסתכלתי תוך כדי שהוא מדבר איתנו עליו מנגן, ועד כמה הוא בתוך זה לא הוא?
2: לא, לא.
0: לא, חשבתי שאתם מראים לי אותו.
2: לא, זה התחרות מראה עכשיו בזמן ההפסקה.
0: באמת, חברים. הייתי בטוח שכך דמיינתי את הבן אדם שאני...
2: למאזינים אני אספר שבמסך שנמצא באולפן...
3: אחד הפסנתרנים המעניינים ב...
2: התחרות מראה עכשיו בזמן ההפסקה.
0: חשבתי שהצוות שם לנו ברקע, זה, אתה יודע.
3: אבל יפה. הצוות שם לה...
2: בכל אופן, מה חשבת על ה... מה אתה לוקח מהשיחה?
0: בעיקר שמחתי לגלות שיש אווירה טובה מאחורי הקלעים, כי חשבתי, דמיינתי, אנשים חמורי סבר, ובתוך היצירה הקלאסית שלהם, שלא לדבר על רוסים או גרמנים או התפיסות שיש לנו בראש.
2: וזה מה שמביא אותי לשאול שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה, נוכחות נשית. יש לנו רק גברים בגמר הזה, נעמה. מה את אומרת? וגם הגמר הקודם הייתה רק
3: בכלל, נכון, בזה, בדיוק, גם בשלבים המוקדמים יותר היו ממש מעט.
0: עד כמה העולם הזה גברי?
2: לא.
0: זאת אומרת, התחרות מייצגת את כמות היוצרות ו... לא?
2: לא בהכרח.
3: לא, לא. זה לא ענף שהוא...
0: זה לא שיש 25... זה שיש רק 25...
3: לא, לא, לא. לא, ממש לא. לא יודעת להגיד. אני גם לא יודעת להשוות את זה בעצם לתחרויות קודמות.
2: אני יכול להשוות את זה לגמר בפרשה.
3: כן, היו זוכים גברים לאחרונה.
2: בפרשה לדעתי היו שתי מתמודדות בגמר מתוך שישה. אז לא יודע להסביר את זה.
0: לא, זה יכול להיות מקרי. זה יכול להיות מקרי. אתה אמרת קודם שאתה אופטימיסט, אז אני מנסה לשפוט...
2: אני אגיד לך מה. זה מקרי, אבל מתוכנן. כלומר, לא. זה לא מתוכנן חלילה, אני לא אומר שהשופטים בוחרים על סמך.
0: לא, אבל החטא הוא קדמון, גם אין הרבה מלחינות לבצע.
2: זה גם נכון.
0: זאת אומרת, זה משהו ששזור ועמוק בתרבות, לא רק הקלאסית.
2: לעומת זאת, אנחנו עכשיו, הנה, הלכה לעולמה דולי פרטון, שהיא פנומנלית, נכון? 7,000 שירים.
0: מלחינה אדירה. אדירה, מדברים תמיד על החזה והשיער, גם היא דיברה הרבה על זה, היא הפכה את זה לנשק שלה, אבל מלחינה אדירה, וכותבת מילים.
2: ומאלתרת ושולפת.
0: וגם אגב מנהלת. ניהלה את הקריירה שלה וכמה מוסדות כלכליים ועשתה, כן.
2: אז טוב, נו, זה אפשרי, זה לא, אין כאן...
0: איזה תלונות לתחרות אם ככה. לא, אתה יודע...
3: אבל אתה גם לא רוצה שיבחרו נשים רק בגלל שאין נשים, נכון?
0: יפה, כי באתי להגיד שיש מקומות שבהם...
3: נכון, וזה...
0: זה יפה, נכון, את צודקת. אין לי מה, אני, כן, שרת אותי.
3: אני לא חושבת שהייתה כאן בחירה לא, אני רוצה לקוות שלא הייתה כאן בחירה לא אובייקטיבית מהבחינה הזאת.
2: אני בטוח שלא. אגב, בחבר השופטים יש
3: גם הרבה שופטות.
2: הרבה שופטות, גם בקבוצה הצעירה. זה לא זה, אבל...
3: אבל זה מעניין.
2: אבל זה מעניין.
3: נתון סטטיסטי מעניין.
2: אצלי זה מעורר שאלות.
3: כן.
0: כן.
2: כי גם... כשחושבים על זה אחר כך, אגב, שוחחנו בשעה הקודמת עם זוכת המקום השלישי, היפנית, התחרות הקודמת, והיא סיפרה שהיא מקבלת חוזים והקלטות, ויש לנו גם את יוג'ה, שהיא גם רוקסטארית.
3: כן.
2: זאת אומרת, אבל עדיין מרגיש כאילו הן לא שוברות את התקרה. אולי אני טועה לגמרי, אגב.
0: אני לא יודע לענות לך על זה, אני פחות שוחה...
3: לא, אני לא חושבת שבעולם הכללי יש פחות... בתחרות ספציפית כאן יש באמת פחות, אבל לא, לא חסר. יוג'ה וואנג היא רק דוגמה קטנה, אבל יש עוד הרבה של זה.
2: טוב, אנחנו... אמרת, כמובן. אמרת.
3: כן.
0: לא, אני כשהייתי בחנויות התקליטים, אז הדיסקים, בשנות ה-2010, אז אירומי, זה היה השם שכולם, אני אומר את שמה, זה היה השם שכאילו באו לקנות את הפסנתרנית.
2: באמת, וואו.
3: כן, אבל היא הייתה יותר בג'אז.
0: כן, היא לא כזו...
3: אירומי?
0: נגע, כן, טוב.
3: אני זוכרת שראיתי אותה בפסטיבל הג'אז, לדעתי.
2: יכול להיות.
3: אולי שילוב.
2: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 9:39. אנחנו בשידור ישיר, מעבירים לכם את גמר תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר, והסיבה שאנחנו מדברים זה כי באולם יש הפסקה, ומתי ליפשיץ, שנמצא שם באולם, סוף סוף מוכן. מתי, אתה איתנו?
4: אני איתכם, ואיתנו גם הפסנתרן פיליפ לינוב, שעכשיו שמענו בקונצ'רטו. מספר 2 של בטהובן. Hello, Philip. How is the feeling? Better to be after or before?
5: Well, as I said before, it's just better not to play in competitions in general because of nerves and all the stress we have to undergo. But anyways, here we are. Like, you never know what's going to happen on stage. So it's like step into the outer space every performance. So you really never know where when it's better to play, before, after, or in general in the end.
4: Okay, but you do your thing and you do it. Can you tell us a bit about your choice? Why Beethoven second?
5: Well, probably it's very banal and stupid, but I really like this music, of course. And in the competitions, it's very important just to consider pretty diverse repertoire, which can show your best facets of your musicianship, of your artistry. And one of these concertos, I just thought that's a nice idea to put this early Beethoven concerto together with other pieces, like Brahms' second concerto, which is another Germanic, let's say, masterpiece, so, and contrasting chamber music, which is Ravel trio, French modern music.
4: Yeah, you in the next in Saturday you will play Ravel's trio.
2: כן, אנחנו נתרגם, אומר פיליפ לינוב שזה אתה ירד מהבמה, שהוא לא יודע מה עדיף להיות לפני הביצוע, אחרי הביצוע,
3: או באמצע הביצוע,
2: והוא דיבר על הבחירה שלכאורה עשויה להישמע בחירה בנאלית, אבל הוא בחר בקפידה, א', זה יצירה שהוא מאוד אוהב, בטהובן מוקדם, וזה מתחבר ומתכתב לשתי היצירות האחרות שהוא בחר לבצע, ואותן אנחנו נשמע גם ביום שבת וגם ביום שלישי, שזה הקונצ'רטו, סליחה, השלישייה של מוריס רבל, והקונצ'רטו מספר 2 של ברמס. How do you prepare yourself for this Brahms and Ravel? It seems like almost impossible.
5: Yeah, but it has to be possible anyways for us. So we're just trying to do our best.
2: But how do you plan your time? For example, now you have 2 days before the Ravel and then another 3 days before the Brahms. What do you play more?
5: Well, it's really great here because everything has been planned already for us, all the practice times and rehearsals, and basically the rest of the time we just can practice on the piano in the hotel room. So it's just based on how I feel at the moment and something like this. I think it's very important just to find a special contact, a certain contact with yourself. Then you really know what you need and what works better for you.
0: So every competitor has a piano in his room in the hotel?
5: Yeah.
0: Wow.
5: The competition is really generous with this.
2: I would like to be a guest in this hotel. Yeah.
0: Tell me,
5: some people would not.
0: Tell me, do you have any special preparations before you start? Like 5 minutes before, do you do something?
5: I wish I knew anything about special preparation. This is just, as I said before, every time going on stage is so unexpected. You never know what's going to happen there. But
2: nutrition wise, do you eat before, or do you what is your diet, if we may ask?
5: Well, it's extremely simple. I don't know, I don't have any special routine before performance. It's just better not to overeat anything and just to do everything just to make sure you feel the best at this moment.
0: Yeah, it's better not to overcomplicate anything, diet, rituals. Right,
4: Philip, I wanted to ask about the Beethoven. I noticed that in your playing specifically there is a lot of focus about the voicing, about the relation between the voices, about the contrapunct. Can you tell us a bit about your approach to this subject?
5: Really, I didn't know about this, thank you. But
4: I could have heard every voice very cleanly.
5: Yeah. Thank you, I really appreciate this. But you know, it's the hardest thing is just describe yourself, like what you are, who you are as an artist, like to describe what's more important and what are your specific traits. It's just I'm trying to be myself and just to be as honest with the music I'm playing as possible, and basically that's it.
2: Do you feel
4: maybe a short word about your personal connection to this piece?
5: Well, as I said before, I really like this music, but of course it's not enough. You just need, especially when you are playing in a competition, you need to just make sure that you can express yourself in a very nice way. and that's it basically. I don't know like anything about Special Connection. It's just we are all pianists, and we, even the ones who don't really like Beethoven, it's impossible to deny that this composer is probably one of the few composers that are like basis of our repertoire. It's basically like our bread, and we need to play it in time just to get better. That's why it's also so hard just to play this repertoire.
2: So, do you feel, if I may ask, are you pleased with yourself? Did you give a good performance?
5: Especially at the moment right after performance, like I just need much more time to figure out what just happened on stage. But I don't know. We'll see. And probably I would even just into my performance on YouTube. Who knows?
2: Okay. We wish you good luck. We enjoyed very much your playing. Thank you very much.
5: Thank you for having me here.
2: Filip Linov, good luck in the rest of the competition. מתי, אני מבין שהקהל כבר כמעט כולו יושב באולם. מה מצפה לנו עכשיו? מתי כנראה כבר רץ לאולם.
0: עסוק בלהיפרד או לרוץ למצוא לנו את המרואיין הבא.
2: אז טוב, דימיטרי יודין הוא הפסנתרן שיעלה עכשיו, בן ה-25, נולד ברוסיה ומתגורר בארצות הברית, למד במנהטן סקול אוף מיוזיק, והוא זוכה המקום השני בתחרות גזע אנדה הבינלאומית, הוא גם זכה בתחרות ליסט הבינלאומית בניו יורק במקום השני. הוא הפסנתרן שניגן את הסונטות של בטהובן וסקריאבין, והתמונות בתערוכה המוזורסקי ששמענו גם. הוא עומד לנגן את המוצרט, נכון? קונצ'רטו מספר 22 במי במול מז'ור, כחל 482.
0: לא, אמרת תמונות בתערוכה, אני ישר הלכתי לאמרסון לקן פלמר, שעשו מזה יצירת רוק מתקדם, ותראה, המוח שלי הולך לשם.
3: אבל גם בתור התחרות הקלאסית, אני זוכרת, אני הייתי בסשן הזה, זה היה בחירה מאוד מעניינת.
0: תגידי, אני אפשר לשאול אותה קצת לחקור, איך מ... לא, סליחה, אני שם את הזרקור עלייך, אבל כמלחינה, איך את בוחרת מבצע או מבצעת, או שזה תמיד הפוך?
3: לפעמים ככה, לפעמים ככה, זאת אומרת,
0: או שיש
3: לך הזמנה מאיזשהו גוף ביצוע שאתה אומר על זה תודה, כי שוב אין יותר מדי בדיוק, או שיש מבצעים נגיד שאני מתחברת אליהם במיוחד ואני יוצרת איתם קשר.
0: ואת מלחינה איתם בראש כבר עוד לפני?
3: כן, יש דברים שממש יכולים להשפיע. זאת אומרת, כתבתי פעם יצירה למשל את צ'לו, וממש תוך כדי עבודה עם הצ'לן, ממש שיפרתי, בעצם חידדתי דברים ביצירה, כי זה ממש, הוא הביא את עצמו, כמו שאומרים, וזה ממש עזר לי, ממש שיניתי את היצירה בעצם בשבילו.
0: ובלי שמות, יש אכזבות?
3: יכולות להיות אכזבות, כן, כמו בכל דבר. שאמרת,
0: למה התאמתי את זה ל...
3: כן, האמת שכן, גם יכולים להיות, כן.
0: טוב, אחרי שעומר יחבר את המיקרופון, אני אשאל אותך.
2: איזה אומן היית חולמת שיבצע יצירה שלך? אם עכשיו, הנה, יש לך... קראי לו.
3: חי או מת, סתם. רובינשטיין כמובן.
0: התשובה המתבקשת. כן. יש לך עוד?
3: אוה.
0: חי? אולי נגשים חלום.
3: אני לא יודעת, אני לא... אני אוברוולמד מהשאלה בכלל.
0: לא, תראי, מתי...
3: כאילו כל האופציות פתאום פתוחות.
0: מתי מצליח להשיג מרואיינים שעכשיו ירדו מהבמה, אז בואי.
2: אנחנו מגשימים חלומות.
3: כן.
0: יכולים לסדר.
2: לפעמים.
0: אבל אני אשאל אותך גם בתור מלחין, בתור מנצח, סליחה.
2: אין סיכוי, כן.
0: בתור מנצח, יש יצירה שאתה חולם...
3: חולם לנצח על יצירות שלי, כמובן.
2: טוב, זו לא שאלה שהיא כל כך רלוונטית, כי אני לא עוסק בניצוח כל כך הרבה, אבל כן, בוודאי, יש ברפרטואר הסימפוני כמה יצירות שהן אהובות עליי. ברמס סימפוניה רביעית, רחמנינוב סימפוניה שנייה.
0: כי זה יצירה שאתה אוהב, או כי יש בה תנועות ודברים שהם יהיה מעניין?
2: קודם כל, זה המוזיקה, אני חושב, שאני הכי אוהב, ואני אפילו טיפונת מתיימר לחשוב שיש לי מה להגיד על זה. ברור שזה שטות גמורה, אבל אולי כן. מי יודע?
0: לא, אני רוצה להגיד שלא היינו אנשי רדיו או מוזיקאים או יוצרים, לא הייתה לנו יומרה כלשהי שיש לנו מה להביא לה. לעולם, אתה לא שומע אותי?
2: לא, כי בדיוק דיברו לי באוזניה ברגע המכריע.
3: עומר, אמרנו שקוראים לזה קונטרפונקט, נכון? איזה מין מוזיקאי אתה.
2: אנחנו בכאן כל המוזיקה, לאלה שמצטרפים עכשיו, אתם יכולים גם לצפות בשידור הזה, אם תיכנסו לאפליקציית קאנבוקס בטלוויזיות החכמות, אתם תוכלו לראות את השידור הזה, וגם לשמוע וגם לצפות במתמודדים, וגם בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. חבר'ה, אני מסתכל מאחורי הזכוכית, אתם רואים שם יש תנועה בעצלתיים, מה שנקרא. אז בוא נשמע אולי קצת מוזיקה. אני חושב שאפשר לשמוע את בטהובן, כן? דימיטרי יודין, בבקשה. מאחד השלבים הראשונים.

0: שמענו את הפסנתרן דמיטרי יודין, מנגן את הפרק הראשון של הסונטה מספר 30, אופוס 109 מאת לודוויג ואן בטהובן, ואנחנו שמענו אותו לא סתם, כי הוא מיד יעלה וינגן מוצרט דווקא. אני חושב, מעוטטים לי שהתזמורת כבר עלתה על הבמה, ותכף גם נשמע את שיר הגרה המנחה. אגב, מחר אנחנו משדרים לכם החל בשעה 1:45 את המקצה הבא, את מקצה מספר 23, ובו ינגנו מוזיקה קאמרית. אנחנו נשמע את הטריו של צ'ייקובסקי בנגינתו של חנדוי, ואחר כך מנדלסון, שלישייה ברמינור, ואחר כך דבוז'ק. יהיה מעניין, זה מחר. אבל עכשיו, הנה, אנחנו חוזרים לאולם של מוזיאון תל אביב.
1: ספרו של דן זכר בחסות אילנה ודוקטור ראובן זכר. מיד נזמין את המתחרה השלישי בשלב הזה, שיחתום את מקצה הערב. מחר, בשתיים אחר הצהריים, נמשיך במקצה השני בשלב הגמר, עם שלושה מתחרים נוספים. Ladies and gentlemen, the last pianist for this evening is ready to take the stage. Tomorrow we will open the second session of the finals at 2 p.m. Israel time. Our third pianist, Dmitry Yudin, from Russia. He will play Mozart Concerto No. 22 in E flat major, Kechel 482. קבלו את דמיטרי יודין ואת המנצח אבנר בירון.
0: דמיטרי יודין, בן 25 מרוסיה, מתגורר כיום בארצות הברית, הוא המתחרה השלישי לערב, והוא ינגן בליווי הקמרת הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון את הקונצ'רטו מספר 22 מאת מוצרט, כאמור הקונצ'רטו במי במול מז'ור, והנה הוא מתיישב, מרים את הכיסא ויוצא לדרך. האזנה נעימה.

0: דמיטרי יודין, בן ה-24 מרוסיה, 25, סליחה, ניגן את הקונצ'רטו מספר 22 במי במול מז'ור, ככל 482 מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. חברים, מה אתם אומרים?
1: קודם כל, אני רוצה לשאול אתכם, כי שניכם אמרתם תוך כדי ההזנה שהוא זוכה. הוא הכי טוב בין השלושה.
0: היום, אני ככה נפלט לי.
1: מהשלושה.
0: חבר'ה, נראה לי שיש לנו כאן ביצוע זוכה.
1: כן, למה? כי מה?
0: קודם כל, משהו בהבאה שלו, אנחנו גם צופים בו בטלוויזיה.
1: הוא נראה יותר נינוח מכל השאר.
0: הוא מאוד נינוח, יש לו גרוב.
2: הוא נראה יותר משהו בו מאוד חמים כזה, כמו שמתי תיאר קודם, קיבוצני כזה. כן, אפילו גם כשצילמו אותו לפני שהוא עלה לבמה, הוא ככה התלוצץ קצת עם אבנר, המנצח, ויש בו משהו כזה...
0: מאוד נונשלם.
1: לא, אבל מוזיקלית, למה שניכם אמרתם ש...
2: מוזיקלית.
0: אני חושב שמשהו בביצוע שלו...
2: הנה, אגב, הוא חוזר לבמה.
0: שובה לב, פשוט שובה לב.
1: קבל הדרן.
0: כן, הקהל גם אוהב אותו.
2: הקהל אוהב אותו.
0: אגב, יכול להיות שעוד ייתן הדרן, אם הם ממש יבקשו. בוא נראה.
1: זה חייב להשפיע על השופטים, אהבת קהל, לא?
0: בוודאי, בוודאי. אגב, מילה טובה מאוד לתזמורת, לקמרטה הישראלית לירושלים. זה לא פשוט כל כך לנגן שלושה קונצ'רטי אחד אחרי השני בערב כזה, ועוד...
2: פלוס חזרות.
0: הנה, אני חושב שהוא... הקהל מבקש ממנו אדרן.
1: אבל את גם אמרת שהם קצת זיפו.
0: לא. לא, יכול להיות...
2: אני חושבת ש... כן מרגישים שטיפה התזמורת התעייפה, וזה הגיוני, הם עשו המון חזרות, וניגנו שוב עכשיו כמעט שלוש שעות, שלושה קונצ'רטים.
0: אבל בכל מקרה, הם עשו עבודה נהדרת.
1: לא, זה היה מקסים.
0: וליוו עם המון תשומת לב, ברגישות. מתי איתנו, מתי ליפשיץ, ממוזיאון תל אביב, עדיין לא.
1: עד שהוא יעלה, אני חייב להגיד, למדתי משהו יפה על מוזיקה, זאת אומרת, ידעתי את זה, אבל זה התחדד לי. איזה יופי שרוב המוזיקה הזאת לא נכתבה בתקופה שהיה פייד אאוט. ברור לך מתי יצירה נגמרת, אין פייד אאוט, שזה הדבר הכי, לכל המוזיקאים שמאזינים, זה הדבר הכי עצלני שמוזיקאים עושים.
0: שלהמשיך את אותו משפט מוזיקלי עוד ועוד ועוד, ושהטכנאי יוריד את זה, יחליש את זה עד ה...
1: שמצד שני, זה היה נחמד אם אפשר היה לחיות ככה. יש לך שיחות שלא מעניינות אותך, מי שמדבר איתך, אתה מתפייד.
0: יש במוזיקה מושג שנקרא אד ליביטום, נכון? שזה להמשיך ולהמשיך עד ש...
2: לא, אד ליביטום זה בחופשיות.
0: כן, אבל בחופשיות עד שנמאס לך.
2: עד שתמצא.
0: כן, מחר, מה צפוי לנו מחר? אנחנו נפגשים כאן בשעה 13:45, כדי לשמוע את נגינתם של... אני צריך
2: להגיד...
1: אתה גם מתארת כמו...
0: לא, להגיד את השם הזה, רגע, אני אקרא את זה בתעתיק העברי, ואז יהיה לי יותר... ולדיסלב חנדוהי, שינגן את השלישייה של צ'ייקובסקי בלה מינור, אחר כך יהיה לנו את רומן פדיורקו, שינגן את המנדלסון ברה מינור, יצירה ממש ממש יפה, אני מזמין אותך להקשיב לה, אתה תאהב אותה.
1: שמחובה רגשית לכל האירוע
0: וג'ין יונג פארק שנגן את גם יצירה שלא מרבים לנגן בתחרויות את טריו מספר 4 של דבוז'ק הדומקי
1: זה רק אני רואה שכל המתמודדים בחרו אתם כאילו השנה יש בחירות לא רגילות אתם על כל בחירה כמעט אתם
0: לא בעיקר על שתיים אבל כן, אנחנו ממתינים למתי ליפשיץ עדיין, שיצטרף אלינו עוד כמה דקות, ובטח, תכף אני רוצה לסכם איתכם. נעמה, קודם את, איך התרשמת? מה את מרגישה?
2: כשעשיתי הכנה בבית, הזנתי שוב לשלושת המתמודדים האלה, וכאילו התחלתי לגבש דעה ככה על פיליפ. והוא היה בעיניי הכי רגיש, הכי, לא יודעת, הבעתי. והשניים האחרים היו בעיניי... זה השני, נכון. והשניים האחרים היו קצת יותר יבשים בעיניי מבחינת הטאץ'. אני גם זוכרת את יודין מהמקצה שבזמנו התראיינתי בו בשלב הראשון או השני, שפחות אהבתי את הנגינה שלו, למרות שמאוד אהבתי את הבחירה שלו, שבאמת הייתה יוצאת דופן. אבל ככה לא אהבתי עליו, כמו שאומרים. ועכשיו דווקא הוא הפתיע אותי, ממש. מאוד אהבתי את הנגינה שלו, ובעיניי מבין שלושתם הכי אהבתי אותו. הוא גם היה רגיש, גם רך בכל מיני מקומות. ושוב, אמרתי שהתזמורת שמעו שהיא קצת התעייפה, אבל עליו זה לא השפיע. הוא נתן ממש עבודה, הוא החזיק, הוא נתן עבודה ממש ממש טובה.
0: הוא לא ויתר.
2: כן.
0: לפני שאני אשאל אותך, בואו נפנה רגע למתי ליפשיץ במוזיאון. מתי, אנחנו איתך.
3: טוב, אני לא יודע מי יותר נהנה, הקהל או דימיטרי בעצמו.
0: כן, אשכרה, ראו שהוא נהנה.
3: הוא נהנה ממה שהוא עשה, כן.
0: כן, ממש.
1: אבל זה סוחף, זה סוחף אותך איתו. אני חושב שזה השפיע עלינו, כמו שזה השפיע על הקהל, כשהוא ישב שם ליהנות.
2: הוא הפיץ אנרגיה חיובית.
1: דובון אכפת לי כזה.
3: במיוחד כשמדובר במוצרט, עם כל הממזרות הנדרשת, אז כן, נדרש פה נגן שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, וזה ממש האיש...
1: אני אשאל אותך, מתי, כי הם לא ענו לי קודם על השאלה הזאת. אולי, שוב, אולי הם משמם עבורנו המאזינים, אבל אולי נכון יותר שכל אחד יבצע את אותה יצירה. רק ככה אפשר למדוד באמת, לעשות השוואה הוגנת באמת.
3: השאלה שלך הגיונית, כי למשל בתחרות שופן זה מה שקורה.
0: הנה, במוצאי שבת ינגנו שני מתמודדים את אותה יצירה.
1: ובלי להתכוון.
0: דומינו של מוצרט, 491. וגם בגמר יהיו שניים שנגנו את הקונצ'רטו של פרוקופייב מספר 2. שלושה, וואו. ואגב, בתחרות שהיינו תחרות שופן, שם מנגנים רק שתי יצירות, שני הקונצ'רטי היחידים ששופן ילחים.
2: אבל אני לא מבינה מהצד של השופטים איך אפשר לשפוט, אתה שומע כבר נגיד פעם עשירית את אותה יצירה, אתה לא עם אוזן רעננה, אתה לא מגיב אותו דבר.
1: נכון, איך אפשר לשפוט אותו דבר, כאילו שלוש יצירות שונות, כל אחד מוציאה משהו אחר מהיוצר, ומהמבצע.
0: טוב, נשאיר את השאלה הזאת ל...
3: באופן אישי,
2: כל התשובות נכונות.
1: לא, זה גם אותה, סליחה, אני גם מפנה את זה אליך, זה גם כאילו... האם להיות ראשון, זה אותה דיון שנייה לו קודם, להיות ראשון, להיות באמצע, להיות אחרון, כשתזמורת היפה, כשהשופטים היפים, כשהקהל...
2: אני זוכרת שאחד המועמדים בפעם הקודמת באמת אמר שהוא בחר להיות אחרון כדי... זאת אומרת שהשופטים יזכרו אותו,
1: אני אומר, למחר אני אפתח רדיו ואני אזין, אני רוצה לשמוע סטטיסטיקה, תבדוק מי מנצח.
3: כן, הסטיגמה אומרת שהאחרונים מנצחים, שבדרך כלל האחרונים עולים לגמר, זה ככה.
1: בוא נשלח את מתי לבדיקה מחר, מספרים, אנחנו רוצים מספרים.
3: יש מחלקת מחקר לתאגיד.
0: יופי, מתי ליפשיץ, סיכום שלך.
3: מובחן, שלושה פסנתרנים מאוד מאוד שונים, שלוש יצירות שונות. אם להתייחס שוב ליודין, אני חושב שהמחיאות הכפיים, לפחות אני התרשמתי שהיו כאן הכי סוערות.
1: משקולת
3: היה פה משהו מאוד enjoyable, מאוד פשוט ומאוד אינטליגנטי גם, ולהומור. היה לנו את הביצוע של קורצ'גין שהיה יצירה, כאילו חרש בשדה לא חרוש קצת, ובעצם עליו הייתה האחריות להוכיח שזה שווה את זה, כאילו מוצרט, כולם יודעים שזה מוצרט, אבל כשאתה מביא פתאום קונצ'רטו של הומל, אז עליך האחריות להוכיח.
0: חובת ההוכחה.
2: מצד שני, כשאתה מביא קונצ'רטו שכולם מכירים של מוצרט או בטהובן, אתה גם צריך להוכיח שאתה עושה משהו חדש ומקורי. הוכחה אחרת.
3: נכון. והיה לנו באמצע את לינור, שכאילו, שוב, אני חושב שגם אתם דיברתם על הצליל המאוד מאוד רגיש.
1: כן, אני...
3: אני באופן אישי בביצוע שלו התלבטתי, מאוד קשה לגבש, אני שמח שאני לא שופט בתחרות, כי מאוד קשה לגבש ככה בהאזנה, פתאום לתת דעה כזאת חותכת. אני שאלתי את עצמי אם זה לא קצת זהיר מדי בשביל בטהובן, אם לא היה חסר שם איזה urgency.
0: מעניין.
1: אני אענה קצת על השאלה שעומר ירצה להפנות אליי אחר כך, ואני אגיד על פיליפ, היה שם רגעים השקטים, החרישיים כמעט, שהוא... שם הוא שווה אותי, הרגעים האלה שהוא... אתה יודע, אתה רואה את האצבע נוגעת בחרישיות בשנהב.
0: נגינה אקוורלית.
1: כן.
0: ממש צבעי מים.
1: אבל שוב, האם זה חלק מאיך שמבצעים את היצירה הזאת, או שזה בחירה שלו?
0: בוודאי ש... קודם כל יש מה שהמלחין כתב, כן? המלחין כותב פיאנו, פורטה, מצו פורטה.
2: אבל גם זהו, זה נתון לפרשנות וזה גם משהו יחסי, מה זה פיאנו ופורטה?
0: עד כמה חלש זה פיאנו ועד כמה חזק זה פורטה.
1: הרגעים החרישים האלה שבו אותי מאוד, אבל דימיטרי סחף אותי, כמו שאני חושב, נסחפתי עם הקהל.
0: דימיטרי יודין. בסדר, מתי, עוד משהו אחרון?
1: מנסה לגייס שם המרואיינים.
0: כן, אני שומע.
3: אנחנו כאן, אני כאן החלפתי קוד. אני מקווה שנצליח לראיין את דימיטרי, לשמוע קצת ממנו.
0: אוקיי, אם אתה מצליח לתפוס אותו, אנחנו נשמח, אבל אם לא, אז אנחנו ניפרד מכם. כן, יש, לא, אין.
3: אני מחכה כאן בעצם בחוץ, סיכמתי עם דמיטרי שבזמנו.
0: בינתיים אני אודה לך וליפעת גלר שהבאתם את השידור הנהדר ממוזיאון תל אביב. אם תתפוס אותו, את יודין, אז נפנה לך שוב, ואם לא, אז אנחנו ניפגש בהמשך מהלך התחרות. תומר, סיכום שלך.
1: מה עוד יש לי לסכם? חוויה, אני תודה לכם על ההזמנה הזאת. פתחתם לי דלת שגם ככה ניסיתי להכניס אליה רגל ויותר להבין את העולם הזה. אני מרגיש שעולם המוזיקה הקלאסית הוא עולם שלם שמתנהל מתחת לאף שלי, ולא רק שלי, והוא שוקק חיים, וזה מדהים לגלות את זה.
0: מבין למה אנחנו ערמומים, כי הבאנו אותך כדי שאתה דרכך...
1: אלך לספר על זה עכשיו.
0: בדיוק.
1: עליי.
0: בסדר גמור. כאמור, מחר צפויים לנו ביצועים מהמקצה הקאמרי. זה הזמן להודות, אני חושב. קודם כל, נעמת אמיר קפלן, נעמת לנו מאוד כרגיל. תודה רבה.
2: נעמתם לי בחזרה?
0: תומר מולביזון, תודה רבה לך.
1: תודה לך, עומר פרנק.
0: אנחנו נודה קודם כל ליוסי קאופמן, טל ניסן וקובי מינורה שהפיקו. תודה רבה לגיא בן וייס, אורי אגסי ועדי שטרנליכט על הביצוע הטכני. תודה רבה לשמולי קלדרמן, אסף דוד, בועז פרמדר, משה מזרחי, רובן מן ואביב ליבוביץ'. תודה לאנשי חטיבת הדיגיטל, אור אלטמן, יואב בן נביד ואוסנת פרידמן. תודה רבה לאנשי, לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין בהובלת רפי אשל ויונתן נועם. תודה רבה לברק איצקוביץ' ועידו תמרי. מחר אנחנו נהיה בשעה 2 עם איילה אשרוב והפסנתרן עומרי מור.
1: ואתה.
0: ואני, עומר פרנקל, יהיה איתכם גם מחר. בואו תשמע עם מה אנחנו נסיים.
1: מתי.
0: מתי כספי, אהוב. מנגן בפסנתר. וכאן אנחנו נתפרד מכם, שיהיה לכולכם ליל מנוחה. להתראות מחר.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, לילה טוב, אנחנו חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול בתל אביב, והערב לראשונה במשבצת הזאת, זמרת, יוצרת וגם קלידנית, מיקה הרי, אהלן, ערב טוב.
1: אהלן.
0: ויחד איתך, ערן וייץ, גיטרה, עידית מינצר, חצוצרה ופלוגל הון, ויונתן לוי, בס, אנחנו נשמח לשמוע קטע לפתיחה, ומשם נמשיך. האזנה נעימה לכולם.

0: ערב טוב, מיקה הרי.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, חברי הלהקה. שמחים שאתם איתנו. מה שלומך?
1: שלומים, טוב, אני חושבת ממש טוב יחסית לנסיבות.
0: יחסית לנסיבות, הנסיבות שגורמים לרוב האורחים שלנו להפסקה ארוכה בפעילות המוזיקלית. אתם עובדים הרבה יחד, אבל מתי הייתה הפעם האחרונה שניגנתם בעצם יחד?
1: אני עונה לך על זה בקלות, כי כאילו זה לא כזה, רגע, זה היה במרץ, זה היה ממש בתחילת ההרפתקה הזאת שכולנו נכנסנו אליה.
0: והערב אתם כאן עם חומרים משני אלבומים שאת הוצאת למעשה עד היום, נכון?
1: נכון.
0: אחד בינלאומי נקרא לו, והשני יותר מקומי.
1: נכון.
0: למרות שהשיר שפתחנו איתו, נשמתי, הוא מופיע באלבום הראשון, הבינלאומי, בעברית, כמו
1: נכון.
0: שהוא.
1: נכון. שיר אחד הישנים שלי, אולי הוא בן הרבה שנים, והוא עבר הרבה גלגולים, יונתן ילבי על הבאס, ניגן אותו איתי ב, לא יודעת, אולי חמישה עיבודים שונים בטח, מאז ימינו בניו יורק, ועכשיו הוא נשמע ככה.
0: ימכם בניו יורק, את למד שם בניו סקול, בית ספר גבוה לג'אז.
1: נכון.
0: והמוזיקה שאת עושה היא נוגעת בכל העולמות.
1: בכל העולמות, כלומר בג'אז ובעוד עולמות?
0: כן, הגזמתי אולי, נסחפתי קצת עם כל העולמות, אבל בהרבה עולמות.
1: נכון. אני חושבת שהמוזיקה שאני כותבת היא בסוף, זה אגב שאלה שהתחבטתי בה הרבה, ואחת השאלות שאני הכי לא אוהבת ששואלים אותי זה איזה סגנון מוזיקה את עושה, אז אהבתי את זה שמראש לא עמדת אותי בסיטואציה, אבל בסוף אני חושבת שבאמת הבשלתי עם הדבר הזה שהמוזיקה שאני כותבת זה פשוט כל המוזיקה שאני אוהבת ואני שומעת, איכשהו בסוף זה נכנס לאיזה מין שילוב שהוא אני.
0: שהוא זהו. גם תבנית נוף השכלתך, לימודייך, הדרך המוזיקלית שעשית, את באה מקריית טבעון.
1: נכון.
0: שם התחלת למעשה, מתי ידעת שתהיי מוזיקאית?
1: אם תשאל את ההורים שלי, הם יגידו לך בגיל 6. אני חושבת שאני כנראה מסכימה עם ההגדרה הזאת. זאת אומרת, זה היה, לא היו לי הרבה, לא, אני לא מאלה שכזה התלבטו, חזרו, עזבו את המוזיקה, חזרו, אני מאלה שפשוט היו שם.
0: כל הזמן.
1: כן, זאת אומרת, מרגע שהבנתי שזה איזה משהו שאני אוהבת ונטוע בי מאוד עמוק, הדרך הייתה די דוח.
0: ואנחנו נשמע ערב גם קטעים מקוריים שאת כתבת והלחנת, וגם ביצועים שלך לשירים, חלק מוכרים יותר, חלק שנכתבו עבורך.
1: נכון.
0: יש לך את הצד הזה, גם של היצירה וגם של הביצוע, של ההגשה.
1: נכון.
0: ושוב, אני לא שואל, כי זה, כמו שתיארת, זה חלק מהעולם, כל החלקים האלה מרכיבים את העולם המוזיקלי שלך, אבל איפה את מרגישה את עצמך יותר בשיר שאת כתבת, או בא לידי ביטוי גם כמבצעת בשירים של אחרים?
1: זה שונה, ההרגשה היא שונה, אבל אני, ההרפתקה הזאת, בוא נחלק את זה לשני דברים, זאת אומרת, יש את הנושא של קאברים, אז אני פשוט לוקחת שיר שהוא לא נכתב עבורי, או שאני מבצעת אותו לראשונה, פשוט מישהו אחר עשה אותו מפורסם, ואני נותנת לו את הגרסה שלי, ואז זה מאוד כיף, זה נותן לי לתת זווית שלי חדשה למשהו אחר שכבר נאמר.
0: מה שנקרא פרשנות.
1: נכון, בדיוק. אז זה דבר אחד שאני מאוד אוהבת אותו, ובמיוחד בגלל שלא יכול, לצערי, אני לא יכולה לכתוב את כל השירים הכי טובים בעולם. לא פיתחתי את זה עדיין, אז אני יכולה ליהנות מזה שאנשים אחרים כתבו כבר שירים ממש יפים, ואז אני יכולה ליהנות מזה בתור זמרת, ופשוט לבצע אותם. כן. לא, והצד השני של הדבר הזה, זה באמת דבר חדש שהתנסיתי בו מאז שחזרתי לארץ, ועבדתי לאלבום בעברית עם ערן, שהפיק אותו, וזה בעצם שירים שנכתבו עבורי, ואני הראשונה שמבצעת אותם.
0: זה באלבום השני.
1: האלבום השני שהוא בעברית, שזה באמת
0: כאן דבר, כאן החיים שלנו.
1: נכון. שזה באמת דבר חדש עבורי, אבל זה יצא ככה שהמלחינים והכותבים שאיתם היה התמזל מזלי לעבוד ביחד ולשתף פעולה, הם כל כך קרובים לליבי והתקרבו לאיזה משהו שהוא שהוא שלי ושהוא אני, שזה הרגיש מאוד אורגני וחלק מהשירים שלי, על אף שלא אני כתבתי אותם. למשל, דיברנו קודם לפני שהתחיל על גשם אנגלי, שכתב, שעומר קליין, שאתה כמובן, אני מניחה שהמאזינים פה מכירים את שמו,
0: כן,
1: ואת בהחלט. נגינתו, הוא ממש כתב אותו בשבילי, אז זה גם תחושה שונה שבן
0: כן.
1: אדם...
0: ויש ביניכם גם איזשהו חיבור מוזיקלי ואישי.
1: נכון.
0: ושומעים את זה. אבל בואו נשמע עוד כמה שירים.
1: קדימה.
0: אז פתחנו עם נשמתי שאת כתבתי, מה נמשיך?
1: נמשיך דווקא עם, לא, הזכרת

0: שני האלבומים האחרונים, אבל לא דיברנו על הדבר הברור מאליו, כביכול זה האלבום הבא.
1: כן.
0: אז כביכול ברור מאליו, אני אומרת בסיטואציות של היום, אבל לא, זה ברור. האלבום הבא, אז השיר הזה נקרא What Was It, מתוך האלבום הבא, שיותר מוקלט.
1: שיר חדש.
0: שיר חדש.
1: השמעת בחורה.
0: נכון.
1: טוב, אז נשמע ונדבר גם על האלבום.
0: יאללה, בכיף.

ונמשיך לעוד שיר מהאלבום הראשון, נקרא When Morning Comes, האלבום. השיר נקרא I'm Glad We Had This Conversation.

0: בואי נדבר עוד רגע על האלבום הזה, האלבום הראשון שלך, When Morning Comes, זה יצא לפני כמעט 3 שנים, נכון?
1: כן,
0: נכון. בחברה בינלאומית, הוקלט בניו יורק, עם נגנים ידועי שם, סמי יעל מנגן...
1: נכון, וגם יונתן.
0: לידן, וגם יונתן, נכון. וגם שי מאסטרו, ובאמת פירסון היה מפיק.
1: נכון.
0: זה קצת... איך הרגשה להוציא אלבום ראשון במין... מעטפת כזאת מאוד מקצועית, מאוד רף, מאוד גבוה.
1: זה היה, זה פשוט היה תמונה מאוד מציאותית לחיים ולאנשים שניגנתי איתם באותו רגע. זה לא היה כאילו, אני עכשיו, אוקיי, מת, בוא נעשה אלבום, ואז אני אקרא לכל הנגנים האלה. זאת אומרת, זה הכל היה דבר אורגני שקרה, ואנשים שניגנו איתי במהלך, חוץ מסמי אל, שהיה מורה שלי, ואותו הזמנתי לבוא לנגן איתי, וזה כמובן היה לי כבוד מאוד גדול. כל שאר האנשים שעל האלבום הם בעצם אנשים שבניתי איתם משהו שהיה לאורך השנים שלי בניו יורק, ולאורך הופעות שחרשנו בארצות הברית.
0: ועבודה עם מפיק בסדר גודל כזה בינלאומי, איך זה נוצר ואיך זה מרגיש?
1: שוב, הרגיש מאוד נכון לסיטואציה שהייתה באותו רגע. זאת אומרת, זה היה מין, זה היה ממש, הקלטנו את האלבום ממש ברגע שכבר ידעתי שאוקיי, אני עוד רגע חוזרת לארץ. זאת אומרת, האלבום היה כבר אחרי איזה מין שנה כזאת שהייתי כבר running back and forth כזה בין תל אביב וניו יורק. אבל הרגשתי צורך כן לתעד את הדבר הזה שנוצר במהלך כמעט 7 שנים שלי שם, ושהאלבום זה הרגיש נכון שאלבום צמח מתוך הסיטואציה הזאת. אז גם אם מת, איך התחיל הקשר איתו, נפגשנו באיזה ועידת מוזיקה כזאת. באתי כאילו הכי רנדומלי, כאילו היה מין Q&A כזה, שאתה עוברים סבבים כזה, אתה מכיר את זה בקונפרנסס כזה,
0: כן,
1: שעוברים
0: כן.
1: סבבים ואתה יושב עם אדם 10 דקות,
0: כן.
1: וכאילו התייעצתי איתו לגבי משהו, לגבי הקריירה, כאילו הבאתי לו איזו שאלה, ואז הוא הסתקרן וכזה ענה לי על השאלה, כמיטב יכולתו ב10 דקות שהיו לנו, ואז הוא אמר, אבל אני רוצה לשמוע, תשתכי לי. ואז שלחתי לו, ואז הוא אמר, ואז שוב, זה הכל היה אורגני, זאת אומרת, התחלנו לחשוב וזה, ואמרנו, אוקיי, אז בוא נקליט. חלק מהדברים שיש באלבום הזה, זה דברים אפילו יותר ישנים, שהוקלטו כמה שנים קודם, ועברו איזה מיקס מחדש, ועברו איזה בנייה מחדש, וחלק מהדברים, הדברים שנכנסנו לאולפן מחדש, בשבילם יחד עם מת, מה שהסברת, והקלטנו אותם שוב, ואז הם יצאו באלבום הזה בחברה הצרפתית, BMG, שאמרת.
0: כן. והשפה, לשיר באנגלית זה טבעי לך לחלוטי?
1: מאוד טבעי לי. אני חושבת שגם המחיה שם של 7 שנים מאוד תרמה לזה, אבל גם קודם זה שגדלתי על מוזיקה באנגלית, כאילו, הייתה לי נטייה מאוד חזקה לכתוב באנגלית מההתחלה, כי זה משהו שפשוט האוזן שלי רצתה אותו, בגלל הדברים שגדלתי להם, לא שלא גדלתי על דברים בעברית גם, אבל אני חושבת שמשהו במשיכה הזאת לעולם של הג'אז ושל הסינגר סונגרייטרס, שאיפשהו מצאתי את עצמי איפשהו באמצע, בסוף, אם זה לא הסוף, אבל בהתחלה של הקריירה שלי, אז היה לי פשוט רק טבעי לשיר באנגלית, וגם לכתוב, גם לכתוב באנגלית.
0: אז מה יהיה השיר הבא?
1: מה יהיה השיר הבא? השיר הבא הוא עוד, הוא שיר ממש חדש. אפילו אחד החדשים ביותר, שגם יהיה מתוך האלבום הבא. וקוראים לו Alternative.
0: זה שיר שאת כתב.
1: כתבתי אותו יחד עם חברה טובה, שקוראים לה יעל ביאגון ציטרון. אני אוהבת...
0: השיר חתומה גם על השיר הקודם.
1: נכון? וואי, לא שמתי לב ש... יפה, אתה שולט. אתה שולט בחומר, לא שמתי לב שהם רצופים, נכון.
0: מצויה?
1: אני מאוד אוהבת לכתוב ביחד, זה מביא אותי למקומות ככה שלא הייתי מגיעה בעצמי.
0: זה החלק שלה הוא יותר הטקסט, או שזה משולב מוזיקלית וטקסטואלית?
1: שתי התשובות נכונות. Okay. החלק שלה הוא יותר הטקסט ושלי יותר מנגינה, אבל שתינו מעורבות בשני הדברים. כלומר, זה מתוך שיחות ומתוך עיבודים של דברים שדיברנו עליהם יחד, ואז היא עושה את המרב של הטקסט, אבל אני, יש לי חלק גדול בטקסט, ואותו דבר לה יש חלק גדול במנגינה.
0: אז נשמע מה יצא.
1: כן.
0: עוד השמעת בחורה, אלטרנטיב. מיקה הרי.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: אוקיי, אז עוד שיר חדש תנדש. גם הוא מהאלבום הבא, אני חושבת שאני אקרא לאלבום הבא, My Heart is in the Middle of the Ocean. השיר הזה נקרא Goodbye to Drama.
2: היי שלום, דרמה.
1: היי שלום, בדיוק.

0: עכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב למפיק מוזיקלי נודע ועסוק שנמצא איתנו כאן על הבמה, אהלן ערן וייץ. מה שלומך?
1: מדהים.
0: אתה אחד האנשים העסוקים במוזיקה הישראלית.
1: אני לא מרגיש ככה.
0: לא? אז אני אספר לך שאני אזכיר רק שמות, חווה אלברשטיין, רונה קנן, שלמה ארצי.

0: פעם, מזמן.
1: פעם, מזמן.
0: נכון.
1: הרבה הפקות, ואתה הפקת את האלבום השני, הלכאורה הישראלי של מיקה, יותר עברי. איך נוצר הקשר ביניכם?
0: מי שיצר בינינו את הקשר זה החבר ומנהל של שנינו, שזה אשר ביטנסקי, שהוא...
1: שהיה לו יום הולדת ומגיע לו מזל טוב.
0: היה לו יום הולדת אתמול.
2: מזל טוב, אשר.
0: וגם הוא היה מנהל של וחבר של יונתן, בלהקה ש... להקה אגדית, שהבת שלי יודעת נגן את השיר, אחד השירים שלנו. מדהים. אז אשר יצר חיבר בינינו. ובהתחלה לא הבנו כל אחד מה, כל אחד רוצה מה שני. אמרתי, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, לא הבנתי, וזה היה הדדי. והוא התעקש, ואז מצאנו את עצמנו עושים כל מיני דברים ביחד. וגם ככה הגענו לאלבום.
2: הוא מאז לא נפרד.
1: מה?
2: הוא מאז לא נפרד, אני אומר.
1: ואתה יכול לאפיין את האיחוד של מיקה בין שלל הזמרים והזמרות שעבדת איתם. נזכיר גם את גידי גוב.
0: קודם כל, היא עובדת, היא שרה באנגלית רוב הזמן. זאת אומרת, אני לא... זו פעם ראשונה שאני מנגן עם מישהו ששר באנגלית, שזה די נדיר, חוץ מרונה שעושה את זה לפרקים, אבל רונה, השפה שלה היא...
1: כן.
0: אי אפשר לטעות מה השפה שלה.
1: למרות שבאמת רונה התחילה את הקריירה שלה רק באנגלית, ועשתה את הסוויץ' הזה, והיום היא בעברית, חזק.
0: תשמע, זה נורא נורא קשה להפיין אנשים שאתה עובד איתם. כל אחד יש לו איזשהו עולם, אז מיקה מביאה איזשהו קול שהוא ייחודי למיקה, שהוא לא דומה לאף אחד מהאנשים אחרים שאני עובד איתו.
1: וזה משנה את ההפקה, את העיבוד, את ההתייחסות למוזיקה, יש משהו שנוצר ביניכם למעשה, והוא ייחודי לפרויקט הזה. אני עונה במקומך בסדר, לא רע, נכון?
0: אתה, כן, אתה יכול אני חושב שאני מטבעי תמיד מקשיב לזמרים, לשירה, זאת אומרת, זה די גם דבר טוב וגם בג לפעמים, כי הזמר הוא הטיים מבחינתי בשיר. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי שאני לא יושב על קליק רק בגלל שאני מקשיב לזמר, ואם הזמר הוא, ואני מנגן איתו. אבל כשאתה מקשיב לזמר, בעיניי זה מכתיב המון את הצבעים ואת העולמות שאתה יכול ללכת אליהם.
1: ומבחינת נגיד, איסוף החומר, דיברת על זה קצת קודם, לקראת האלבום הקודם או האלבום הבא, גם מכוונים למקומות מסוימים, מוזיקלית.
2: זה לגמרי הרעיון של ערן באלבום הקודם, שננסה לבדוק הלחנות של אנשים אחרים. זאת אומרת, כן. אני לא חושבת שלבד הייתי א', דוחפת לזה בית מעזה לבקש, כאילו, לשאול אם זה נשמע רעיון טוב. אז וככה הגענו לקבל שיר מיוני רכטר ומעומר קליין.
1: ושיר של חווה אלברשטיין שיש שם.
2: נכון, אבל אותו לא כתבה בשבילי.
1: כן, זה קאבר.
2: נכון.
1: אבל זה מעשיר את החוויה, זה מעצים אותה, נכון?
2: כן, בהחלט, בהחלט.
1: זה גם אולי פחות מלחיץ שצריך לכתוב 10 שירים טובים.
2: כותבים יותר, ואז מגיעים בסוף למסננים, אבל נכון. נכון, אני גם אמרתי קודם שאני גם אוהבת לשיר קאברים, כי זה משחרר אותי, כמו שאמרת, אני יכולה ליהנות בתור זמרת על דברים טובים שאנשים אחרים כתבו.
1: אז מה יהיה השיר הבא?
2: אז אהבה זה החלק הקל, זה גם מתוך האלבום בעברית הזה.
1: אהבה זה החלק הקל.
2: נכון, וזה מילים, זה דוגמה של, באמת באלבום הזה כל שיר יש פה איזה משהו שונה, זאת אומרת, אף אחד, זה לא שאף אחד מכל השירים שיש שם, הם זהים בכותבים והמלחינים שלהם.
1: נכון, יש שם גם שירים שנכתבו כפזמונים, ויש גם שירה מולחנת, יש שם באמת עולם מאוד מאוד רחב.
2: נכון, אז זה דווקא טקסט של ברק פלדמן, שהוא שלח אליי באיזשהו רגע, ואני ורן הלחנו אותו ביחד, לאלבום הזה.
1: אהבה זה החלק הקשה.
2: אהבה זה החלק
1: הקשה. אחר כך תספרי לנו מה החלק הקשה.
2: ברק גם יספר חלק מזה, אבל אני אספר, בסדר.

0: כל כך חיכיתי לשיר הזה, גשם אנגלי, זה שיר מקסים, רחל שפירה כתבה, ועומר קליין, נלחין.
1: עכשיו,
0: השיר הזה, בעיניי הוא, יש בו את כל מה שאני אוהב במוזיקה ישראלית, קודם כל השפה העברית שאף שפה לא נשמעת כמוה, בטח לא למי שגדל כמונו עליה, אבל החיבור בין הלחן והטקסט, שהוא נע בין העולמות האלה שדיברנו עליהם אולי קודם, הבסיס של הג'אז ואולי אפילו של מוזיקה קלאסית, אבל נוגע גם במקומות של מוזיקה עכשווית, פופ, או איך שלא תקראו לזה, אנחנו לא חייבים להגדיר את זה בצורה מדויקת, אבל השילוב הזה של הדברים ביחד הוא מה שהופך בעיניי יצירה מקורית לחשובה, למעניינת. השיר הזה הוא דוגמה מצוינת.
1: אני מסכימה איתך, זה מזל גדול בשבילי שעומר חשב על הקול שלי וכתב את המנגינה הזאת. זה מחמאה וזכות.
0: ושוב, כשאת מקבלת לחן כזה ממוזיקאי כמו עומר, ואת ניגשת לעבוד, להביא את הטקסט בצורה המיטבית, זה עבודה? או שזה בא משהו ש... one take כזה שיוצא?
1: במקרה של השיר הזה, באמת, אני חושבת שהתשובה לשאלה שלך משתנה עם כל שיר. זאת אומרת, היו שירים ש... וגם באלבומים, בכל אלבומים כל ההקלטות שעשיתי עד עכשיו, היו שירים שהיו מאבק יותר וחיפוש יותר, והיו שירים שבאו יותר באופן אורגני וטבעי. השיר הזה, אני חושבת, גם אצל עומר, ממה שהוא סיפר לי על החוויה שלו, על חנה שהייתה לו, אני בעצם שלחתי לו את הטקסט. זאת אומרת, אני קיבלתי מרחל שפירה את הטקסט בפגישה שהייתה לנו, ואני התאפקתי, כמו שאשר אוהב להגיד, אשר ביטנסקי אוהב להגיד, התאפקתי מלהלחין אותו בעצמי, ואמרתי, לא, אני אתן את זה לעומר, זה קלאסיקה, זה יהיה קלאסיקה. רן הסכים איתי ועשינו את זה, ולא התחרטנו. באמת חזרנו ועומר חזר אליי עם קלאסיקה. בעיניי, וזה היה מאוד, כאילו, גם עומר איכשהו סיפר לי על איכשהו קיבל את הטקסט, ואיכשהו הלחין את זה באופן נורא טבעי, עם איכשהו שומע את הקול שלי, כשהוא כותב את זה, וגם אני כששרתי את זה, לא שינינו את הסולם, כאילו לא היה שם כל כך, זה פשוט, זה קצת, זה התנגן.
0: הוא תפר את זה על מידותייך, במידה מסוימת.
1: העבודה, נראה לי העבודה, ההבנה הייתה, איראן יכול לענות על זה, כאילו ההפקה, ועל איך בסוף להביא את זה לידי נגינה, כן, אבל בשביל זה שאני ואיראן ננגן את זה, ככה גיטרה ושירה, לא היה, וקלידים, כאילו זה פשוט קרה, לא היה.
0: שזה כנראה החוויה הכי מדויקת של יצירת מוזיקה.
1: כן.
0: אוקיי, אז יהיו עוד שירים של עומר קליין, אגב, אני מחכה לשמוע אותו פה עם הטריו שלו, כשאפשר יהיה להגיע לארץ. עומר קליין מוזיקאי מצוין.
1: כן.
0: אבל בואי נחזור למוזיקה.
1: יש באלבום עוד שיר של עומר, אבל היום אנחנו ננגן דברים אחרים.
0: אוקיי, מה יהיה השיר הבא?
1: אני חושבת שננגן את שיר הנושא מהאלבום בעברית, את כאן החיים שלנו.
0: אוקיי. שמי כתב?
1: שכתבה את מילותיו צרויה להב. ו... וזה היה מין הלחנה כזאת בשלבים, התחלתי אותו עם חברה שלי שהיא דווקא עדיין גר בניו יורק, קוראים לה אלה ג'וי מייר, ואז הבאתי, וכזה עוד לא היה גמור, ואז הבאתי אותו לארץ לאיראן, ואז סיימנו אותו, אז ככה שלושתנו ככה מעורבים בלחן.
0: כאן החיים שלנו.

0: כאן החיים שלנו. אין משהו אחר, בטח לא עכשיו, בתקופה הזאת. אז את מתכננת אלבום חדש, מן הסתם זה יקרה אחרי הלידה הצפויה.
1: נכון, אז זה לא דיברנו עוד.
0: שיהיה בהצלחה.
1: תודה. כן.
0: יש מה להגיד?
1: לא, לא, סתם מי ששומע לא יודע, ומי שרואה יודע.
0: אז באמת שיהיה בהצלחה ותודה שהספקנו לעשות את ההקלטה הזאת עוד לפני.
1: נכון, תודה.
0: הלידה, ובהצלחה בהמשך העבודה.
1: תודה רבה.
0: ותודה גם לאנשים הנהדרים שאיתך.
1: תודה
0: רבה. ערן וייץ, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה לעידית מינצר חצוצרה. יונתן לוי בס, תודה רבה. ומיקה הרי, שוב, הרבה בהצלחה. נגיד רק תודה גם לאנשים פה על הצוות הטכני. מתי אליהו, סאונד והקלטה. אייל שינדלר, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אני רוני ורטיימר, אנחנו כאן כל יום חמישי, מסביב לחצות, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. עם מה נסיים? שני שירים לסיום. מה זה יהיה?
1: אז נתחיל עם הקאבר, שדיברנו כל כך הרבה על קאברים, אז אולי זה מוזר לא לעשות. אחד השירים האהובים עליי, שדווקא ערן חשף אותי אליו, וקוראים לו Something So Right של פול סיימון.
0: מיקה הרי, תודה רבה.

כאן כל המוסיקה. מחרתיים ימנעו 80 שנים להולדתו של הזמר והיוצר בוב דילן, מגדולי הכותבים במוזיקה הפופולרית בימינו. לפנינו התוכנית כוכב, סיפורו של בוב דילן, שכתב וערך מיכאל אוהד ב-1984 בהגשתו של יוסי בנאי. האזנה טובה לכולכם.

כוכב, עורך מיכאל אוהד, מגיש יוסי בנאי, והפעם בוב סופרסטאר, סיפורו של בוב דילן.

جيمي هندريكس أنانو، ألفيس بريسلي أنانو، جون لينون أنانو، כוכבים דורכים וכוכבים דואכים. בוב דילן נשאר ומחליף צבעים כמו זיקית. הוא היה משורר מחאה וזמר עם, מלך הרוק ומלך הפולקלור, נציג הסוריאליזם הפסיכודלי ומשורר האהבה התמה, קפצן ומיליארדר, ובעת האחרונה כוכב סרטים. הוא הוציא תקליט בשם דיוקן עצמי וצייר עליו במו ידיו תמונה של ליצן. אני סתם בדרן המקפץ ומזמר, אמר. ובכל זאת קראו לו רמבו של דורנו, והיו שהפליגו ואמרו שקספיר של דורנו.

כשדילן יוצא לסיור אחת לחמש שנים, נזכר העולם בילד עם הגיטרה והמפוחית ששר בקול צרוד. גם נשיא ארצות הברית חייב לפעמים לעמוד במערומיו. מי שרוצה לראות את דילן חייב להזמין כרטיס באמצעות הדואר. בסיורו האחרון מחוף אל חוף הגיעו למשרדי המרגנו 5 מיליוני מכתבים, ובכל מכתב הזמנה לשלושה כרטיסים בממוצע. ללמדכם ששבעה 7.5% מתושבי ארצות הברית סקרנים לדעת איך נראה ונשמע נביא הזעם של שנות ה-60 בשנות ה-80.

I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I?

בוב דילן נולד ב-16 במאי 1941 במדינת מינסוטה שבארצות הברית. שם אביו לא היה דילן כי אם אברהם צימרמן, ואברהם צימרמן לא היה קפצן כי אם סוחר מצליח. את השם דילן שאל בוב מן המשורר והשתיין הוולשי הנודע דילן תומאס. מה אפשר לעשות? אמר פעם, צימרמן זה לא שם בשביל כוכב פופ. לימים הכחיש את כל העסק ואמר שאיננו חסיד של שירת דילן. לפי הגרסה החדשה, שאל את שמו מאחי אמו שהפסיד את כל הונו בלס וגאס. לכל צעד מצעדיו של דילן יש שני פירושים לפחות. באוריו העמידים התמרד כמקובל. באחד משיריו הוא אומר, אבי נכנס לחדר עם מסכה של נפוליון במקום פנים, ואיך לא אברח? לאחר שברח, שמר את הונו ואת יהדותו של אביו בסוד. בגיל 10 לימד את עצמו לנגן בגיטרה ובמפוחית. בגיל 14 ראה את הסרט ג'ונגל של לוח וגיר, שמזג לראשונה מרד נאורים בקצב חדש ומסעיר, שהורים ומורים ומטיפי מוסר ניסו לשווא לאחרימו. רוק אנד רול. 8 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

לעומת דילן הצנום והמזוקן של ימינו הנראה כמו נזיר, היו לבובי צימרמן פני מלאך עגלגלים ומבט חולמני בעיניו האסטיגמטיות. הוא סירב להרכיב משקפיים. חבריו לבית הספר מספרים שבובי קימץ במילים, אך יסד להקת קצב שנגנה רוק. את הרפרטואר כתב בעצמו. בימים ההם החיו האורגים את הבלדות העממיות הישנות והדגישו בהם את המחאה החברתית החדשה. זה היה צעד מסוכן בימי מקארתי, ועל אף ואולי בגלל הצלחת האורגים בקמפוסים החרימו אותם רשתות הטלוויזיה.

0: it's been good to know you. Shiroshel Woody Guthrie. Woody, יליד 1912, היה הטרובדור האהוב על שנות ה-30. הוא התגלגל בדרכים, רעב ללחם, מתח בשיריו נגד דיכוי וניצול, חלה ונשכח. באחד מלילות החורף של 1960, אומר בובי דילן לחבריו, בואו נצלצל לוודי בניו יורק ונברך אותו לקראת השנה החדשה. בניו יורק אמרו לו שוודי שוכב בבית החולים ואינו מקבל שיחות טלפון. בובי כתב שיר לוודי, ובזאת לא הסתפק. קם, נטל את המפוחית ואת הגיטרה, ועשה קרוב לאלף מיל כדי לבקש את וודי החולה בניו יורק.
1: I'm out here 1,000 miles from my home.

0: like it's a dying, and it's hardly being born.
1: ניו יורק הייתה סגורה ומסוגרת ומאוד לא סימפטית כשבא מיסטר צימרמן הצעיר העירה בסוף ינואר 1961. חורף 1961 היה החורף הקר ביותר שעבר על ניו יורק מאז תום המלחמה. במקבעת קורדרוי, מכנסי קורדרוי ומעיל משבצת, היה בובי נראה כמו תלמיד שברח מבית הספר. שערותיו היו ארוכות מדי, מעילו היה גדול עליו, והוא ישב ליד מיטתו של וודי הגוסס, וסיפר לו שהוא יתום, ושר את שירו לוודי. בובי היה מבקר ובא שלוש פעמים בשבוע. כשלא בא, שאל וודי הגוסס, איפה הילד? האם הילד לא יבוא היום?
0: And all the good people have traveled with you. Here's to the hearts and hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today.

0: to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: כמו כל רועב, התאהב גם וודי גטרי בבובי דילן והצביע עליו כעל יורשו. פיט סיגר שר שירי עם, אמר, אך בובי דילן הוא משורר העם, ויש הבדל. כמו כן, פרס באוזני בובי את תורתו על רגל אחת. כתוב ככל העולה על רוחך, כך לחנים מכל הבלייד, כמוני. אני גנפתי לחנים, שיניתי לחנים, והתאמתי אותם למילים שלי. בובי שמע וספג. לא קם עוד ספוג כבובי הצעיר. הוא נכנס לבית קפה בגריניץ' ויליץ', רובע הבוהמה של ניו יורק, ביקש לשיר וסולק, משום שנראה כמו בן 16, ובעל הבית הציע לו לחזור מחר עם אביו. אבל אין לי אבא, אמר בובי, וגם אמא אין לי. ממקום אחר סולק, משום שלדברי הקהל שר דרך האף. בובי אמר שבני ניו יורק קרים כמו רחובות ניו יורק, וכי גורדי השחקים מסתירים את תכלת השמיים. תלאות החורף הראשון שלו בקרח מהדהדים בשירו ניו יורק בלוז.

0: in the snow around, walk around with nowhere to go. Somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side, Greenwich Village.
1: אנשים התפעלו מפני המלאך שלו ומעיניו החולמניות. הם אספו את ההיפי הרועד מקור לביתם והתחרטו. אצל כל מארחיו חזר על אותו התרגיל. בובי אוכל ושותה וישן, נעלם בלי להגיד תודה, חוזר ומופיע אחרי שבוע ואולי אחרי חודשיים, ואומר, הלו, חזרתי. מעולם לא שאל אם אפשר אולי להשתתף בהוצאות. כשכבר התפרסם, לא הכיר את מי שעזר לו בראשית דרכו. מה אפשר לעשות? ראייתו של הבחור קצרה כל כך. הוא אמיר חברים ומערכים כשם שהיה עתיד להמיר סגנונות מוזיקה. כשהגיע לניו יורק, עוד לא היטיב לנגן בגיטרה. קולו היה מחוספס והוא אימפף. מה הפלא שנציג חברת התקליטים ונגארד שהקליטה את ג'ון בייז ואת אודטה, פסק שבובי הצעיר הוא מקרה אבוד. כעבור 3 שנים, כשכל תקליט חדש של דילן האבוד הכניס לחברת CBS מיליון, מצא המומחה הזה עותק של חוות דעתו המקצועית במגירה, יצא למסבעה והשתקר.

דילן נבדל מכל הפזמונאים שקדמו לו. הוא הסתגר בתוך עצמו, שכב על ביתנו בדירה של אחרים, וכתב שירים על פתקים או בשולי העיתון של אתמול. נייר לא היה לו. לעתים כתב תריסר שירים חדשים ביום. לפי רוח הזמן כתב שירי מחאה כמו וודי גטרי, כמו פיט סיגר. השירים מטרטרים אצלי בראש, היה אומר, עליי רק לקחת עיפרון ולכתוב אותם.

הכל הוקסמו ממנו, אימצו אותו, פינקו אותו, וג'ון באז, שעמדה אז בסי פרסומה, כללה את שיריו בתוכניתה, הזמינה אותו לעלות לבימה, והציגה אותו לפני הקהל שלה. מימיי לא פגשתי בחור שנחן במידה כזאת של קריזמה, אמרה באז. בובי קטן וצנום, אך מוכשר כמו שד. שרתי שירי מחאה, וגם קודם שפגשתי אותו. אך מה לעשות, ורוב שירי המחאה שלנו מגושמים כל כך. הם הולמים על ראשך בעלה. אצל בובי זה אחרת. מה שאחרים לא השיגו בכל צעקה גדולה, משיג בובי בכל דממה דקה.

באחד משיריו מטלפן הנשיא קנדי לידידו בוב ושואל, למה זקוקה המדינה? וכי מה השאלה, ידידי ג'ון, משיב בובי, בשיר, בשיר, המדינה זקוקה לברג'יט ברדו. הוא כתב על סוחרי המלחמה גורפים הון ממטוסים ומפצצות. בימי משבר קובה, כשהסובייטים הציבו טילים ארוכי טווח באי הסוכר, התנבא על גשם כבד העומד לרדת. אבל אין זה נכון שהתכוונתי לנסורת האטומית, אומר דילן. כתבתי על תחנות השידור שלנו, הממטירות עלינו גשמי שקרים.

הסטודנטים בקמפוסים העריצו אותו כמעט כמו שהעריצו את ג'ון באז. פיט סיגר היה משיח בן יוסף, אך בוב דילן היה משיח בן דוד. וודי גטרי עוד הספיק לברכו לפני מותו. אתה וודי של שנות ה-60, אמרו לו חסידיו. עזבו אותי אם וודי, ישיב האלי לחדש. וודי היה בסדר גמור בשנות ה-30. מה שאני עושה עכשיו עולה בהרבה על וודי. עכשיו אני מושפע מברכט. חסידיו נדהמו. אז עוד לא הבינו כי בוב דילן חייב להשתנות מטבע בריאתו. השנים הוכיחו שדילן מעולם אינו מסתפק במה שהשיג. הוא מסרב לנוח על זרי הדפנה שלו, צועד קדימה ולפעמים אחורה, העיקר שלא לדרוק.

בבובי תמיד היה משהו פרנוי, נזכר את ידידתו משכבר הימים, ג'ון באז. היה לו מין פחד משונה שיתקיפו אותו, יפגעו בו או ירמסו אותו. בובי היה פקעת עצבים, ואני הייתי משרשלת מדי פעם גלולת ליבריום לתוך הקפה שלו כדי להרגיעו. פעם, אחרי שהופענו ביחד, התנפלה עליו צעירה נלהבת, ובמספריים גזרה טלטל מראשו וברחה. בובי היה לבן כמו סיד. ראית אותה? ראית אותה? היא גם הייתה יכולה לעקור לי עין. ובכל זאת אהבתי אותו, אומרת באז, ואני ממשיכה לאהוב אותו גם היום. עמדתי אז לערוך סיבוב קונצרטים באנגליה, אך קודם שיצאתי לדרך, הרקיע שמו של בובי לשחקים. אז החלטנו להתחלק בהופעות. אני יופיע ראשונה, והוא, הכוכב הגדול משנינו, יופיע אחרי ההפסקה. כשהגענו לאנגליה, כבר לא התעניין בי איש, ובובי היה סופרסטאר. הייתי חייבת להסתלק מיד. לא הסתלקתי, וזאת הייתה שגיאה. חשבתי שבובי ישיב לי כגמולי, יזמין אותי לעלות לבימה ויציג אותי לפני הקהל שלו כפי שהצגתי אותו אני לפני הקהל שלי כשרק הגיע לניו יורק. אך הוא התעלם ממני ונוצר הרושם ששוב אינני קיימת בשבילו. זה פגע בי, כי אני אהבתי את בובי בכל נפשי וטיפלתי בו כשעוד היה נראה כמו ילד המסרב להתרחץ. אני זוכרת שפעם נסענו להופעה במכונית שלי, ואני הסתכלתי במשקפי השמש האופטיות שירכיב, וראיתי שהזגוגיות מזוהמות. הורדתי את המשקפיים מחותמו, ניקיתי אותן והחזרתי אותן למקומן. "היי, ג'וני," אמר, "מה את יודעת? אני רואה. עכשיו אני באמת רואה." "זה טוב, בובי," אמרתי. "היית רוצה גם לשמוע?"

המחאה מתה ונקברה. היה בוב דילן אומר לחבריו, מה שג'וני באז, פיט סיגר, עושים מעורר בגיחוך. הם לא ישנו את העולם. בפוליטיקה לא כדאי לעסוק, כי הפוליטיקה היא בלאו הכי תינופת. יש רק דבר אחד בעולם האבסורדי שלנו, וזה מה שמטרטר לך במוח ובלב. הנוער איננו פינוקיו, ואני אינני המצפון שלו. מה גם שאני זקן מדי כדי להיות דובר הנוער. אני כבר בן 25. ובכל זאת מתחשק לי לומר לילדים האלה, אל תהיו טיפשים ואל תחלמו על המחר. המחר לא יגיע לעולם. בכל בוקר תתעוררו, והנה היום, היום ולא מחר. שום משיח לא יבוא להושיע אתכם. מוטב שתבקשו את הישועה בתוך עצמכם. רצונכם לצאת לטריפ? זה לא יזיק לכם. בבקשה, הנה הסיגריה, קחו שחטה ותיעלמו איתי בתוך ענן.

בפסטיבל ניופורט של 1965 לימד את קהל חסידיו כי דילן הישן איננו עוד. הפעם לא הופיע בג'ינס כי אם עלה לבימה במעיל אור שחור ונעליים מחודדות עם עקבים גבוהים שקנה בקינגס רוד בלונדון. בידיו נסע גיטרה חשמלית והקהל ישב המום כשעוזריו חיברו אותה למגבר החשמלי. מאז ימי וודי הייתה הגיטרה האקוסטית סמל הבלדה העממית והמחאה החברתית. הרוק שחזר וחבש את ההמונים עם הופעת החיפושיות נעזר בגיטרה חשמלית. ילדי קנדי ישבו בפיות פעורים ולא האמינו למשמע אוזניהם כשדילן שר להם "Like a Rolling Stone".

מתוך הקהל נשמעו צעקות, לך אל את סליבן, רינגו. דילן שמע וירד, חזר ועלה עם גיטרה אקוסטית כמצווה, ושר להם, הכל כבר נגמר בינינו, בייבי. זו הייתה פרידתו מתנועת המחאה. מאז חלפו קרוב ל-20 שנה, והיום קצת קשה להבין על מה הרעש. מי זה החליט שהגיטרה האקוסטית טהורה והגיטרה החשמלית מושחתת? דילן הוכיח שצויד באנטנה בלתי נראית המאפשרת לו להתנבא על כל התפתחות חדשה בטעם האומה. שמו הלך לפניו, אם כי לא תמיד לטובה. פעם ישב בחוג ידידים, כולם פזמונאים ומחברי פזמונים כמוהו. שתו ודיברו על דה ועל ה. פתאום הביט בובי בכולם בחיוך זדוני ואמר, נדמה לכם שתעשו מה שעשיתי אני, אה? אינכם אלא טועים. נדמה לכם שתגיעו לאן שהגעתי אני. שוב טעות. איש מכם לא ישיג אותי. נשמע מזעזע, אבל הוא צדק, כרגיל. יותר מכל תיאב את מעריציו השרופים שנדבקו אליו ברחוב או במזבעה וביקשו ממנו פירוש לכל שיר סוריאליסטי או קפקאי במיוחד. מה אתם מחפשים כוונות במקום שלא היו לי כוונות, רטן? אינני נביא, אינני פילוסוף, אני בדרן מזמר ותו לא. אני סתם כותב מילים, מילים, מילים. זוכרים את שם הנסיך הדני שאמר זאת כמה מאות שנים לפניו?

הנוער האמריקני התרגל לרעיון שאליליו מתים צעירים. ג'יימס דין, ג'ון קנדי, בובי קנדי, ג'ימי הנדריקס. ג'ון באז אמרה פעם שהיא מסתכלת בפניו הצנומים של ידידה בובי ורואה גולגולת. דילן עצמו חשש תמיד שמעריציו המטורפים יתקיפו אותו באמצע ההופעה באקדח או בפיגיון. חשש זה לא התאמת. אך הוא כמעט שהלך בדרכו של ג'יימס דין כשדהר על אופנוע והתהפך. אלה אמרו ששבר מפרקת, אחרים אמרו שהוא סובל מזעזוע במוח והיה לראש כרוב. השמועות לא התאמתו, אך מי שמציץ לעבר ההוא עובר זעזוע נפשי חמור. בובי שברח מן הבית בגיל 18 החליף את שמו והציג את עצמו כיתום מסכן, חזר אל שורשיו. דילן גילה את הצימרמן שבקרבו, למד עברית, למד יהדות, ביקר בסתר ליד הכותל המערבי והתפלל. עם זאת, מעין להופיע בישראל, כי מדינה זו פשוט ענייה מדי כדי לשלם את המחיר המקובל על כוכב עליון.

מאז עבר גלגולים רבים. הכוכב שפרש חזר וגרף הון. אביהם של חמישה ילדים קם והתגרש. כוכב הבימה התגלה ככוכב קולנוע. היום שוב איננו נראה כמו מלאך של בוטיצ'לי. סוף סוף עבר את ה-40. ובכל זאת הוא ממלא כל אולם וכל זירה. הוא מסוגל להיכנס לאולפן, להתיישב ולרשום את השירים שהוא מתכונן להקליט, בעוד שהתזמורת שבאה ללוותו מחכה. אפילו קולו השתנה לטובה מאז שצץ לראשונה בניו יורק. מתי זה היה? לפני 22 שנה. והכל משום שהפסקתי לעשן, אומר בוב סופרסטאר בקריצה. תפסיקו גם אתם לעשן וכולכם תשאירו כמו קרוזה.

יוסי בנאי חתם את סדרתו של מיכאל אוהד כוכב בסיפורו של בוב דילן. הסדרה הופקה בידי רחל הרמתי.

כוכב, סיפורו של בוב דילן, תוכנית שכתב וערך מיכאל אוהד ב-1984. הגיש יוסי בנאי. התוכנית שודרה לקראת יום הולדתו ה-80 של בוב דילן, שיחול מחרתיים. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

כאן כל המוסיקה. תוכניתנו השיר האומנותי הערב תיוחד ברובה לשירים וקנטטות בעלי אופי סיפורי הנוגעים לעולמות הפנטזיה והאבירות. תחילה נשמע שלושה לידר מאת פרנץ שוברט, אחריהם אוהל החייל מאת יוברט פארי, קינה מאת ברברה סטרוצי, בלדה מאת קארל לוה, ולסיום מחזור השירים דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל. נפתח בשלושה שירי אגדה ואימה מאת שוברט. תחילה מכל הרוחות, דויטש 116, השלישית מבין ארבע הלחנות של שוברט לפואמה של פרידריך פון מטיסון, המתארת מחולן של רוחות רפאים בבית קברות בחצות הליל. שר הזמרת האלט בריגיט פסבנדר, מנגן בפסנתר גראם ג'ונסון. אחריו נשמע את פרשנותם של זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק לשיר הגמד, דויטש 771. בלדה זו, למילים של מתאוס פון קולין, מתארת סצנה אפלה שבה הגמד של המלכה רוצח אותה מרוב קנאה בנסיבות שהמשורר משאיר לדמיון הקוראים. שוברט ממחיז את הסיטואציה ביד אומן, וכמו ברבים משיריו הדרמטיים, תפקיד הפסנתר חשוב לא פחות מזה של הזמר. לבסוף נשמע את הלחנתו של שוברט לפואמה המלך מיטולה, דויטש 367, בלדה המספרת על מלך שנשאר נאמן כל חייו לאהובת ליבו המתה. שר הזמרת הסופרן קרולין סמפסון עם ג'וזף מידלטון בפסנתר. שלושה שירים מאת שוברט.

זמרת הסופרן קרולין סמפסון והפסנתרן ג'וזף מידלטון ביצעו את שירו של שוברט, המלך מטולה, דויץ' 367 למילים מאת גוטה. לפניו שמענו את שיריו מכל הרוחות, דויץ' 116, עם זמרת האלט בריגיט פאסבנדר והפסנתרן גראם ג'ונסון, והגמד דויץ' 771 עם זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק. היצירה הבאה בתוכניתנו היא אוהל החייל מאת יוברט פארי משנת 1900. מילותיה של סצנה דרמטית זו לקוחות מתוך אוסף שירי עם רומניים בעריכתה של אלנה וקרסקו ובתרגומן לאנגלית של אלמה סטרטל וקרמן סילבה. היא מתארת חייל הישן באוהלו מתכונן לקרב שבו הוא יודע שהוא עלול למות. יסודות הטבע שסביבו, אור הירח, הרוח והנהר, כביכול מדברים אליו ומזכירים לו את משפחתו ואהוביו. אך הוא דוחה חזיונות אלה ונאחז בחרבו, בדגלו ובגאוותו. גם את השינה המבקשת להרגיעו הוא דוחה במילים לי המוות. נשמע את השיר מפי זמר בריטון כריסטופר מולטמן ובנגינתה של התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוח מרטין ברבינס.

שמענו את הסצנה הדרמטית אוהל החייל מאת יוברט פארי. בביצועה השתתפו זמר הבריטון כריסטופר מולטמן והתזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוחו של מרטין ברבינס. היום ימלאו 343 שנים להולדתה של ברברה סטרוצי, מהדמויות הבולטות בתולדות המוזיקה הקולית החילונית בתקופת הברוק. בימי חייה הוציאה סטרוצי לאור יותר יצירות מרוב המלחינים בדורה, וסבורים שהיא עצמה חיברה את המילים לרבות מהן. כמו רוב בני התקופה, היא הלחינה בעיקר טקסטים העוסקים באהבה. אך הפעם נשמעה דווקא קנטטה דרמטית שנכתבה בתגובה לאירוע היסטורי, הקינה על נהר הרון חמור הסבר. היצירה נכתבה בהשראת הוצאתו להורג של הרוזן אנרי סנמר ב-1642, 12 שנים בלבד לפני שהקנטטה יצאה לאור. סנמר היה אחד האבירים המקורבים ביותר ללואי ה-13 מלך צרפת, אך כאשר ניסה לחתור תחת הקרדינל רישליה, הוביל להקנוניה להשעמתו בבגידה ולהוצאתו להורג. הקנטטה מתארת כיצד רוחו של הרוזן המת מבקשת סליחה מהמלך, אך גם מאשימה אותו שאהבתו אליו עוררה את קנאתם של אנשי חצר שהביאה בסופו של דבר להריגתו. נשמע את הקנטטה מפי זמרת הסופרן מונה שפגלה עם נגנים מאנסמבל אינקנטטו.

שמענו את הקינה על נהר הרון, חמור הסבר, מאת ברברה סטרוצי. שרה זמרת הסופרן מונה שפגלה עם נגנים מאנסמבל אינקנטטו. נאזין כעת לבלדה מפגש על חוף הים, מאת קארל לוה, למילים של היינריך פיק. הסיפור מזכיר את המיתוס היווני על הירו ולאנדרוס, אם כי שמות הדמויות אינן מוזכרים בטקסט. על מה צעירה ממתינה בחרדה לאהוב ליבה, החוצה את הים הסוער למענה. אך בסוף פולט הים את גופתו של האהוב, והיא עצמה מתה משברון לב. נשמע את הבלדה מפי זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן עם קוד גרבן בפסנתר.

שמענו את הבלדה מפגש על חוף הים, את קארל לוה, שר זמר הטנור קריסטוף פרגרדיאן, ניגן בפסנתר, קורד גרבן. נסיים את תוכניתנו במחזור השירים דון קישוט לדולציניה, מאת מוריס רבל, למילים של פול מורן, משנת 1933. זהו מחזור השירים האחרון שהלחין רבל, והוא אמור היה לשמש חלק ממוזיקה לסרט על פי דון קישוט. הוא כולל שלושה שירים קצרים. שיר רומנטי, שבו דון קישוט נושא שורת שבועות אקסטרווגנטיות לדולציניה, ובהן ההבטחה שיעצור את כדור הארץ אם סיבובו מפריע לה. שיר אפי, שבו נושא דון קישוט תפילה למיכאל הקדוש, אשר כביכול בחר בו להיות האביר המגן על אהובתו. ושיר שתייה, ובו מכחיש דון קישוט את האשמה, כי הוא מטביע את יגונו ביין ומצהיר כי הוא שותה למען השמחה. נשמע את גרסתו התזמורתית של מחזור שירים זה, מפי זמר הבריטון ג'רר סוזה, עם תזמורת קונסרבטוריון פריז, בניצוחו של אנדרי ונדרנוט.

שמענו את מחזור השירים דון קישוט לדולציניה מאת מוריס רבל, שר זמר הבריטון ז'ראר סוזה עם תזמורת קונסרבטוריון פריס בניצוחו של אנדרי ונדרנוט. כאן מסתיימת תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה, העורך אורי גולום ואני אילנה אסקל באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה ערבה.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזינינו העיקרים, אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקמרית בסלון, שעורך לשידור עומר ריטה. בתוכנית הפעם, סונטה לצ'לו ולפסנתר מאת ברמס, ורביעיית הפסנתר אופוס 47 של שומן. נאחל לכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית, סונטה ברה מג'ור לצ'לו, במקור לכינור ולפסנתר מאת ברמס, אופוס 78, בסונטה שלושה פרקים, ויבאצ'ה מנוטרופו, אדאג'ו ואלגרו מולטו מודרטו. מנגנים הצ'לן שמחה חלד והפסנתרן יונתן זק.

זו הייתה סונטה לצ'לו, במקור לכינור ולפסנתר, אופוס 78 מאת ברמס. ניגנו הצ'לן שמחה חלד והפסנתרן יונתן זק. ועוד בתוכניתנו בסלון, נשמע עכשיו את רביעיית הפסנתר במי במול מג'ור, אופוס 47 מאת שומן, פרקי ארבעה, סוסטנוטו אסאי, שממשיך לאלגרו מנוטרופו, הפרק השני סקרצו מולטו ויבאצ'ה, השלישי אנדנטה קנטבילה, ולבסוף פינאלה ויבאצ'ה. בביצוע שלפנינו מנגנים חברי שלישיית בוזר, הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן והצ'לן ברנארד גרינהאוס, עמם סמואל רודס בוויולה.

את רביעיית הפסנתר, אופוס 47 מאת שומן, ניגנו חברי שלישיית בוזר. הפסנתרן מנחם פרסלר, הכנר איזידור כהן, והצ'לן ברנרד גרינהאוז, יחד עמם סמיול רודס בביולה. כאן מסתיים את תוכניתנו בסלון, שערך לשידור עומר איתה.

כל המוסיקה. שלום למאזינים. במרכז תוכניתנו בשחור ולבן, שעה של מוזיקה לפסנתר, נשמיע היום לסירוגין במעין דו שיח רדיופוני דמיוני, סונטות למקלדת מאת שני מלחינים שפעלו בעיקר בספרד ובפורטוגל, דומניקו סקרלטי ואנטוניו סולר. ערכת תמרה בלטר באולפן רם תדמור, לכולכם האזנה מהנה. שמו של דומניקו סקרלטי בוודאי מוכר לרובכם המאזינים, גם אם טרם זכיתם לשמוע את כל 555 הסונטות למקלדת שכתב והקנו לו תהילה, ביצועים רבים ואין ספור הקלטות. שמו של אנטוניו סולר או האב סולר מוכר פחות. כמו סקרלטי, גם סולר כתב מספר רב של סונטות נפלאות למקלדת. כמה מהן אף עשויות להישמע כסונטות של סקרלטי. ולא בכדי, סולר עצמו כך טען תלמידו וממשיכו של סקרלטי, אך אין כל ראיות לכך שזכה ללמוד אצלו הלחנה או נגינה בצ'מבלו. שניהם כתבו סונטות למקלדת בסגנון כתיבה שרלף קירק פטריק כינה בסו קונטינואו, כלומר הן קשורות למסורת האילתור על מלודיית בץ. בשעה שלפנינו נשמיע דו שיח מוזיקלי דמיוני בין השניים. מנרינג, הביוגרף של הנדל, מתאר בביוגרפיה של המלחין תחרות נגינה ברומא בין הנדל לסקרלטי. ברוח דומה לזו וברוח כמה מצינדי הסונטות של סקרלטי, נשמיע לאחר כל סונטה של סקרלטי סונטה מאת סולר באותו הסולם. נפתח בצמד סונטות בדו דיאז מינור, את הראשונה מאת סקרלטי, שמספרה 247 ברשימת קירק פטריק, ינגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. את השנייה מאת סולר, שמספרה 21, תנגן הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. שימו לב כיצד סולר שומר על המשכיות ונמנע מאתנחתות בסונטה שלו.